vùng đất Palestine. Khi được dự phóng vào tương lai, sự thừa kế tóm gọn các niềm hy vọng cứu thế. Người con được nói tới ở đây là vị kế thừa đại đồng, nghĩa là không phải chỉ là Chúa hợp pháp của vũ trụ và lịch sử, mà cũng còn là đấng nơi người thành toàn tất cả mọi lời hứa cứu thế của hòa bình và tự do. Nhưng đấng do sự sắp đặt của Thiên Chúa giờ đây có được chức làm Chúa của thế giới, cũng là đấng là nguồn gốc của vũ trụ và lịch sử, bởi vì người được kết hiệp với cử chỉ cứu độ đầu tiên của Thiên Chúa một cách mật thiết và duy nhất, đó là việc tạo dựng thế giới. Hai khía cạnh này của người con được lấy lại và phát triển trong văn bản thánh thi tiếp theo ngay sau đó, và có trọng tâm ở câu định nghĩa đường cong lịch sử. Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tội lỗi, người đã ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa. Trước hết, văn bản nhấn mạnh trên căn cước của người con trong tương quan với Thiên Chúa bằng hai hình ảnh ám tỉ song song. Người là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và là dấu vết thực thể của Ngài. Hình ảnh ám tỉ thứ nhất lấy lại từ bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nhấn mạnh trên tương quan không thể tách rời giữa Thiên Chúa và con của Ngài, y như tia sáng với nguồn sáng là mặt trời. Hình ảnh thứ hai là một kiểu diễn tả thay đổi của cùng đề tài, nhưng với một sắc thái khác, liên quan tới con ấn và dấu ấn. Tương quan giữa con ấn và dấu ấn có sự tương đồng toàn vẹn và đích thật trong sự phân chia khác biệt của vai trò. Ngôn từ ở đây gợi ý hơn là xác định. Nó giả thiết một sự hiểu ngầm trước giữa tác giả và độc giả, thính giả, cùng sống trong một thế giới văn hóa, và nhất là cùng có chung một truyền thống lòng tin Kitô. Liên quan tới thế giới, người con kéo dài vai trò tạo dựng của mình bằng cách tham dự vào phẩm tính của Thiên Chúa, đỡ nâng thế giới với quyền năng của lời người. Ở đây, để dùng kiểu nói mới mẻ, tác giả cũng tìm về gia tài truyền thống khôn ngoan, trải dài từ chân trời này sang chân trời nọ, và cai quản mọi sự thật tốt đẹp. Việc giới thiệu gương mặt và vai trò của người con tiếp tục bằng vài kiểu nói và công thức vụn vặt, nhưng được lựa chọn và sáp nhập một cách rất cẩn thận vào văn bản. Điểm cao nhất nằm trong mệnh đề chính của phần 2, gợi lại biến cố lịch sử cứu độ. Việc dùng các từ ngữ lễ nghi phụng vụ nhắc lại các lễ tế của cựu ước ở đây sẽ không thể nào giải thích được nếu các phần tiếp theo không khai triển vai trò tư tế của Đức Giêsu đối chiếu với các lễ nghi cũ và các cơ chế liên quan tới lễ tế. Mục đích của việc nhắc nhớ lại biến cố lịch sử này là tái đưa con người vào sự thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa bằng cách loại bỏ chướng ngại do tội lỗi gây ra và hướng tới khía cạnh thứ hai là biến cố đăng quang vinh hiển trên ngai của con Thiên Chúa. Đây là đề tài trọng tâm nổi bật của thư, ca tụng ơn cứu độ hữu hiệu phát xuất từ cái chết của Đức Giêsu như là cử chỉ tự hiến, kết thúc bằng việc lãnh nhận triều thiên vinh quang trong thế giới của Thiên Chúa. Cảnh này được diễn tả bằng các hình ảnh lễ nghi đăng quang của nhà vua như tả trong Thánh Vịnh 110 câu 1. Như là việc nối dài lễ nghi chúc tụng và đăng quang đó của con Thiên Chúa, câu cuối cùng của văn bản khẳng định sự cao vượt của người trên các sinh vật sống chung quanh thế giới của Thiên Chúa. Đó là các thiên thần. Sự cao vượt đó được xây dựng trên phẩm giá và vai trò, danh hiệu Onoma thuộc người con duy nhất. Việc so sánh Đức Giêsu con Thiên Chúa với các thiên thần sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau đó. Ở đây cần ghi nhận một kỹ thuật văn chương được tác giả ưa thích, đó là kết thúc văn bản với một câu mở ra đề tài sẽ được khai triển theo sau đó. Vào cuối phần dẫn nhập này, tác giả cho chúng ta cảm tưởng ông muốn đặt nền móng vững chắc cho diễn văn tiếp theo bằng cách đặt vào trọng tâm gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Kitô cả khi không bao giờ gọi tên Ngài. Đối với các độc giả Kitô hữu, không thể không nhận ra vài hồi niệm kinh thánh thuộc truyền thống cứu thế và khôn ngoan. Đàng khác, cũng có sự móc nối với truyền thống phúc âm tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế vinh hiển và là con Thiên Chúa. Trong các câu ngắn gọn của văn bản, người ta nhận thấy giao thoa hai truyền thống cử hành hoạt động của Thiên Chúa, việc tạo dựng và sự mặc khải được nhân cách hóa trong sự khôn ngoan, và truyền thống khiến cho niềm hy vọng lịch sử nơi gương mặt lý tưởng của vị cứu thế chín mùi trưởng thành. Đường nét phản ánh sự khôn ngoan và đường nét của niềm hy vọng lịch sử cứu thế
giao thoa với nhau, nơi con người của người con, đấng mặc khải Thiên Chúa một cách vĩnh viễn cuối cùng, đấng là trung gian của sự tạo dựng và là Chúa vinh hiển của lịch sử.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người con cao trọng hơn các thiên thần, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 1 câu 5 đến 14 gồm nhiều lời trích Kinh Thánh gắn liền nhau bằng các câu dẫn nhập hay các từ nối. Vì soạn giả không đưa ra lời chú thích nào, nên độc giả tìm cách đọc nó dựa trên các chú giải của truyền thống Kitô thời Giáo hội khai sinh, và có thể nghĩ rằng soạn giả không có một chủ ý đặc biệt nào. Tuy nhiên, ai đã đọc kỹ phần dẫn nhập với các đề tài Kitô học được kê khai ra một cách rất trật tự và cẩn thận, không thể cho rằng tự dưng soạn giả lại nổi hứng trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh mà không có một chủ ý nào. Thật thế, nếu duyệt xét kỹ kết cấu của văn bản, chúng ta sẽ nhận ra rằng soạn giả có ý trình bày đề tài người con cao trọng hơn các thiên thần. Văn bản mở đầu với một câu hỏi theo giọng văn hùng biện và được dẫn nhập bằng từ thật vậy, có giá trị lập luận. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào? Câu hỏi này chỉ bị thay đổi giọng văn rồi được lập lại trong câu 13 dẫn vào lời trích Thánh Vịnh 110 câu 1. Câu 3 trong phần dẫn nhập thư cũng lấy lại kiểu nói, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời của cùng Thánh Vịnh. Tiếp đến câu 4 loan báo đề tài sự cao trọng của Đức Kitô trên các thiên thần, nhờ danh hiệu khác mà người đã được hưởng. Như thế văn bản được đóng khung trong hai câu hỏi ở đầu và ở cuối. Cả Thánh Vịnh 110 câu 1 cũng tuân theo chủ ý tìm kiếm sự hài hòa văn chương và đề tài theo kiểu vòng tròn và tạo ra hình thể tương xứng. Duyệt xét các lời trích Kinh Thánh nằm trong khung văn chương này, chúng ta sẽ nhận ra một cấu trúc được nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là 7 lời trích Kinh Thánh. Số 7 ám chỉ sự toàn vẹn, cũng không phải là con số vô tình. Hơn thế nữa, 7 văn bản Kinh Thánh còn được sắp xếp theo kiểu tiếp nối và giao thoa nhau, đối chiếu với đề tài được trình bày và làm thành 3 vế. Người con, thiên thần, thiên thần, người con, thiên thần. Thật vậy, nó đề cập tới tương quan, hay đúng hơn, tới sự đối chiếu giữa danh hiệu hay vai trò phẩm giá của người con và các thiên thần. Có thể chia văn bản thành 3 phần với các lời trích liên quan tới người con và các thiên thần trong liên hệ với Thiên Chúa Cha, trong liên hệ với thế giới hay loài thụ tạo và trong liên hệ với lịch sử. Phần thứ nhất gồm hai câu 5-6 của chương 1 giới thiệu hay so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với Thiên Chúa. Nó trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và sách 2 Samuel chương 7 câu 14 để trình bày người con. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Tiếp đến văn bản trích sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43 để trình bày các thiên thần. Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Phần 2 của văn bản gồm các câu 7 tới 12 so sánh các thiên thần và người con trong tương quan với thế giới hay loài thụ tạo. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 104 để nói về các thiên thần. Người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Tiếp đến văn bản trích dẫn Thánh Vịnh 45 câu 7 và câu 8 để trình bày người con. Lạy Thiên Chúa, ngôi báo Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài. Chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng. Chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Phần 3 của văn bản gồm các câu 13 và 14, so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với lịch sử. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, và Thánh Vịnh 110 câu 1, để trình bày người con. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Rồi nó trình bày nhiệm vụ của các thiên thần
với câu hỏi hùng biện kết thúc văn bản. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ hay sao? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên các văn bản kể trên được soạn giả thu thập chung với nhau. Một vài văn bản như Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 1 thường được trích dẫn trong Tân Ước cho phép nghĩ rằng đã có một tập thu góp các chứng tích, tức các văn bản kinh thánh nhằm mục đích hộ giáo hay dạy giáo lý. Các văn bản cứu thế tìm thấy tại Qumran là một trong các bằng chứng chứng minh cho sự kiện này. Tuy nhiên sự kiện này chỉ cắt nghĩa tại sao lại có các văn bản trích nối đuôi nhau mà không giúp giải thích chúng. Thật thế vì chúng ta đang đứng trước một danh sách các văn bản không có lời chú thích hay có mà chỉ giản lược vào điều quá nòng cốt. Hơn thế nữa, lại còn có một vài văn bản không tìm thấy trong các chuỗi văn bản kinh thánh được Tân Ước trích dẫn liên quan tới Đức Kitô hay các biến cố cứu độ Kitô. Trong trường hợp này, thái độ khôn ngoan nhất là dựa vào trật tự cấu trúc do tác giả đã định cho các văn bản và các yếu tố chú giải tìm thấy trong thư nơi các văn bản hay đề tài này được lấy lại và giải thích. Điểm khởi hành giúp chú giải đúng đắn văn bản ở đây đó là xác định trung tâm của nó. Soạn giả không để cho óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của độc giả làm việc này, nhưng đã xác định rõ ràng trong phần kết luận, phần dẫn nhập. Khi nói về biến cố nâng cao người con lên trời, sau khi người con đó can thiệp vào lịch sử cứu độ, soạn giả khẳng định rằng nhờ thế mà người đã trở nên trội vượt hơn các thiên thần vì đã nhận được danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Danh hiệu đó là danh hiệu con, như hiện rõ trong câu trích đầu tiên mở đầu văn bản. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha? Danh hiệu là con này gắn liền với biến cố đã khiến cho người trỗi vượt hơn các thiên thần, tức sự kiện người đã được nâng lên cao trên trời. Trong viễn tượng này, tất cả mọi khẳng định liên quan tới người con và việc so sánh người với các thiên thần theo sau trở thành rõ ràng hiển nhiên. Việc quan sát dựa trên cấu trúc văn chương của văn bản khiến cho chúng ta nhận ra một nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả. Các văn bản kinh thánh được trích ở đây được đọc lại trong nhãn quan Kitô, nghĩa là quy hướng về Đức Kitô vinh hiển, mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Kiểu chú giải này có thể gây bối rối cho những độc giả tân tiến được đào tạo theo trường phái phê bình lịch sử. Nó dựa trên một giả thiết thứ ba không thể phủ nhận được đối với soạn giả và người đọc văn bản. Đó là các văn bản kinh thánh là lời Chúa, bất kể soạn giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Quan niệm thần học này về kinh thánh được diễn tả bằng một công thức không ngôi vị, dẫn nhập các lời trích. Nói rằng, hay người ta nói rằng, qua đó người ta hiểu ngầm rằng các lời trích dẫn từ các thánh vịnh ở đây đều là lời Chúa, theo quan điểm nghiêm ngặt về linh ứng rất phổ biến trong các môi trường Do Thái, Hy Lạp thời ấy. Nhận xét tổng quát cuối cùng giúp hiểu sứ điệp của dây xích các văn bản kinh thánh này liên quan tới hình thái của văn bản. Soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của kinh thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Sự lựa chọn này của soạn giả có thể phát xuất từ sự kiện các độc giả Kitô nhận thư sử dụng kinh thánh Hy Lạp 70. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Dựa trên các tiền đề này, có thể tái dựng lại trong các nét chính yếu kiểu chú giải mà soạn giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra cho dây xích các lời trích kinh thánh kể trên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์ลงในเวลานั้นก็อยู่หลังคือซอก祝我信佛他各家女儿皆要果君端的做老公所果主后来我跟我们玛利亚信主恩解脱各家女儿都当手掌堕落女儿不堪未来就好的恩关于的为主为老公所果主信来听你女儿都当浪迹中的吧流血洗脸马鬼脱辣卡路广达输液没给没吹保好没杀猪保家庭xin thương đến những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn.mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xen vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc với người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, nhưng kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giêsu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilê. Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Mát-thêu ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn. Thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giêsu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang ra như chúng ta cào cấu, bám víu,
mà bám gì đó, không phải bám vào Thiên Chúa. Để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm. Rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách thì không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin cho con được bước đến với Ngài." Đức Giêsu nói: "Cứ bước." Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả cho dù là sóng gió chập trùng. Nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan, cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần chính chúng ta cũng cảm thấy chao đảo. Hơn một lần chúng ta thấy sự chất vấn từ sâu thẳm: Thiên Chúa có thực sự ở trên con thuyền cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Ngài để cho chúng ta tự mình chèo chống? Có những lúc chúng ta muốn buông Thiên Chúa để tìm một sự bám víu khác ngoài Chúa. Trong lúc hoảng loạn, Thánh Phêrô đã kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu con." Sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha, kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó nghĩ đến mẹ của nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: "Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con." Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô, và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường, nhiều góc cạnh với nhau mới giúp cái người đó được. Và người ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp

0: cho khoảng 40%.
1: Dạ.
0: Thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi.
1: Dạ.
0: Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt, nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm.
1: Ừ.
0: Ví dụ như Prozac, nó, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin trong máu, nó giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ 2 của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine và dopamine reuptake, là hai kết hợp hai loại để tạo cái hưng phấn và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái trầm cảm. Thì đó là ba cái dạng thuốc chính người ta hay dùng cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên ba cái dạng thuốc này đòi hỏi một cái người bác sĩ phải có chuyên môn.
1: Dạ.
0: Và lượng giá xem là mình bị thiếu hụt cái gì và nó do đâu mà ra, rồi từ đó họ mới cho mình cái thuốc đó. Cái thuốc này nó có cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là người đó có khi uống có thể cảm thấy khó chịu, khó ngủ, hay là cảm thấy mất thăng bằng.
1: Ừ.
0: Và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được, người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta thấy mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng. Thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation, hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện, bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta dây truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamine, nó qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình, để can thiệp để cứu người đó kịp thời để chạy cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thì thường nó rất là đắt tiền nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì
1: Ngay tức thì
0: cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc, nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc, làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình, nó rất là quan trọng. Hay gọi người ta gọi là cái tâm cảm của mình, nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực, hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm nó có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Đó. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc. Ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại. Hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, cái người đó quay lưng lại với mình rồi nói cuộc đời tôi là không có ai quan tâm đến tôi hết.
1: Tức là phóng đại mọi nỗi đau đúng không ạ?
0: Phóng đại hoặc là vơ đủ cả nắm theo một cách nào đó, làm vơ đủ cả nắm theo một cách tiêu cực, nghĩa là một sự kiện thôi thì mình coi nó là tất cả. Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu, con người chúng ta, thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả. Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có những cái thành công khác. Tôi cũng có cái tốt khác trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng có người khác thương tôi, chứ không phải chỉ có người này. Và vì người này không thương tôi nên tất cả thế giới sụp đổ. Cái đó là cái lệch lạc về nhận thức. Và từ đó nó gọi là đi sang cái người ta gọi là positive psychology, là cái tâm lý tích cực. Cái người trầm cảm thì cần giúp cho họ có cái tâm lý tích cực trở lại. Bằng cách nào? Thì ví dụ như là sống cái giây phút hiện tại. Người ta hay dùng cái từ này. Người bị trầm cảm thì được, nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào? Chúng ta thử, ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm cái ly nước đó. Ồ, ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình, nó có cái vị gì. Sống nếm, hay là kinh nghiệm, có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó. Thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó, được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này, là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước với mình, còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có,
1: Ở
0: đang
1: hiện
0: hiện
1: tại.
0: tại nơi con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những cái đó là người ta tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền, thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở, tập cầu nguyện
1: Tập
0: và
1: tĩnh
0: tập nhìn
1: tâm
0: nhận.
1: hả?
0: Đó, tĩnh tâm đó là cái mà đạo của chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết, nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện, mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
1: quý báu đúng không?
0: Quý báu, dạ. Đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được, cho dù không khí có tới ngày đó.
1: Dạ, mình không được. Dám hít thở.
0: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn.
1: Dạ.
0: Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ. Bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn. Là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó, và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn, và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, làm việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
1: Mình thấy mình có giá trị hơn đúng không?
0: Đúng vậy, mình có giá trị hơn, và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó, là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? Đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao, và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt và có khả năng thành công,
1: dễ thực hiện được,
0: dễ thực hiện. Mình đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái, mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được. Và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách. Ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender. Mình đặt cái mùi hương đó, đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
1: mùi hương.
0: Người ta gọi là aromatherapy đó. Trị liệu bằng hương liệu đó. Thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, không vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì? Là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
1: kết nối với thiên nhiên.
0: Nhưng mà cái đó rất là tốt, tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn.
1: Yeah.
0: Não mình hít không khí trong lành và mình nhìn mọi thứ và mình kết nối với thiên nhiên trở lại và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống.
1: Yeah.
0: Nếu như mình ở trong thành phố thì cái này nó khó. Nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo. Nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc.
1: Dạ.
0: Nhiều khi mình nghe một bản nhạc mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại.
1: Dạ.
0: Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và người có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì? Là trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ trồng trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá thì đó, mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nó nói cái thành công nhỏ phát nó lớn lên thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó, và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể hay là do mất mát, và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách để giúp cái người đó vượt qua.
1: Dạ.
0: Đó là cái mình có thể chia sẻ.
1: Dạ vâng, dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
0: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do đó nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt của tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì không? Anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết rồi, có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con, và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hai chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
1: đau khổ.
0: Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên nó bắt đầu kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa
0: cha? Từ đầu, từ nhỏ như vậy, nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác
1: rồi.
0: Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó. Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Chồng giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng đông nam, nơi có đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các tu sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận nhờ những khoản làm phúc đổ về. Người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng Giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thờ sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng Giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức về chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp Ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng Ukan News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân mà là quyền của mỗi con người và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse?

suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa đứng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi.

0: Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Để mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Và người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Có một câu chuyện cảm động kể về mối quan hệ giữa một người cha và cậu con trai đang tuổi thiếu niên. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé tự ái và bồng bột đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Dù vô cùng giận dữ và đau lòng, nhưng bằng tình yêu của một người cha, ông hiểu rằng đứa con của mình vẫn còn trẻ con và đang rất cần sự dạy dỗ, hướng dẫn để trưởng thành. Ông quyết định gạt bỏ sự tự ái bôn ba khắp nơi tìm kiếm đứa con nổi loạn. Khi đến Madrid, trong nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông báo trên tờ báo địa phương. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến thật sớm vì không muốn trễ một giây phút nào để ôm đứa con thân yêu vào lòng. Nhưng khi tới nơi, một khung cảnh bất ngờ đã khiến ông bàng hoàng. Trước cửa tòa soạn xuất hiện 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu thiếu niên ấy đều đã từng bỏ nhà ra đi vì lầm lỗi. Và tất cả đều đang khao khát được trở về trong vòng tay bao dung, rộng lượng của một người cha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh 800 cậu bé chờ đợi sự tha thứ ấy gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự bao dung. Trong cuộc đời này, điều khó nhất có lẽ không phải là đạt được thành công hay vượt qua nghịch cảnh, mà là học cách bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính bản thân mình. Chúng ta có thể rèn luyện để trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hay can đảm hơn. Nhưng để trở nên bao dung, ta cần một trái tim đủ rộng lớn và một tâm trí đủ bình lặng để hiểu rằng ai cũng có những lý do ẩn đằng sau sự thiếu sót của họ. Giống như chiếc bút chì chúng ta vẫn dùng hàng ngày, ở đằng đuôi của nó luôn được gắn một cục tẩy. Cục tẩy ấy tồn tại để xóa đi những nét chữ viết sai, những dòng văn gạch xóa dở dang. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần sở hữu một cục tẩy cho riêng mình, để tẩy xóa đi những sai lầm của người khác và tha thứ cho những vấp ngã của chính mình. Nếu chúng ta keo kiệt giữ lại sự hận thù mà không dùng đến cục tẩy ấy, trang sách cuộc đời sẽ lưu lại những vết đen của những ký ức đau buồn, nhem nhuốc và nặng nề. Đứng trước lầm lỗi của người khác, bao dung không phải là nhắm mắt cho qua để những sai lầm lặp lại, cũng không phải dung dưỡng cho sự ích kỷ. Bao dung là biết nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Chúng ta có thể giữ một khoảng cách an toàn với người đã làm tổn thương mình để tự bảo vệ, nhưng đừng bao giờ nuôi mầm hận thù trong lòng. Bởi lẽ, nuôi dưỡng hận thù cũng giống như việc chúng ta cầm trong tay một viên than hồng để tấn công người khác. Người bị bỏng đầu tiên luôn là chính chúng ta. Và một điều quan trọng khác, hãy học cách bao dung với chính mình. Đã bao lần chúng ta tự trách bản thân vì chưa đủ giỏi, dằn vặt vì một chuyến đi sai lầm, hay cảm thấy kém cỏi khi nhìn vào thành tựu của người khác? Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường đang học cách sống, học cách mạnh mẽ và sửa sai. Con đường trưởng thành không ai không từng dẫm lên vô số vết chân vấp ngã. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng tức giận, lên án với những lầm lỗi của người khác, thì Thiên Chúa lại nhìn con người bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Ngài thấu suốt tâm can từng người chúng ta. Người hay giận dữ thật chất là một tâm hồn đang mang nhiều tổn thương. Người cố chấp là người đang cảm thấy bất an toàn. Người ích kỷ hay lười biếng thực ra là người đang chìm trong sợ hãi và nỗ lực tự bảo vệ mình. Ngài nhìn thấu vết thương bên dưới tội lỗi của chúng ta để yêu thương nhiều hơn, chứ không phải để lên án. Kẻ xấu có thể thì thầm vào tai ta rằng, người thật yếu đuối và tệ hại, Thiên Chúa sẽ ghét bỏ ngươi.
Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ân cần đáp lại: "Đừng sợ, ta yêu con, ta vẫn ở đây với con." Khi biết bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không còn dễ tuyệt vọng khi ai đó không hiểu mình. Nhân sinh sau cùng không phải là một cuộc đua hơn thua với thiên hạ, mà là hành trình để chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Từng chút một, bằng sự bao dung dịu dàng, để đón nhận mọi người với tất cả những gì họ là, để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim đủ rộng để bao dung, cảm thông với những lầm lỗi của người khác, và dịu dàng để tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của phận người yếu đuối, giới hạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Khúc Rẽ Mới Vĩnh Viễn Trong Tiến Trình Mặc Khải Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Theo Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bốn câu mở đầu bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông và các ngôn sứ ở đây phải được hiểu trong nghĩa rộng, chứ không hạn hẹp trong nghĩa chủng tộc hay chỉ liên quan tới các ngôn sứ thời Cựu Ước. Như thế, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Tất cả tiến trình mặc khải dọc dài trong lịch sử, khởi đầu từ thời xa xưa và giờ đây đạt điểm tột đỉnh của nó, được diễn tả bằng một động từ duy nhất, Thiên Chúa nói. Ai biết Kinh Thánh và lịch sử của nó cũng hiểu rằng mặc khải của Thiên Chúa không phải là một tập thu góp các lời nói hay giáo thuyết được diễn tả ra bằng lời nói, mà là chính Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Việc dùng động từ nói trong thể tuyệt đối, không có trợ động từ đi kèm, nêu bật giá trị tương quan và hiệp thông liên bản vị. Thiên Chúa là Đấng đưa ra sáng kiến mặc khải trong lịch sử nhân loại, đã nói với các thế hệ cha ông qua các ngôn sứ. Như giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta trong người con, bởi vì người con đó đã nhập thể làm người gặp gỡ nhân loại để thiết lập với họ tương quan đối thoại và hiệp thông thân tình. Nói cách khác, sự mặc khải của Thiên Chúa trước hết không phải là việc thông truyền một sứ điệp trừu tượng hay các chân lý phi thời gian, mà là sự tỏ hiện chính mình qua Đấng là lời nhân bản lịch sử, trao ban ý nghĩa cho các biến cố trong cuộc sống con người và thiết lập tương quan giữa con người với nhau. Từ đó chúng ta trực giác được khía cạnh vừa hấp dẫn, vừa gây kinh ngạc của câu Ngài đã nói với chúng ta trong người con. Nỗ lực diễn tả căn cước của người con đó với các hình ảnh ám tỉ và các công thức cổ điển của lòng tin cũng nêu bật tính chất vĩnh viễn phi thường của giai đoạn cuối cùng trong tiến trình lịch sử mặc khải. Với hai câu ngắn gọn song song với nhau, tác giả sơ họa gương mặt thần học của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới. Thiên Chúa đã đặt người làm thừa kế đại đồng và nhờ người Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ. Trong truyền thống Kinh Thánh, bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham trở đi, ý niệm thừa kế diễn tả niềm hy vọng lịch sử của một dân tộc, mặc dù phải trải qua các tình trạng lịch sử thăng trầm đau đớn, sẽ tạm sống trong vùng đất Palestine. Khi được dự phóng vào tương lai, sự thừa kế tóm gọn các niềm hy vọng cứu thế. Người con được nói tới ở đây là vị kế thừa đại đồng, nghĩa là không phải chỉ là Chúa hợp pháp của vũ trụ và lịch sử, mà cũng còn là Đấng, nơi người thành toàn tất cả mọi lời hứa cứu thế của hòa bình và tự do. Nhưng Đấng do sự sắp đặt của Thiên Chúa giờ đây có được chức làm Chúa của thế giới, cũng là Đấng là nguồn gốc của vũ trụ và lịch sử, bởi vì người được kết hiệp với cử chỉ cứu độ đầu tiên của Thiên Chúa một cách mật thiết và duy nhất, đó là việc tạo dựng thế giới. Hai khía cạnh này của người con được lấy lại và phát triển trong văn bản thánh thi tiếp theo ngay sau đó, và có trọng tâm ở câu định nghĩa đường cong lịch sử. Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tội lỗi, người đã ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa. Trước hết, văn bản nhấn mạnh trên căn cước của người con trong tương quan với Thiên Chúa bằng hai hình ảnh ám tỉ song song. Người là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và là dấu vết thực thể của Ngài.
Hình ảnh ám tỉ thứ nhất lấy lại từ bài Thánh Thi chúc tụng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nhấn mạnh trên tương quan không thể tách rời giữa Thiên Chúa và con của Ngài, y như tia sáng với nguồn sáng là mặt trời. Hình ảnh thứ hai là một kiểu diễn tả thay đổi của cùng đề tài, nhưng với một sắc thái khác, liên quan tới con ấn và dấu ấn. Tương quan giữa con ấn và dấu ấn có sự tương đồng toàn vẹn và đích thật trong sự phân chia khác biệt của vai trò. Ngôn từ ở đây gợi ý hơn là xác định. Nó giả thiết một sự hiểu ngầm trước giữa tác giả và độc giả, thính giả, cùng sống trong một thế giới văn hóa, và nhất là cùng có chung một truyền thống lòng tin Kitô. Liên quan tới thế giới, người con kéo dài vai trò tạo dựng của mình bằng cách tham dự vào phẩm tính của Thiên Chúa, đỡ nâng thế giới với quyền năng của lời người. Ở đây, để dùng kiểu nói mới mẻ, tác giả cũng tìm về gia tài truyền thống khôn ngoan, trải dài từ chân trời này sang chân trời nọ và cai quản mọi sự thật tốt đẹp. Việc giới thiệu gương mặt và vai trò của người con tiếp tục bằng vài kiểu nói và công thức vụn vặt nhưng được lựa chọn và sáp nhập một cách rất cẩn thận vào văn bản. Điểm cao nhất nằm trong mệnh đề chính của phần 2, gợi lại biến cố lịch sử cứu độ. Việc dùng các từ ngữ lễ nghi phụng vụ nhắc lại các lễ tế của cựu ước ở đây sẽ không thể nào giải thích được nếu các phần tiếp theo không khai triển vai trò tư tế của Đức Giêsu đối chiếu với các lễ nghi cũ và các cơ chế liên quan tới lễ tế. Mục đích của việc nhắc nhớ lại biến cố lịch sử này là tái đưa con người vào sự thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa bằng cách loại bỏ chướng ngại do tội lỗi gây ra và hướng tới khía cạnh thứ hai là biến cố đăng quang vinh hiển trên ngai của con Thiên Chúa. Đây là đề tài trọng tâm nổi bật của thư, ca tụng ơn cứu độ hữu hiệu phát xuất từ cái chết của Đức Giêsu như là cử chỉ tự hiến kết thúc bằng việc lãnh nhận triều thiên vinh quang trong thế giới của Thiên Chúa. Cảnh này được diễn tả bằng các hình ảnh lễ nghi đăng quang của nhà vua như tả trong Thánh Vịnh 110 câu 1. Như là việc nối dài lễ nghi chúc tụng và đăng quang đó của con Thiên Chúa, câu cuối cùng của văn bản khẳng định sự cao vượt của người trên các sinh vật sống chung quanh thế giới của Thiên Chúa, đó là các thiên thần. Sự cao vượt đó được xây dựng trên phẩm giá và vai trò, danh hiệu Onoma thuộc người con duy nhất. Việc so sánh Đức Giêsu con Thiên Chúa với các thiên thần sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau đó. Ở đây cần ghi nhận một kỹ thuật văn chương được tác giả ưa thích, đó là kết thúc văn bản với một câu mở ra đề tài sẽ được khai triển theo sau đó. Vào cuối phần dẫn nhập này, tác giả cho chúng ta cảm tưởng ông muốn đặt nền móng vững chắc cho diễn văn tiếp theo bằng cách đặt vào trọng tâm gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Kitô cả khi không bao giờ gọi tên Ngài. Đối với các độc giả Kitô hữu, không thể không nhận ra vài hồi niệm kinh thánh thuộc truyền thống cứu thế và khôn ngoan. Đằng khác, cũng có sự móc nối với truyền thống phúc âm tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế vinh hiển và là con Thiên Chúa. Trong các câu ngắn gọn của văn bản, người ta nhận thấy giao thoa hai truyền thống. Truyền thống cử hành hoạt động của Thiên Chúa, việc tạo dựng và sự mặc khải được nhân cách hóa trong sự khôn ngoan. Và truyền thống khiến cho niềm hy vọng lịch sử nơi gương mặt lý tưởng của vị cứu thế chín mùi trưởng thành. Đường nét phản ánh sự khôn ngoan và đường nét của niềm hy vọng lịch sử cứu thế giao thoa với nhau nơi con người của người con, đấng mặc khải Thiên Chúa một cách vĩnh viễn cuối cùng, đấng là trung gian của sự tạo dựng và là Chúa vinh hiển của lịch sử.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người con cao trọng hơn các thiên thần, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 1 câu 5 đến 14 gồm nhiều lời trích Kinh Thánh gắn liền nhau bằng các câu dẫn nhập hay các từ nối. Vì soạn giả không đưa ra lời chú thích nào, nên độc giả tìm cách đọc nó dựa trên các chú giải của truyền thống Kitô thời giáo hội khai sinh, và có thể nghĩ rằng soạn giả không có một chủ ý đặc biệt nào. Tuy nhiên, ai đã đọc kỹ phần dẫn nhập, với các đề tài Kitô học được kê khai ra một cách rất trật tự và cẩn thận, không thể cho rằng tự dưng soạn giả lại nổi hứng, trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh mà không có một chủ ý nào. Thật thế, nếu duyệt xét kỹ kết cấu của văn bản, chúng ta sẽ nhận ra rằng soạn giả có ý trình bày đề tài người con cao trọng hơn các thiên thần. Văn bản mở đầu với một câu hỏi theo giọng văn hùng biện và được dẫn nhập bằng từ thật vậy, có giá trị lập luận. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào? Câu hỏi này chỉ bị thay đổi giọng văn rồi được lặp lại trong câu 13 dẫn vào lời trích Thánh Vịnh 110 câu 1. Câu 3 trong phần dẫn nhập thư cũng lấy lại kiểu nói, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời của cùng Thánh Vịnh. Tiếp đến câu 4 loan báo đề tài sự cao trọng của Đức Kitô trên các thiên thần, nhờ danh hiệu khác mà người đã được hưởng. Như thế văn bản được đóng khung trong hai câu hỏi ở đầu và ở cuối. Cả Thánh Vịnh 110 câu 1 cũng tuân theo chủ ý tìm kiếm sự hài hòa văn chương và đề tài theo kiểu vòng tròn và tạo ra hình thể tương xứng. Duyệt xét các lời trích Kinh Thánh nằm trong khung văn chương này, chúng ta sẽ nhận ra một cấu trúc được nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là 7 lời trích Kinh Thánh. Số 7 ám chỉ sự toàn vẹn, cũng không phải là con số vô tình. Hơn thế nữa, 7 văn bản Kinh Thánh còn được sắp xếp theo kiểu tiếp nối và giao thoa nhau, đối chiếu với đề tài được trình bày và làm thành 3 vế. Người con, thiên thần, người con, thiên thần. Thật vậy, nó đề cập tới tương quan, hay đúng hơn, tới sự đối chiếu giữa danh hiệu hay vai trò phẩm giá của người con và các thiên thần. Có thể chia văn bản thành 3 phần với các lời trích liên quan tới người con và các thiên thần trong liên hệ với Thiên Chúa Cha, trong liên hệ với thế giới hay loài thụ tạo và trong liên hệ với lịch sử. Phần thứ nhất gồm hai câu 5-6 của chương 1 giới thiệu hay so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với Thiên Chúa. Nó trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và sách 2 Samuel chương 7 câu 14 để trình bày người con. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Tiếp đến văn bản trích sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43 để trình bày các thiên thần. Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Phần 2 của văn bản gồm các câu 7 tới 12 so sánh các thiên thần và người con trong tương quan với thế giới hay loài thụ tạo. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 104 để nói về các thiên thần. Người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Tiếp đến văn bản trích dẫn Thánh Vịnh 45 câu 7 và câu 8 để trình bày người con. Lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài, chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Phần 3 của văn bản gồm các câu 13 và 14, so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với lịch sử. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, và Thánh Vịnh 110 câu 1 để trình bày người con. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Rồi nó trình bày nhiệm vụ của các thiên thần
với câu hỏi hùng biện kết thúc văn bản. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ hay sao? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên các văn bản kể trên được soạn giả thu thập chung với nhau. Một vài văn bản như Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 1 thường được trích dẫn trong Tân Ước cho phép nghĩ rằng đã có một tập thu góp các chứng tích, tức các văn bản kinh thánh nhằm mục đích hộ giáo hay dạy giáo lý. Các văn bản cứu thế tìm thấy tại Qumran là một trong các bằng chứng chứng minh cho sự kiện này. Tuy nhiên sự kiện này chỉ cắt nghĩa tại sao lại có các văn bản trích nối đuôi nhau mà không giúp giải thích chúng. Thật thế vì chúng ta đang đứng trước một danh sách các văn bản không có lời chú thích hay có mà chỉ giản lược vào điều quá nòng cốt. Hơn thế nữa, lại còn có một vài văn bản không tìm thấy trong các chuỗi văn bản kinh thánh được Tân Ước trích dẫn liên quan tới Đức Kitô hay các biến cố cứu độ Kitô. Trong trường hợp này, thái độ khôn ngoan nhất là dựa vào trật tự cấu trúc do tác giả đã định cho các văn bản và các yếu tố chú giải tìm thấy trong thư nơi các văn bản hay đề tài này được lấy lại và giải thích. Điểm khởi hành giúp chú giải đúng đắn văn bản ở đây đó là xác định trung tâm của nó. Soạn giả không để cho óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của độc giả làm việc này, nhưng đã xác định rõ ràng trong phần kết luận, phần dẫn nhập. Khi nói về biến cố nâng cao người con lên trời, sau khi người con đó can thiệp vào lịch sử cứu độ, soạn giả khẳng định rằng nhờ thế mà người đã trở nên trội vượt hơn các thiên thần vì đã nhận được danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Danh hiệu đó là danh hiệu con, như hiện rõ trong câu trích đầu tiên mở đầu văn bản. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha? Danh hiệu là con này gắn liền với biến cố đã khiến cho người trỗi vượt hơn các thiên thần, tức sự kiện người đã được nâng lên cao trên trời. Trong hiện tượng này, tất cả mọi khẳng định liên quan tới người con và việc so sánh người với các thiên thần theo sau trở thành rõ ràng hiển nhiên. Việc quan sát dựa trên cấu trúc văn chương của văn bản khiến cho chúng ta nhận ra một nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả. Các văn bản kinh thánh được trích ở đây được đọc lại trong nhãn quan Kitô, nghĩa là quy hướng về Đức Kitô vinh hiển, mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Kiểu chú giải này có thể gây bối rối cho những độc giả tân tiến được đào tạo theo trường phái phê bình lịch sử. Nó dựa trên một giả thiết thứ ba không thể phủ nhận được đối với soạn giả và người đọc văn bản. Đó là các văn bản kinh thánh là lời Chúa, bất kể soạn giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Quan niệm thần học này về kinh thánh được diễn tả bằng một công thức không ngôi vị, dẫn nhập các lời trích. Nói rằng, hay người ta nói rằng, qua đó, người ta hiểu ngầm rằng các lời trích dẫn từ các thánh vịnh ở đây đều là lời Chúa, theo quan điểm nghiêm ngặt về linh ứng rất phổ biến trong các môi trường Do Thái, Hy Lạp thời ấy. Nhận xét tổng quát cuối cùng giúp hiểu sứ điệp của dây xích các văn bản kinh thánh này liên quan tới hình thái của văn bản. Soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của kinh thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Sự lựa chọn này của soạn giả có thể phát xuất từ sự kiện các độc giả Kitô nhận thư sử dụng kinh thánh Hy Lạp 70. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Dựa trên các tiền đề này, có thể tái dựng lại trong các nét chính yếu kiểu chú giải mà soạn giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra cho dây xích các lời trích kinh thánh kể trên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Chúng ta vừa nghe cũng thế, cứ nói đến sự bình an đối lập với sóng gió, Thiên Chúa đối lập với ác thần sự dữ. Các môn đệ sau một ngày vất vả và sau biến cố Chúa Giê-xu làm phép lạ, mọi người có thể muốn tung hô Chúa Giê-xu trở thành một vị vua, nhưng Chúa Giê-xu nói các môn đệ: "Anh em hãy chèo thuyền qua bên kia." Trong lúc các môn đệ chèo thuyền qua bên kia thì Chúa Giê-xu lên núi một mình để cầu nguyện, để đàm đạo với cha của mình. Và trong lúc các môn đệ ra khơi thì sóng gió ập đến, và rồi Chúa Giê-xu đã đến với các ông. Thế nhưng các ông lại tưởng ma, sợ hãi. Và chỉ khi Chúa Giê-xu lên trên thuyền thì mọi sự sóng gió đều yên lặng, và tất cả mọi người đã nói: "Thật, ông này là con Thiên Chúa." Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được sức mạnh sự ác Satan, và chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho con người vững bước tiến đi trong sự bình an trước sóng gió của cuộc đời. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giê-xu mới là nguồn bình an đích thực. Sau khi Chúa Giê-xu lên thuyền, gió bỗng yên lặng, bởi vì sự hiện diện của Chúa Giê-xu đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự dữ. Đi trên biển của Chúa Giê-xu chứng tỏ Chúa Giê-xu có quyền năng và chiến thắng trên sự dữ. Và khi Chúa Giê-xu đi trên biển đó, chứng tỏ quyền năng của Chúa Giê-xu sẽ làm cho những đau khổ, sự bất an được trở nên bình an. Nơi đâu có Chúa Giê-xu, ở đó có bình an. Và vì thế cuộc đời của người Kitô hữu không thể tránh khỏi trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Những lúc như thế hơn bao giờ hết đòi hỏi người Kitô hữu biết chạy đến với Chúa Giê-xu, Nếu biết đặt người ở trung tâm của cuộc đời mình, thì họ sẽ tìm kiếm được bình an nội tâm, cho dù có gặp biết bao sóng gió. Chúa Giêsu vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ, nếu mỗi người biết chạy đến với người qua việc lắng nghe, thực thi lời của Thiên Chúa và đón nhận mình máu thánh của người qua mỗi lần tham dự thánh lễ, và cũng như bắt chước Chúa Giêsu năng cầu nguyện. Những người biết đến với Chúa Giêsu là những người biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa. Các môn đệ trong đoàn tin mừng hôm nay sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Chính sợ hãi đó, các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu. Các ông đã ngộ nhận Chúa Giêsu là ma. Chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ: "Thầy đây đừng sợ." Một lời trấn an còn hơn một lời trấn an nữa, vì đây chính là một lời mặc khải của Chúa Giêsu, nói cho con người biết Thiên Chúa sẽ đè bẹp sự dữ, sẽ đè bẹp Satan. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xua đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu những lo lắng trong cuộc đời của những ai đi theo Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy biết tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của người. Bởi vì khi người xuất hiện thì gió biển đều yên lặng. Khi người có mặt thì sắc chánh có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã sấp mình thờ lạy người: "Thầy quả là con Thiên Chúa." Lời tuyên xưng của các môn đệ đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác của các ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần đòi hỏi chúng ta hãy xác tín và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta cần Chúa Giêsu thanh luyện đức tin của chúng ta, để qua những thử thách chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu giữa muôn vàn những khó khăn, vất vả, những nguy khốn, để mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ, đủ đức tin, đủ trung thành, bước đi cùng với Chúa Giêsu trong sự bình an. Kính thưa các bà anh chị em, chỉ khi có Chúa Giêsu

đến với thầy, và Chúa Giêsu bảo cứ đến. Lúc đầu Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu, và ông đã đi, và ông đi được trên mặt nước. Thế nhưng khi ông thấy sóng gió thì ông đã không còn nhìn thấy quyền năng của Chúa Giêsu nữa, và ngay lúc đó là ông bị chìm, và ông đã phải kêu lên: lạy Ngài, xin cứu vớt con. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chắc chắn hình ảnh của Phêrô là hình ảnh của giáo hội, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Nếu giáo hội không có Chúa Giêsu, nếu giáo hội không đặt sự tín thác vào Chúa Giêsu, không đặt sự tín thác vào Thánh Thần hướng dẫn, thì giáo hội sẽ bị sự giữ ác thần nhấn chìm. Nhưng nếu một khi giáo hội tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho dù những phong ba bão táp của cuộc đời thì vẫn không thể làm cho con thuyền của giáo hội bị chìm được, bởi vì có Chúa Giêsu trong con thuyền đó. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn hướng cuộc đời của chúng ta về Chúa Giêsu, thì chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, như Thiên Chúa ở với ngôn sứ Elia, để cho ông có đủ nghị lực tiếp tục hành trình của Thiên Chúa trao phó cho ông. Mỗi người chúng ta cũng thế. Mà để có được Chúa Giêsu ở với chúng ta trong hành trình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đó là luôn năng đến với Chúa Giêsu, luôn bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của mình trong sự thanh vắng. Đoạn tin mừng cũng như trong sách thánh thứ nhất, Chúa Giêsu đến trong sự yên tĩnh, trong sự cô tịnh, trong sự thanh vắng. Chỉ những ai tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thanh vắng, trong sự cô tịnh đó, thì những con người đó mới có thể gặp được Thiên Chúa. Còn sự ồn ào thì chắc chắn không thể gặp được. Bởi vì khi ồn ào, đó là những cái của thế gian, của ma quỷ. Những sự ồn ào đó, nó sẽ làm chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa qua sự yên tĩnh, qua sự thầm lặng, qua đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta, và nhất là chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa, qua việc thực thi lời của Chúa, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày để kính múc sức mạnh từ Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Và rồi chúng ta có được sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trước sóng gió của cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, cần có xin kể một câu chuyện. Có một người leo núi, rất thích leo núi, nhưng hôm đó thời tiết xấu, khi leo được lưng chừng, ông trượt chân té ngã. Và rồi trong lúc té đó, ông đã hên bám vào được một cành cây. Trong khi đu đưa trên cành cây, ông nói: lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa cứu con với. Và một tiếng vọng lại: có, ta sẽ cứu con. Con cứ việc buông tay ra, ta sẽ cứu con. Thế nhưng ông trả lời: tôi đâu có ngu mà buông tay ra. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng có thể

0: người leo núi này. Vì thế chúng ta cần xin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những sóng gió cuộc đời, chúng con luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa là đứng nơi chúng con sẽ được sự bình an nghỉ ngơi. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng đông nam, nơi có đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các tu sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận nhờ những khoản làm phúc đổ về. Người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
1: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng Giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết, công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thờ sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng Giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức về chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp Ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét, những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động. Đồng thời, có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
2: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng Ukan News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
3: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ. cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
2: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước, các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường, nhiều góc cạnh của nhau mới giúp cái người đó được. Và người ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp cho khoảng 40%, thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng... có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi. Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm. Ví dụ như Prozac, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin trong máu, nó giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ 2 của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác, là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine và dopamine reuptake, là hai kết hợp hai loại để tạo cái hưng phấn và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái trầm cảm. Thì đó nó ba cái dạng thuốc chính người ta hay dùng cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên ba cái dạng thuốc này đòi hỏi một cái người bác sĩ phải có chuyên môn và lượng giá xem là mình bị thiếu hụt cái gì và nó do đâu mà ra, rồi từ đó họ mới cho mình cái thuốc đó. Cái thuốc này nó có cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là người đó có khi uống có thể cảm thấy khó chịu, khó ngủ, hay là cảm thấy mất thăng bằng và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng. Nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được. Người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta có thể mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng. Thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao, là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện, bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta dây truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamine, nó qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình. Để can thiệp, để cứu người đó kịp thời, để cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thường nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc. Nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc. Làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình, nó rất là quan trọng. Hay người ta gọi là cái tâm cảm của mình, nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực, hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó, giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm là có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Đó. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc. Ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại. Hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, cái người đó quay lưng lại với mình, rồi nói cuộc đời tôi là không có ai quan tâm được tôi hết.
0: Là phóng đại mọi nỗi đau, đúng không ạ?
1: Phóng đại hoặc là vơ đủ cả nắm một cách nào đó, làm vơ đủ cả nắm theo một cách tiêu cực. Nghĩa là một sự kiện thôi mình coi nó là tất cả. Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu, con người chúng ta, thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả. Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có những cái thành công khác. Tôi cũng có cái tốt khác trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng có người khác thương tôi, chứ không phải chỉ có người này. Và vì người này không thương tôi nên tất cả thế giới sụp đổ. Đó là cái lệch lạc về nhận thức. Rồi từ đó nó gọi là đi sang cái người ta gọi là positive psychology, là cái tâm lý tích cực. Cái người trầm cảm thì cần giúp cho họ có cái tâm lý tích cực trở lại. Bằng cách nào? Thì ví dụ như là sống cái giây phút hiện tại.
0: Yeah.
1: Hay dùng cái từ này. Những người bị trầm cảm thì được, nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào? Chúng ta thử, ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm, mình nếm cái ly nước đó. Ồ, ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình nó có cái vị gì. Sống nếm, hay là kinh nghiệm có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó, thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này, là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước,
0: dạ.
1: Còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có, đang
0: ở hiện tại
1: nơi, dạ, con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những thứ đó là người ta tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền, thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở,
0: yeah,
1: tập cầu nguyện,
0: tập tĩnh tâm,
1: nhìn nhận, đó, yeah, tĩnh tâm, đó là cái mà đạo chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình, mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện, mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
0: quý báu.
1: Quý báu,
0: dạ,
1: đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được, cho dù không khí có tới ngay đó.
0: Dạ, mình không dám hít thở.
1: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn.
0: Dạ.
1: Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ. Bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn, là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó, và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn, và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, làm việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, mình thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được cái gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
0: Mình thấy mình có giá trị hơn, đúng không?
1: Đúng vậy, mình có giá trị hơn, và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó, là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? Đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao, và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt. Và có khả năng thành công,
0: dễ thực hiện được,
1: dễ thực hiện.
0: Mình
1: đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái, mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó, đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta, thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được, và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách, ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender, mình đặt cái mùi hương đó, có đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
0: mùi hương.
1: Người ta gọi là aromatherapy đó, trị liệu bằng hương liệu đó, thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, mình cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, không vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì, là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
0: kết nối với thiên nhiên,
1: kết nối thiên nhiên. Mà nhưng mà cái đó rất là tốt, tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn, não mình hít không khí trong lành, và mình nhìn mọi thứ, và mình kết nối với thiên nhiên trở lại, và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống. Nếu mình ở trong thành phố thì cái này nó khó, nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo, nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc. Nhiều khi mình nghe một bản nhạc mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại. Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì? Là trồng cây, trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ như trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá thì đó, mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nó cái thành công nhỏ nó lớn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó, và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể, hay là do mất mát, và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách để giúp cái người đó vượt qua. Đó là cái mình có thể chia sẻ.
0: Dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến mức đường cùng được không thưa cha?
1: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do đó nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập trước tiên, mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt của tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết tôi có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa,

0: Vì tại vì nó đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên nó bắt đầu kết án bản thân nó và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác đúng không thưa
0: đúng
1: cha?
0: vậy từ đầu từ nhỏ như vậy phụ nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của
1: Cha
0: cha mẹ,
1: mẹ.
0: thì từ từ đó nó nghĩ rằng à nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong trong tình bạn đó, phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau, và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có cái sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giêsu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilê. Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Mát-thêu ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn. Thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giêsu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang ra như chúng ta cào cấu, bám víu
mà bám gì đó, không phải bám vào Thiên Chúa. Để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm. Rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách thì không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin cho con được bước đến với Ngài." Đức Giêsu nói: "Cứ bước." Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả, cho dù là sóng gió chập trùng. Nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan, cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần chính chúng ta cũng cảm thấy chao đảo. Hơn một lần chúng ta thấy sự chất vấn từ sâu thẳm: Thiên Chúa có thực sự ở trên con thuyền cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Ngài để cho chúng ta tự mình chèo chống? Có những lúc chúng ta muốn buông Thiên Chúa để tìm một sự bám víu khác ngoài Chúa. Trong lúc hoảng loạn, Thánh Phêrô đã kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu con." Sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha, kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó nghĩ đến mẹ của nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: "Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con." Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô, và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đón nhận. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm lòng mến cho chúng ta.
Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường. Nhiều góc cạnh của nhau mới giúp cái người đó được. Và người ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp cho khoảng 40%. Thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi. Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm. Ví dụ như Prozac, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin cho máu, nó giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ hai của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine và dopamine reuptake, là hai kết hợp hai loại để tạo cái hưng phấn và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái trầm cảm. Thì đó nó ba cái dạng thuốc chính người ta hay dùng cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên ba cái dạng thuốc này đòi hỏi một cái người bác sĩ phải có chuyên môn. Và lượng giá xem là mình bị thiếu hụt cái gì và nó do đâu mà ra, rồi từ đó họ mới cho mình cái thuốc đó. Cái thuốc này nó có cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là người đó có khi uống có thể cảm thấy khó chịu, khó ngủ, hay là cảm thấy mất thăng bằng và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng. Nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được. Người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta thấy mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng. Thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện, bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta dây truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamin qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình. Để can thiệp để cứu người đó kịp thời, để chạy cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thường nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc. Nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc. Làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình, nó rất là quan trọng. Hay gọi người ta gọi là cái tâm cảm của mình, nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực. Hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó, giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm là có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc, ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại. Hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, cái người đó quay lưng lại với mình, nói cuộc đời tôi là không có ai quan tâm được tôi hết.
0: Tức là phóng đại mọi nỗi đau, đúng không ạ?
1: Phóng đại hoặc là vơ đủ cả nắm một cách nào đó, làm vơ đủ cả nắm theo một cách tiêu cực. Nghĩa là một sự kiện thôi mình coi nó là tất cả. Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu con người chúng ta, thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả. Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có

0: Nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào chúng ta thử, ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm cái ly nước đó, ồ ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình nó có cái vị gì. Sống nếm hay là kinh nghiệm có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó, thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này, là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước, còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có, đang
1: hiện tại
0: nơi con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những thứ đó là người ta tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền, thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở, tập cầu nguyện,
1: tập và tĩnh
0: tập
1: tâm,
0: nhìn nhận, tĩnh tâm. Đó là cái mà đạo chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình. Mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết, nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện. Mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
1: quý báu.
0: Quý báu, đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được, cho dù không khí có tới ngay đó.
1: Mình không dám hít thở.
0: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn. Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ. Bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn. Là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình, và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó, và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn, và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, làm việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
1: Mình thấy mình có giá trị hơn, đúng không?
0: Đúng vậy, mình có giá trị hơn, và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó, là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? Đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác, và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao, và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt và có khả năng thành công,
1: dễ thực hiện được,
0: dễ thực hiện. Mình đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái, mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà

0: tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được. Và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách. Ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender, mình đặt cái mùi hương đó, có đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
1: mùi hương.
0: Người ta gọi là aromatherapy đó, trị liệu bằng hương liệu đó, thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, mình cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, không vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì, là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
1: kết nối với thiên nhiên.
0: Kết nối thiên nhiên. Mà nhưng mà cái đó rất là tốt, là tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn. Não mình hít không khí trong lành và mình nhìn mọi thứ và mình kết nối với thiên nhiên trở lại, và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống. Nếu mình ở trong thành phố thì cái này nó khó, nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo, nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc. Nhiều khi mình nghe một bản nhạc, mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại. Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và người có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì, là trồng cây, trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ như trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá thì đó, mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nó cái thành công nhỏ phát nó lớn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó. Và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể, hay là do mất mát. Và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách, người ta giúp cái người đó vượt qua. Đó là cái mình có thể chia sẻ.
1: Dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
0: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi, tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Thì mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia, cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập trước tiên, mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt của tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết rồi, có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con, và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hay chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
1: đau khổ
0: đó. Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên bắt đầu nó kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi. Từ nhỏ như vậy nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác rồi. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn. Phải cẩn trọng, và Dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau, và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý

0: Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Có một câu chuyện cảm động kể về mối quan hệ giữa một người cha và cậu con trai đang tuổi thiếu niên. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé tự ái và bồng bột đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Dù vô cùng giận dữ và đau lòng, nhưng bằng tình yêu của một người cha, ông hiểu rằng đứa con của mình vẫn còn trẻ con và đang rất cần sự dạy dỗ, hướng dẫn để trưởng thành. Ông quyết định gạt bỏ sự tự ái bôn ba khắp nơi tìm kiếm đứa con nổi loạn. Khi đến Madrid, trong nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông báo trên tờ báo địa phương. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến thật sớm vì không muốn trễ một giây phút nào để ôm đứa con thân yêu vào lòng. Nhưng khi tới nơi, một khung cảnh bất ngờ đã khiến ông bàng hoàng. Trước cửa tòa soạn xuất hiện 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu thiếu niên ấy đều đã từng bỏ nhà ra đi vì lầm lỗi, và tất cả đều đang khao khát được trở về trong vòng tay bao dung, rộng lượng của một người cha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh 800 cậu bé chờ đợi sự tha thứ ấy gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự bao dung. Trong cuộc đời này, điều khó nhất có lẽ không phải là đạt được thành công hay vượt qua nghịch cảnh, mà là học cách bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính bản thân mình. Chúng ta có thể rèn luyện để trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hay can đảm hơn. Nhưng để trở nên bao dung, ta cần một trái tim đủ rộng lớn và một tâm trí đủ bình lặng để hiểu rằng ai cũng có những lý do ẩn đằng sau sự thiếu sót của họ. Giống như chiếc bút chì chúng ta vẫn dùng hàng ngày, ở đằng đuôi của nó luôn được gắn một cục tẩy. Cục tẩy ấy tồn tại để xóa đi những nét chữ viết sai, những dòng văn gạch xóa dở dang. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần sở hữu một cục tẩy cho riêng mình, để tẩy xóa đi những sai lầm của người khác và tha thứ cho những vấp ngã của chính mình. Nếu chúng ta keo kiệt giữ lại sự hận thù mà không dùng đến cục tẩy ấy, trang sách cuộc đời sẽ lưu lại những vết đen của những ký ức đau buồn, nhem nhuốc và nặng nề. Đứng trước lầm lỗi của người khác, bao dung không phải là nhắm mắt cho qua để những sai lầm lặp lại, cũng không phải dung dưỡng cho sự ích kỷ. Bao dung là biết nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Chúng ta có thể giữ một khoảng cách an toàn với người đã làm tổn thương mình để tự bảo vệ, nhưng đừng bao giờ nuôi mầm hận thù trong lòng. Bởi lẽ, nuôi dưỡng hận thù cũng giống như việc chúng ta cầm trong tay một viên than hồng để tấn công người khác. Người bị bỏng đầu tiên luôn là chính chúng ta. Và một điều quan trọng khác, hãy học cách bao dung với chính mình. Đã bao lần chúng ta tự trách bản thân vì chưa đủ giỏi, dằn vặt vì một chuyến đi sai lầm, hay cảm thấy kém cỏi khi nhìn vào thành tựu của người khác? Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường đang học cách sống, học cách mạnh mẽ và sửa sai. Con đường trưởng thành không ai không từng dẫm lên vô số vết chân vấp ngã. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng tức giận, lên án với những lầm lỗi của người khác, thì Thiên Chúa lại nhìn con người bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Ngài thấu suốt tâm can từng người chúng ta. Người hay giận dữ thật chất là một tâm hồn đang mang nhiều tổn thương. Người cố chấp là người đang cảm thấy bất an toàn. Người ích kỷ hay lười biếng thực ra là người đang chìm trong sợ hãi và nỗ lực tự bảo vệ mình. Ngài nhìn thấu vết thương bên dưới tội lỗi của chúng ta để yêu thương nhiều hơn, chứ không phải để lên án. Kẻ xấu có thể thì thầm vào tai ta rằng, người thật yếu đuối và tệ hại, Thiên Chúa sẽ ghét bỏ ngươi.
Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ân cần đáp lại: "Đừng sợ, ta yêu con, ta vẫn ở đây với con." Khi biết bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không còn dễ tuyệt vọng khi ai đó không hiểu mình. Nhân sinh sau cùng không phải là một cuộc đua hơn thua với thiên hạ, mà là hành trình để chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Từng chút một, bằng sự bao dung dịu dàng, để đón nhận mọi người với tất cả những gì họ là, để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ nhau.

Lạy Chúa xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim đủ rộng để bao dung, cảm thông với những lầm lỗi của người khác, và dịu dàng để tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của phận người yếu đuối, giới hạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Khúc Rẽ Mới Vĩnh Viễn Trong Tiến Trình Mặc Khải Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Theo Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bốn câu mở đầu bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông và các ngôn sứ ở đây phải được hiểu trong nghĩa rộng, chứ không hạn hẹp trong nghĩa chủng tộc hay chỉ liên quan tới các ngôn sứ thời Cựu Ước. Như thế, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Tất cả tiến trình mặc khải dọc dài trong lịch sử, khởi đầu từ thời xa xưa và giờ đây đạt điểm tột đỉnh của nó, được diễn tả bằng một động từ duy nhất, Thiên Chúa nói. Ai biết Kinh Thánh và lịch sử của nó cũng hiểu rằng mặc khải của Thiên Chúa không phải là một tập thu góp các lời nói hay giáo thuyết được diễn tả ra bằng lời nói, mà là chính Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Việc dùng động từ nói trong thể tuyệt đối, không có trợ động từ đi kèm, nêu bật giá trị tương quan và hiệp thông liên bản vị. Thiên Chúa là Đấng đưa ra sáng kiến mặc khải trong lịch sử nhân loại, đã nói với các thế hệ cha ông qua các ngôn sứ. Như giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta trong người con, bởi vì người con đó đã nhập thể làm người gặp gỡ nhân loại để thiết lập với họ tương quan đối thoại và hiệp thông thân tình. Nói cách khác, sự mặc khải của Thiên Chúa trước hết không phải là việc thông truyền một sứ điệp trừu tượng hay các chân lý phi thời gian, mà là sự tỏ hiện chính mình qua Đấng là lời nhân bản lịch sử, trao ban ý nghĩa cho các biến cố trong cuộc sống con người và thiết lập tương quan giữa con người với nhau. Từ đó chúng ta trực giác được khía cạnh vừa hấp dẫn, vừa gây kinh ngạc của câu Ngài đã nói với chúng ta trong người con. Nỗ lực diễn tả căn cước của người con đó với các hình ảnh ám tỉ và các công thức cổ điển của lòng tin cũng nêu bật tính chất vĩnh viễn phi thường của giai đoạn cuối cùng trong tiến trình lịch sử mặc khải. Với hai câu ngắn gọn song song với nhau, tác giả sơ họa gương mặt thần học của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới. Thiên Chúa đã đặt người làm thừa kế đại đồng, và nhờ người, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ. Trong truyền thống Kinh Thánh, bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham trở đi, ý niệm thừa kế diễn tả niềm hy vọng lịch sử của một dân tộc, mặc dù phải trải qua các tình trạng lịch sử thăng trầm đau đớn, sẽ tạm sống trong vùng đất Palestine. Khi được dự phóng vào tương lai, sự thừa kế tóm gọn các niềm hy vọng cứu thế. Người con được nói tới ở đây là vị kế thừa đại đồng, nghĩa là không phải chỉ là Chúa hợp pháp của vũ trụ và lịch sử, mà cũng còn là Đấng, nơi người thành toàn tất cả mọi lời hứa cứu thế của hòa bình và tự do. Nhưng Đấng do sự sắp đặt của Thiên Chúa giờ đây có được chức làm Chúa của thế giới, cũng là Đấng là nguồn gốc của vũ trụ và lịch sử. Bởi vì người được kết hiệp với cử chỉ cứu độ đầu tiên của Thiên Chúa một cách mật thiết và duy nhất, đó là việc tạo dựng thế giới. Hai khía cạnh này của người con được lấy lại và phát triển trong văn bản thánh thi tiếp theo ngay sau đó, và có trọng tâm ở câu định nghĩa đường cong lịch sử. Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tội lỗi, người đã ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa. Trước hết, văn bản nhấn mạnh trên căn cước của người con trong tương quan với Thiên Chúa bằng hai hình ảnh ám tỉ song song. Người là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và là dấu vết thực thể của Ngài.
Hình ảnh ám tỉ thứ nhất lấy lại từ bài Thánh Thi chúc tụng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nhấn mạnh trên tương quan không thể tách rời giữa Thiên Chúa và con của Ngài, y như tia sáng với nguồn sáng là mặt trời. Hình ảnh thứ hai là một kiểu diễn tả thay đổi của cùng đề tài, nhưng với một sắc thái khác, liên quan tới con ấn và dấu ấn. Tương quan giữa con ấn và dấu ấn có sự tương đồng toàn vẹn và đích thật trong sự phân chia khác biệt của vai trò. Ngôn từ ở đây gợi ý hơn là xác định. Nó giả thiết một sự hiểu ngầm trước giữa tác giả và độc giả, thính giả, cùng sống trong một thế giới văn hóa, và nhất là cùng có chung một truyền thống lòng tin Kitô. Liên quan tới thế giới, người con kéo dài vai trò tạo dựng của mình bằng cách tham dự vào phẩm tính của Thiên Chúa, đỡ nâng thế giới với quyền năng của lời người. Ở đây, để dùng kiểu nói mới mẻ, tác giả cũng tìm về gia tài truyền thống khôn ngoan, trải dài từ chân trời này sang chân trời nọ và cai quản mọi sự thật tốt đẹp. Việc giới thiệu gương mặt và vai trò của người con tiếp tục bằng vài kiểu nói và công thức vụn vặt nhưng được lựa chọn và sáp nhập một cách rất cẩn thận vào văn bản. Điểm cao nhất nằm trong mệnh đề chính của phần 2, gợi lại biến cố lịch sử cứu độ. Việc dùng các từ ngữ lễ nghi phụng vụ nhắc lại các lễ tế của cựu ước ở đây sẽ không thể nào giải thích được nếu các phần tiếp theo không khai triển vai trò tư tế của Đức Giêsu đối chiếu với các lễ nghi cũ và các cơ chế liên quan tới lễ tế. Mục đích của việc nhắc nhớ lại biến cố lịch sử này là tái đưa con người vào sự thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa bằng cách loại bỏ chướng ngại do tội lỗi gây ra và hướng tới khía cạnh thứ hai là biến cố đăng quang vinh hiển trên ngai của con Thiên Chúa. Đây là đề tài trọng tâm nổi bật của thư, ca tụng ơn cứu độ hữu hiệu phát xuất từ cái chết của Đức Giêsu như là cử chỉ tự hiến kết thúc bằng việc lãnh nhận triều thiên vinh quang trong thế giới của Thiên Chúa. Cảnh này được diễn tả bằng các hình ảnh lễ nghi đăng quang của nhà vua như tả trong Thánh Vịnh 110 câu 1. Như là việc nối dài lễ nghi chúc tụng và đăng quang đó của con Thiên Chúa, câu cuối cùng của văn bản khẳng định sự cao vượt của người trên các sinh vật sống chung quanh thế giới của Thiên Chúa, đó là các thiên thần. Sự cao vượt đó được xây dựng trên phẩm giá và vai trò, danh hiệu Onoma thuộc người con duy nhất. Việc so sánh Đức Giêsu con Thiên Chúa với các thiên thần sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau đó. Ở đây cần ghi nhận một kỹ thuật văn chương được tác giả ưa thích, đó là kết thúc văn bản với một câu mở ra đề tài sẽ được khai triển theo sau đó. Vào cuối phần dẫn nhập này, tác giả cho chúng ta cảm tưởng ông muốn đặt nền móng vững chắc cho diễn văn tiếp theo bằng cách đặt vào trọng tâm gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Kitô cả khi không bao giờ gọi tên Ngài. Đối với các độc giả Kitô hữu, không thể không nhận ra vài hồi niệm kinh thánh thuộc truyền thống cứu thế và khôn ngoan. Đằng khác, cũng có sự móc nối với truyền thống phúc âm tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế vinh hiển và là con Thiên Chúa. Trong các câu ngắn gọn của văn bản, người ta nhận thấy giao thoa hai truyền thống cử hành hoạt động của Thiên Chúa, việc tạo dựng và sự mặc khải được nhân cách hóa trong sự khôn ngoan, và truyền thống khiến cho niềm hy vọng lịch sử nơi gương mặt lý tưởng của vị cứu thế chín mùi trưởng thành. Đường nét phản ánh sự khôn ngoan và đường nét của niềm hy vọng lịch sử cứu thế giao thoa với nhau nơi con người của người con, đấng mặc khải Thiên Chúa một cách vĩnh viễn cuối cùng, đấng là trung gian của sự tạo dựng và là Chúa vinh hiển của lịch sử.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người con cao trọng hơn các thiên thần, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 1 câu 5 đến 14 gồm nhiều lời trích Kinh Thánh gắn liền nhau bằng các câu dẫn nhập hay các từ nối. Vì soạn giả không đưa ra lời chú thích nào, nên độc giả tìm cách đọc nó dựa trên các chú giải của truyền thống Kitô thời giáo hội khai sinh, và có thể nghĩ rằng soạn giả không có một chủ ý đặc biệt nào. Tuy nhiên, ai đã đọc kỹ phần dẫn nhập, với các đề tài Kitô học được kê khai ra một cách rất trật tự và cẩn thận, không thể cho rằng tự dưng soạn giả lại nổi hứng, trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh mà không có một chủ ý nào. Thật thế, nếu duyệt xét kỹ kết cấu của văn bản, chúng ta sẽ nhận ra rằng soạn giả có ý trình bày đề tài người con cao trọng hơn các thiên thần. Văn bản mở đầu với một câu hỏi theo giọng văn hùng biện và được dẫn nhập bằng từ thật vậy, có giá trị lập luận. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào? Câu hỏi này chỉ bị thay đổi giọng văn rồi được lập lại trong câu 13 dẫn vào lời trích Thánh Vịnh 110 câu 1. Câu 3 trong phần dẫn nhập thư cũng lấy lại kiểu nói, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời của cùng Thánh Vịnh. Tiếp đến câu 4 loan báo đề tài sự cao trọng của Đức Kitô trên các thiên thần, nhờ danh hiệu khác mà người đã được hưởng. Như thế văn bản được đóng khung trong hai câu hỏi ở đầu và ở cuối. Cả Thánh Vịnh 110 câu 1 cũng tuân theo chủ ý tìm kiếm sự hài hòa văn chương và đề tài theo kiểu vòng tròn và tạo ra hình thể tương xứng. Duyệt xét các lời trích Kinh Thánh nằm trong khung văn chương này, chúng ta sẽ nhận ra một cấu trúc được nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là 7 lời trích Kinh Thánh. Số 7 ám chỉ sự toàn vẹn, cũng không phải là con số vô tình. Hơn thế nữa, 7 văn bản Kinh Thánh còn được sắp xếp theo kiểu tiếp nối và giao thoa nhau, đối chiếu với đề tài được trình bày và làm thành 3 vế. Người con, thiên thần, thiên thần, người con, thiên thần. Thật vậy, nó đề cập tới tương quan, hay đúng hơn, tới sự đối chiếu giữa danh hiệu hay vai trò phẩm giá của người con và các thiên thần. Có thể chia văn bản thành 3 phần với các lời trích liên quan tới người con và các thiên thần trong liên hệ với Thiên Chúa Cha, trong liên hệ với thế giới hay loài thụ tạo và trong liên hệ với lịch sử. Phần thứ nhất gồm hai câu 5-6 của chương 1 giới thiệu hay so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với Thiên Chúa. Nó trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và sách 2 Samuel chương 7 câu 14 để trình bày người con. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Tiếp đến văn bản trích sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43 để trình bày các thiên thần. Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Phần 2 của văn bản gồm các câu 7 tới 12, so sánh các thiên thần và người con trong tương quan với thế giới hay loài thụ tạo. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 104 để nói về các thiên thần. Người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Tiếp đến văn bản trích dẫn Thánh Vịnh 45 câu 7 và câu 8 để trình bày người con. Lạy Thiên Chúa, ngôi báo Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài, chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Phần 3 của văn bản gồm các câu 13 và 14, so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với lịch sử. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, và Thánh Vịnh 110 câu 1 để trình bày người con. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Rồi nó trình bày nhiệm vụ của các thiên thần
với câu hỏi hùng biện kết thúc văn bản. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ hay sao? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên các văn bản kể trên được soạn giả thu thập chung với nhau. Một vài văn bản như Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 1 thường được trích dẫn trong Tân Ước cho phép nghĩ rằng đã có một tập thu góp các chứng tích, tức các văn bản kinh thánh nhằm mục đích hộ giáo hay dạy giáo lý. Các văn bản cứu thế tìm thấy tại Qumran là một trong các bằng chứng chứng minh cho sự kiện này. Tuy nhiên sự kiện này chỉ cắt nghĩa tại sao lại có các văn bản trích nối đuôi nhau mà không giúp giải thích chúng. Thật thế vì chúng ta đang đứng trước một danh sách các văn bản không có lời chú thích, hay có mà chỉ giản lược vào điều quá nòng cốt. Hơn thế nữa, lại còn có một vài văn bản không tìm thấy trong các chuỗi văn bản kinh thánh được Tân Ước trích dẫn liên quan tới Đức Kitô hay các biến cố cứu độ Kitô. Trong trường hợp này, thái độ khôn ngoan nhất là dựa vào trật tự cấu trúc do tác giả đã định cho các văn bản và các yếu tố chú giải tìm thấy trong thư nơi các văn bản hay đề tài này được lấy lại và giải thích. Điểm khởi hành giúp chú giải đúng đắn văn bản ở đây đó là xác định trung tâm của nó. Soạn giả không để cho óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của độc giả làm việc này, nhưng đã xác định rõ ràng trong phần kết luận, phần dẫn nhập. Khi nói về biến cố nâng cao người con lên trời, sau khi người con đó can thiệp vào lịch sử cứu độ, soạn giả khẳng định rằng nhờ thế mà người đã trở nên trội vượt hơn các thiên thần, vì đã nhận được danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Danh hiệu đó là danh hiệu con, như hiện rõ trong câu trích đầu tiên mở đầu văn bản. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha? Danh hiệu là con này gắn liền với biến cố đã khiến cho người trỗi vượt hơn các thiên thần, tức sự kiện người đã được nâng lên cao trên trời. Trong viễn tượng này, tất cả mọi khẳng định liên quan tới người con và việc so sánh người với các thiên thần theo sau trở thành rõ ràng hiển nhiên. Việc quan sát dựa trên cấu trúc văn chương của văn bản khiến cho chúng ta nhận ra một nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả. Các văn bản kinh thánh được trích ở đây được đọc lại trong nhãn quan Kitô, nghĩa là quy hướng về Đức Kitô vinh hiển, mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Kiểu chú giải này có thể gây bối rối cho những độc giả tân tiến được đào tạo theo trường phái phê bình lịch sử. Nó dựa trên một giả thiết thứ ba không thể phủ nhận được đối với soạn giả và người đọc văn bản. Đó là các văn bản kinh thánh là lời Chúa, bất kể soạn giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Quan niệm thần học này về kinh thánh được diễn tả bằng một công thức không ngôi vị, dẫn nhập các lời trích. Nói rằng, hay người ta nói rằng, qua đó, người ta hiểu ngầm rằng các lời trích dẫn từ các thánh vịnh ở đây đều là lời Chúa, theo quan điểm nghiêm ngặt về linh ứng rất phổ biến trong các môi trường Do Thái, Hy Lạp thời ấy. Nhận xét tổng quát cuối cùng giúp hiểu sứ điệp của dây xích các văn bản kinh thánh này liên quan tới hình thái của văn bản. Soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của kinh thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Sự lựa chọn này của soạn giả có thể phát xuất từ sự kiện các độc giả Kitô nhận thư sử dụng kinh thánh Hy Lạp 70. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Dựa trên các tiền đề này, có thể tái dựng lại trong các nét chính yếu, kiểu chú giải mà soạn giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra cho dây xích các lời trích kinh thánh kể trên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Chúng ta vừa nghe cũng thế, cứ nói đến sự bình an đối lập với sóng gió, Thiên Chúa đối lập với ác thần sự dữ. Các môn đệ sau một ngày vất vả và sau biến cố Chúa Giê-xu làm phép lạ, mọi người có thể muốn tung hô Chúa Giê-xu trở thành một vị vua. Nhưng Chúa Giê-xu nói các môn đệ: "Anh em hãy trèo thuyền qua bên kia." Trong lúc các môn đệ trèo thuyền qua bên kia thì Chúa Giê-xu lên núi một mình để cầu nguyện, để đàm đạo với cha của mình. Và trong lúc các môn đệ ra khơi thì sóng gió ập đến, và rồi Chúa Giê-xu đã đến với các ông. Thế nhưng các ông lại tưởng ma, sợ hãi. Và chỉ khi Chúa Giê-xu lên trên thuyền thì mọi sự sóng gió đều yên lặng, và tất cả mọi người đã nói: "Thật, ông này là con Thiên Chúa." Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được sức mạnh sự ác Satan, và chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho con người vững bước tiến đi trong sự bình an trước sóng gió của cuộc đời. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giê-xu mới là nguồn bình an đích thực. Sau khi Chúa Giê-xu lên thuyền, gió bỗng yên lặng, bởi vì sự hiện diện của Chúa Giê-xu đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự dữ. Đi trên biển của Chúa Giê-xu chứng tỏ Chúa Giê-xu có quyền năng và chiến thắng trên sự dữ. Và khi Chúa Giê-xu đi trên biển đó, chứng tỏ quyền năng của Chúa Giê-xu sẽ làm cho những đau khổ, sự bất an được trở nên bình an. Nơi đâu có Chúa Giê-xu, ở đó có bình an. Và vì thế cuộc đời của người Kitô hữu không thể tránh khỏi trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Những lúc như thế hơn bao giờ hết đòi hỏi người Kitô hữu biết chạy đến với Chúa Giê-xu, Nếu biết đặt người ở trung tâm của cuộc đời mình, thì họ sẽ tìm kiếm được bình an nội tâm, cho dù có gặp biết bao sóng gió. Chúa Giêsu vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ, nếu mỗi người biết chạy đến với người qua việc lắng nghe, thực thi lời của Thiên Chúa và đón nhận mình máu thánh của người qua mỗi lần tham dự thánh lễ, và cũng như bắt chước Chúa Giêsu năng cầu nguyện. Những người biết đến với Chúa Giêsu là những người biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa. Các môn đệ trong đoàn tin mừng hôm nay sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Chính sợ hãi đó, các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu. Các ông đã ngộ nhận Chúa Giêsu là ma. Chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ, thầy đây đừng sợ. Một lời trấn an, còn hơn một lời trấn an nữa, vì đây chính là một lời mặc khải của Chúa Giêsu, nói cho con người biết Thiên Chúa sẽ đè bẹp sự dữ, sẽ đè bẹp Satan. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xua đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu những lo lắng trong cuộc đời của những ai đi theo Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta, hãy biết tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của người. Bởi vì khi người xuất hiện thì gió biển đều yên lặng, khi người có mặt thì xác chánh có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã sấp mình thờ lạy người, thầy quả là con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng của các môn đệ đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác của các ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần đòi hỏi chúng ta hãy xác tín và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta cần Chúa Giêsu thanh luyện đức tin của chúng ta, để qua những thử thách chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu giữa muôn vàn những khó khăn, vất vả, những nguy khốn, để mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ, đủ đức tin, đủ trung thành, bước đi cùng với Chúa Giêsu trong sự bình an. Kính thưa các bà anh chị em, chỉ khi có Chúa Giêsu, chỉ khi có sức mạnh của Thiên Chúa, con người chúng ta mới có thể đứng vững. Chỉ khi chúng ta bám mắt nhìn vào Chúa Giêsu và trông cậy vào Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có đủ sức đi trong hành trình đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta bị những cám dỗ, những sóng gió vùi dập chúng ta, là khi chúng ta đã để cho những điều đó quyến rũ cũng như làm cho chúng ta không còn nhìn vào Chúa Giêsu nữa, bị chi phối hoàn toàn. Câu chuyện Phêrô khi xin Đức Giêsu lạy thầy, quả là thầy thì xin cho con đi đến với thầy. Và Chúa Giêsu bảo cứ đến. Lúc đầu Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu và ông đã đi, và ông đi được trên mặt nước. Thế nhưng khi ông thấy sóng gió thì ông đã không còn nhìn thấy quyền năng của Chúa Giêsu nữa, và ngay lúc đó là ông bị chìm. Và ông đã phải kêu lên, lạy Ngài xin cứu vớt con. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chắc chắn, hình ảnh của Phêrô là hình ảnh của giáo hội, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Nếu giáo hội không có Chúa Giêsu. Nếu giáo hội không đặt sự tín thác vào Chúa Giêsu, không đặt sự tín thác vào Thánh Thần hướng dẫn, thì giáo hội sẽ bị sự giữ ác thần nhấn chìm. Nhưng nếu một khi giáo hội tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho dù những phong ba bão táp của cuộc đời thì vẫn không thể làm cho con thuyền của giáo hội bị chìm được, bởi vì có Chúa Giêsu trong con thuyền đó. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn hướng cuộc đời của chúng ta về Chúa Giêsu, thì chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, như Thiên Chúa ở với ngôn sứ Elia, để cho ông có đủ nghị lực tiếp tục hành trình của Thiên Chúa trao phó cho ông. Mỗi người chúng ta cũng thế. Mà để có được Chúa Giêsu ở với chúng ta trong hành trình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đó là luôn năng đến với Chúa Giêsu, luôn bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của mình trong sự thanh vắng. Đoạn tin mừng cũng như trong sách thánh thứ nhất, Chúa Giêsu đến trong sự yên tĩnh, trong sự cô tịnh, trong sự thanh vắng. Chỉ những ai tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thanh vắng, trong sự cô tịnh đó, thì những con người đó mới có thể gặp được Thiên Chúa. Còn sự ồn ào thì chắc chắn không thể gặp được. Bởi vì khi ồn ào đó là những cái của thế gian, của ma quỷ. Những sự ồn ào đó nó sẽ làm chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa qua sự yên tĩnh, qua sự thầm lặng, qua đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta, và nhất là chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa, qua việc thực thi lời của Chúa, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày để kính múc sức mạnh từ Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an, và rồi chúng ta có được sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trước sóng gió của cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, cần tôi xin kể một câu chuyện. Có một người leo núi, rất thích leo núi, nhưng hôm đó thời tiết xấu, khi leo được lưng chừng, ông trượt chân té ngã. Và rồi trong lúc té đó, ông đã hên bám vào được một cành cây. Trong khi đu đưa trên cành cây, ông nói: lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa cứu con với. Và một tiếng vọng lại: có, ta sẽ cứu con. Con cứ việc buông tay ra, ta sẽ cứu con. Thế nhưng ông trả lời: tôi đâu có ngu mà buông tay ra. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng có thể như người leo núi này. Vì thế chúng ta cần xin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những sóng gió cuộc đời, chúng con luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa là đứng nơi chúng con sẽ được sự bình an, nghỉ ngơi. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista, Phường Định Toại. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường. Nhiều góc cạnh của nhau mới giúp cái người đó được. Và người ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp cho khoảng 40%. Thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng... có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi. Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm. Ví dụ như Prozac, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin trong máu, nó giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ 2 của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine và dopamine reuptake, là hai kết hợp hai loại để tạo cái hưng phấn và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái trầm cảm. Thì đó nó ba cái dạng thuốc chính người ta hay dùng cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên ba cái dạng thuốc này đòi hỏi một cái người bác sĩ phải có chuyên môn và lượng giá xem là mình bị thiếu hụt cái gì và nó do đâu mà ra, rồi từ đó họ mới cho mình cái thuốc đó. Cái thuốc này nó có cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là người đó có khi uống có thể cảm thấy khó chịu, khó ngủ hay là cảm thấy mất thăng bằng và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được, người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta thấy mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng. Thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao, là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện, bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamin qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình. Để can thiệp, để cứu người đó kịp thời, để cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thường nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc. Nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc. Làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình nó rất là quan trọng. Hay người ta gọi là cái tâm cảm của mình nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực, hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm là có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc. Ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại. Hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, cái người đó quay lưng lại với mình, rồi nói cuộc đời tôi là không có ai quan tâm được tôi hết.
0: Tức là phóng đại mọi nỗi đau, đúng không ạ?
1: Phóng đại hoặc là vơ đủ cả nắm một cách nào đó, làm vơ đủ cả nắm theo một cách tiêu cực. Nghĩa là một sự kiện thôi mình coi nó là tất cả. Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu, con người chúng ta, thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả. Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có những cái thành công khác. Tôi cũng có cái tốt khác trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng có người khác thương tôi, chứ không phải chỉ có người này. Và vì người này không thương tôi nên tất cả thế giới sụp đổ. Đó là cái lệch lạc về nhận thức. Rồi từ đó nó gọi là đi sang cái người ta gọi là positive psychology, là cái tâm lý tích cực. Cái người trầm cảm thì cần giúp cho họ có cái tâm lý tích cực trở lại. Bằng cách nào? Thì ví dụ như là sống cái giây phút hiện tại.
0: Yeah.
1: Hay dùng cái từ này. Những người bị trầm cảm thì được, nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào? Chúng ta thử ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm. Mình nếm cái ly nước đó, ồ ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình nó có cái vị gì. Sống nếm hay là kinh nghiệm có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó, thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này. Đó là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước.
0: Dạ.
1: Còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có, đang
0: ở hiện tại
1: nơi con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những thứ đó là người đó tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền, thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở, tập cầu nguyện,
0: tập
1: nhìn nhận, tĩnh tâm. Đó là cái mà đạo chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình. Mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện, mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
0: quý báu.
1: Quý báu, đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được, cho dù không khí có tới ngay đó.
0: Mình không dám hít thở.
1: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn. Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ. Bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn. Là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó, và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn, và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
0: Mình thấy mình có giá trị hơn, đúng không?
1: Đúng vậy, mình có giá trị hơn, và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó, là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? Đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao, và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt và có khả năng thành công,
0: dễ thực hiện được,
1: dễ thực hiện. Mình đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó, đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta, thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được, và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách, ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender, mình đặt cái mùi hương đó, có đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
0: mùi hương.
1: Người ta gọi là aromatherapy đó, trị liệu bằng hương liệu đó, thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, mình cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì, là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
0: kết nối với thiên nhiên,
1: kết nối thiên nhiên. Mà nhưng mà cái đó rất là tốt, tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn, não mình hít không khí trong lành, và mình nhìn mọi thứ, và mình kết nối với thiên nhiên trở lại, và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống. Nếu mình ở trong thành phố thì cái này nó khó, nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo, nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc. Nhiều khi mình nghe một bản nhạc mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại. Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và người có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì, là trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ như trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá thì đó, mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nó cái thành công nhỏ nó lớn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó, và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể, hay là do mất mát, và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách người ta giúp cái người đó vượt qua. Đó là cái mình có thể chia sẻ.
0: Dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng, được không thưa cha?
1: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có một có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt với tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì đó, anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết tôi có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, một ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hai chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
0: đau khổ
1: đó. Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên bắt đầu kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao.
0: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa
1: cha? Từ đầu từ nhỏ như vậy nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác
0: rồi.
1: Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều. và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong trong tình bạn đó, phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại Đình Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Đình Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạn đông nam, nơi có Đình Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các cư sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.

0: Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chiclayo. Thông báo chính thức và chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp Ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ. Các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng UCAN News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường,

0: hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội Công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình nó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Có một câu chuyện cảm động kể về mối quan hệ giữa một người cha và cậu con trai đang tuổi thiếu niên. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé tự ái và bồng bột đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Dù vô cùng giận dữ và đau lòng, nhưng bằng tình yêu của một người cha, ông hiểu rằng đứa con của mình vẫn còn trẻ con và đang rất cần sự dạy dỗ, hướng dẫn để trưởng thành. Ông quyết định gạt bỏ sự tự ái bôn ba khắp nơi tìm kiếm đứa con nổi loạn. Khi đến Madrid, trong nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông báo trên tờ báo địa phương. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến thật sớm vì không muốn trễ một giây phút nào để ôm đứa con thân yêu vào lòng. Nhưng khi tới nơi, một khung cảnh bất ngờ đã khiến ông bàng hoàng. Trước cửa tòa soạn xuất hiện 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu thiếu niên ấy đều đã từng bỏ nhà ra đi vì lầm lỗi, và tất cả đều đang khao khát được trở về trong vòng tay bao dung, rộng lượng của một người cha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh 800 cậu bé chờ đợi sự tha thứ ấy gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự bao dung. Trong cuộc đời này, điều khó nhất có lẽ không phải là đạt được thành công hay vượt qua nghịch cảnh, mà là học cách bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính bản thân mình. Chúng ta có thể rèn luyện để trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hay can đảm hơn. Nhưng để trở nên bao dung, ta cần một trái tim đủ rộng lớn và một tâm trí đủ bình lặng để hiểu rằng ai cũng có những lý do ẩn đằng sau sự thiếu sót của họ. Giống như chiếc bút chì chúng ta vẫn dùng hàng ngày, ở đằng đuôi của nó luôn được gắn một cục tẩy. Cục tẩy ấy tồn tại để xóa đi những nét chữ viết sai, những dòng văn gạch xóa dở dang. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần sở hữu một cục tẩy cho riêng mình, để tẩy xóa đi những sai lầm của người khác và tha thứ cho những vấp ngã của chính mình. Nếu chúng ta keo kiệt giữ lại sự hận thù mà không dùng đến cục tẩy ấy, trang sách cuộc đời sẽ lưu lại những vết đen của những ký ức đau buồn, nhem nhuốc và nặng nề. Đứng trước lầm lỗi của người khác, bao dung không phải là nhắm mắt cho qua để những sai lầm lặp lại, cũng không phải dung dưỡng cho sự ích kỷ. Bao dung là biết nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Chúng ta có thể giữ một khoảng cách an toàn với người đã làm tổn thương mình để tự bảo vệ, nhưng đừng bao giờ nuôi mầm hận thù trong lòng. Bởi lẽ, nuôi dưỡng hận thù cũng giống như việc chúng ta cầm trong tay một viên than hồng để tấn công người khác. Người bị bỏng đầu tiên luôn là chính chúng ta. Và một điều quan trọng khác, hãy học cách bao dung với chính mình. Đã bao lần chúng ta tự trách bản thân vì chưa đủ giỏi, dằn vặt vì một chuyến đi sai lầm, hay cảm thấy kém cỏi khi nhìn vào thành tựu của người khác? Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường đang học cách sống, học cách mạnh mẽ và sửa sai. Con đường trưởng thành không ai không từng dẫm lên vô số vết chân vấp ngã. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng tức giận, lên án với những lầm lỗi của người khác, thì Thiên Chúa lại nhìn con người bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Ngài thấu suốt tâm can từng người chúng ta. Người hay giận dữ thật chất là một tâm hồn đang mang nhiều tổn thương. Người cố chấp là người đang cảm thấy bất an toàn. Người ích kỷ hay lười biếng thực ra là người đang chìm trong sợ hãi và nỗ lực tự bảo vệ mình. Ngài nhìn thấu vết thương bên dưới tội lỗi của chúng ta để yêu thương nhiều hơn, chứ không phải để lên án. Kẻ xấu có thể thì thầm vào tai ta rằng, người thật yếu đuối và tệ hại, Thiên Chúa sẽ ghét bỏ người.
Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ân cần đáp lại: "Đừng sợ, ta yêu con, ta vẫn ở đây với con." Khi biết bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không còn dễ tuyệt vọng khi ai đó không hiểu mình. Nhân sinh sau cùng không phải là một cuộc đua hơn thua với thiên hạ, mà là hành trình để chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Từng chút một, bằng sự bao dung dịu dàng, để đón nhận mọi người với tất cả những gì họ là, để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim đủ rộng để bao dung, cảm thông với những lầm lỗi của người khác, và dịu dàng để tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của phận người yếu đuối, giới hạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Khúc Rẽ Mới Vĩnh Viễn Trong Tiến Trình Mặc Khải Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Theo Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bốn câu mở đầu bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông và các ngôn sứ ở đây phải được hiểu trong nghĩa rộng, chứ không hạn hẹp trong nghĩa chủng tộc hay chỉ liên quan tới các ngôn sứ thời Cựu Ước. Như thế, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Tất cả tiến trình mặc khải dọc dài trong lịch sử, khởi đầu từ thời xa xưa và giờ đây đạt điểm tột đỉnh của nó, được diễn tả bằng một động từ duy nhất, Thiên Chúa nói. Ai biết Kinh Thánh và lịch sử của nó cũng hiểu rằng mặc khải của Thiên Chúa không phải là một tập thu góp các lời nói hay giáo thuyết được diễn tả ra bằng lời nói, mà là chính Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Việc dùng động từ nói trong thể tuyệt đối, không có trợ động từ đi kèm, nêu bật giá trị tương quan và hiệp thông liên bản vị. Thiên Chúa là Đấng đưa ra sáng kiến mặc khải trong lịch sử nhân loại, đã nói với các thế hệ cha ông qua các ngôn sứ. Như giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta trong người con, bởi vì người con đó đã nhập thể làm người gặp gỡ nhân loại để thiết lập với họ tương quan đối thoại và hiệp thông thân tình. Nói cách khác, sự mặc khải của Thiên Chúa trước hết không phải là việc thông truyền một sứ điệp trừu tượng hay các chân lý phi thời gian, mà là sự tỏ hiện chính mình qua Đấng là lời nhân bản lịch sử, trao ban ý nghĩa cho các biến cố trong cuộc sống con người và thiết lập tương quan giữa con người với nhau. Từ đó chúng ta trực giác được khía cạnh vừa hấp dẫn, vừa gây kinh ngạc của câu Ngài đã nói với chúng ta trong người con. Nỗ lực diễn tả căn cước của người con đó với các hình ảnh ám tỉ và các công thức cổ điển của lòng tin cũng nêu bật tính chất vĩnh viễn phi thường của giai đoạn cuối cùng trong tiến trình lịch sử mặc khải. Với hai câu ngắn gọn song song với nhau, tác giả sơ họa gương mặt thần học của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới. Thiên Chúa đã đặt người làm thừa kế đại đồng, và nhờ người, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ. Trong truyền thống Kinh Thánh, bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham trở đi, ý niệm thừa kế diễn tả niềm hy vọng lịch sử của một dân tộc, mặc dù phải trải qua các tình trạng lịch sử thăng trầm đau đớn, sẽ tạm sống trong vùng đất Palestine. Khi được dự phóng vào tương lai, sự thừa kế tóm gọn các niềm hy vọng cứu thế. Người con được nói tới ở đây là vị kế thừa đại đồng, nghĩa là không phải chỉ là Chúa hợp pháp của vũ trụ và lịch sử, mà cũng còn là Đấng, nơi người thành toàn tất cả mọi lời hứa cứu thế của hòa bình và tự do. Nhưng Đấng do sự sắp đặt của Thiên Chúa giờ đây có được chức làm Chúa của thế giới, cũng là Đấng là nguồn gốc của vũ trụ và lịch sử. Bởi vì người được kết hiệp với cử chỉ cứu độ đầu tiên của Thiên Chúa một cách mật thiết và duy nhất, đó là việc tạo dựng thế giới. Hai khía cạnh này của người con được lấy lại và phát triển trong văn bản thánh thi tiếp theo ngay sau đó, và có trọng tâm ở câu định nghĩa đường cong lịch sử. Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tội lỗi, người đã ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa. Trước hết, văn bản nhấn mạnh trên căn cước của người con trong tương quan với Thiên Chúa bằng hai hình ảnh ám tỉ song song. Người là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và là dấu vết thực thể của Ngài.
Hình ảnh ám tỉ thứ nhất lấy lại từ bài Thánh Thi chúc tụng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nhấn mạnh trên tương quan không thể tách rời giữa Thiên Chúa và con của Ngài, y như tia sáng với nguồn sáng là mặt trời. Hình ảnh thứ hai là một kiểu diễn tả thay đổi của cùng đề tài, nhưng với một sắc thái khác liên quan tới con ấn và dấu ấn. Tương quan giữa con ấn và dấu ấn có sự tương đồng toàn vẹn và đích thật trong sự phân chia khác biệt của vai trò. Ngôn từ ở đây gợi ý hơn là xác định. Nó giả thiết một sự hiểu ngầm trước giữa tác giả và độc giả, thính giả, cùng sống trong một thế giới văn hóa, và nhất là cùng có chung một truyền thống lòng tin Kitô. Liên quan tới thế giới, người con kéo dài vai trò tạo dựng của mình bằng cách tham dự vào phẩm tính của Thiên Chúa, đỡ nâng thế giới với quyền năng của lời người. Ở đây, để dùng kiểu nói mới mẻ, tác giả cũng tìm về gia tài truyền thống khôn ngoan, trải dài từ chân trời này sang chân trời nọ và cai quản mọi sự thật tốt đẹp. Việc giới thiệu gương mặt và vai trò của người con tiếp tục bằng vài kiểu nói và công thức vụn vặt nhưng được lựa chọn và sáp nhập một cách rất cẩn thận vào văn bản. Điểm cao nhất nằm trong mệnh đề chính của phần 2, gợi lại biến cố lịch sử cứu độ. Việc dùng các từ ngữ lễ nghi phụng vụ nhắc lại các lễ tế của Cựu Ước ở đây sẽ không thể nào giải thích được nếu các phần tiếp theo không khai triển vai trò tư tế của Đức Giêsu đối chiếu với các lễ nghi cũ và các cơ chế liên quan tới lễ tế. Mục đích của việc nhắc nhớ lại biến cố lịch sử này là tái đưa con người vào sự thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa bằng cách loại bỏ chướng ngại do tội lỗi gây ra và hướng tới khía cạnh thứ hai là biến cố đăng quang vinh hiển trên ngai của con Thiên Chúa. Đây là đề tài trọng tâm nổi bật của thư, ca tụng ơn cứu độ hữu hiệu phát xuất từ cái chết của Đức Giêsu như là cử chỉ tự hiến kết thúc bằng việc lãnh nhận triều thiên vinh quang trong thế giới của Thiên Chúa. Cảnh này được diễn tả bằng các hình ảnh lễ nghi đăng quang của nhà vua như tả trong Thánh Vịnh 110 câu 1. Như là việc nối dài lễ nghi chúc tụng và đăng quang đó của con Thiên Chúa, câu cuối cùng của văn bản khẳng định sự cao vượt của người trên các sinh vật sống chung quanh thế giới của Thiên Chúa, đó là các thiên thần. Sự cao vượt đó được xây dựng trên phẩm giá và vai trò, danh hiệu Onoma thuộc người con duy nhất. Việc so sánh Đức Giêsu con Thiên Chúa với các thiên thần sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau đó. Ở đây cần ghi nhận một kỹ thuật văn chương được tác giả ưa thích, đó là kết thúc văn bản với một câu mở ra đề tài sẽ được khai triển theo sau đó. Vào cuối phần dẫn nhập này, tác giả cho chúng ta cảm tưởng ông muốn đặt nền móng vững chắc cho diễn văn tiếp theo bằng cách đặt vào trọng tâm gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Kitô cả khi không bao giờ gọi tên Ngài. Đối với các độc giả Kitô hữu, không thể không nhận ra vài hồi niệm Kinh Thánh thuộc truyền thống cứu thế và khôn ngoan. Đàng khác, cũng có sự móc nối với truyền thống phúc âm tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế vinh hiển và là con Thiên Chúa. Trong các câu ngắn gọn của văn bản, người ta nhận thấy giao thoa hai truyền thống cử hành hoạt động của Thiên Chúa, việc tạo dựng và sự mặc khải được nhân cách hóa trong sự khôn ngoan, và truyền thống khiến cho niềm hy vọng lịch sử nơi gương mặt lý tưởng của vị cứu thế chín mùi trưởng thành. Đường nét phản ánh sự khôn ngoan và đường nét của niềm hy vọng lịch sử cứu thế giao thoa với nhau, nơi con người của người con, đấng mặc khải Thiên Chúa một cách vĩnh viễn cuối cùng, đấng là trung gian của sự tạo dựng và là Chúa vinh hiển của lịch sử.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người con cao trọng hơn các thiên thần, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 1 câu 5 đến 14 gồm nhiều lời trích Kinh Thánh gắn liền nhau bằng các câu dẫn nhập hay các từ nối. Vì soạn giả không đưa ra lời chú thích nào, nên độc giả tìm cách đọc nó dựa trên các chú giải của truyền thống Kitô thời giáo hội khai sinh, và có thể nghĩ rằng soạn giả không có một chủ ý đặc biệt nào. Tuy nhiên, ai đã đọc kỹ phần dẫn nhập, với các đề tài Kitô học được kê khai ra một cách rất trật tự và cẩn thận, không thể cho rằng tự dưng soạn giả lại nổi hứng, trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh mà không có một chủ ý nào. Thật thế, nếu duyệt xét kỹ kết cấu của văn bản, chúng ta sẽ nhận ra rằng soạn giả có ý trình bày đề tài người con cao trọng hơn các thiên thần. Văn bản mở đầu với một câu hỏi theo giọng văn hùng biện và được dẫn nhập bằng từ thật vậy, có giá trị lập luận. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào? Câu hỏi này chỉ bị thay đổi giọng văn rồi được lập lại trong câu 13 dẫn vào lời trích Thánh Vịnh 110 câu 1. Câu 3 trong phần dẫn nhập thư cũng lấy lại kiểu nói, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời của cùng Thánh Vịnh. Tiếp đến câu 4 loan báo đề tài sự cao trọng của Đức Kitô trên các thiên thần, nhờ danh hiệu khác mà người đã được hưởng. Như thế văn bản được đóng khung trong hai câu hỏi ở đầu và ở cuối. Cả Thánh Vịnh 110 câu 1 cũng tuân theo chủ ý tìm kiếm sự hài hòa văn chương và đề tài theo kiểu vòng tròn và tạo ra hình thể tương xứng. Duyệt xét các lời trích Kinh Thánh nằm trong khung văn chương này, chúng ta sẽ nhận ra một cấu trúc được nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là 7 lời trích Kinh Thánh. Số 7 ám chỉ sự toàn vẹn, cũng không phải là con số vô tình. Hơn thế nữa, 7 văn bản Kinh Thánh còn được sắp xếp theo kiểu tiếp nối và giao thoa nhau, đối chiếu với đề tài được trình bày và làm thành 3 vế. Người con, thiên thần, thiên thần, người con, thiên thần. Thật vậy, nó đề cập tới tương quan, hay đúng hơn, tới sự đối chiếu giữa danh hiệu hay vai trò phẩm giá của người con và các thiên thần. Có thể chia văn bản thành 3 phần với các lời trích liên quan tới người con và các thiên thần trong liên hệ với Thiên Chúa Cha, trong liên hệ với thế giới hay loài thụ tạo và trong liên hệ với lịch sử. Phần thứ nhất gồm hai câu 5-6 của chương 1 giới thiệu hay so sánh người con

trong tương quan với thế giới hay loài thụ tạo. Nó trích dẫn Thánh vịnh 104 để nói về các thiên thần. Người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Tiếp đến văn bản trích dẫn Thánh vịnh 45 câu 7 và câu 8 để trình bày người con. Lạy Thiên Chúa, ngôi báo Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài, chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Phần 3 của văn bản gồm các câu 13 và 14, so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với lịch sử. Nó trích dẫn Thánh vịnh 102 câu 26 đến 28, và Thánh vịnh 110 câu 1 để trình bày người con. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Rồi nó trình bày nhiệm vụ của các thiên thần với câu hỏi hùng biện kết thúc văn bản. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ hay sao? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên các văn bản kể trên được soạn giả thu thập chung với nhau. Một vài văn bản như Thánh vịnh 2 câu 7, Thánh vịnh 110 câu 1 thường được trích dẫn trong Tân Ước cho phép nghĩ rằng đã có một tập thu góp các chứng tích, tức các văn bản kinh thánh nhằm mục đích hộ giáo hay dạy giáo lý. Các văn bản cứu thế tìm thấy tại Qumran là một trong các bằng chứng chứng minh cho sự kiện này. Tuy nhiên sự kiện này chỉ cắt nghĩa tại sao lại có các văn bản trích nối đuôi nhau mà không giúp giải thích chúng. Thật thế vì chúng ta đang đứng trước một danh sách các văn bản không có lời chú thích hay có mà chỉ giản lược vào điều quá nòng cốt. Hơn thế nữa, lại còn có một vài văn bản không tìm thấy trong các chuỗi văn bản kinh thánh được Tân Ước trích dẫn liên quan tới Đức Kitô hay các biến cố cứu độ Kitô. Trong trường hợp này, thái độ khôn ngoan nhất là dựa vào trật tự cấu trúc do tác giả đã định cho các văn bản và các yếu tố chú giải tìm thấy trong thư nơi các văn bản hay đề tài này được lấy lại và giải thích. Điểm khởi hành giúp chú giải đúng đắn văn bản ở đây đó là xác định trung tâm của nó. Soạn giả không để cho óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của độc giả làm việc này, nhưng đã xác định rõ ràng trong phần kết luận, phần dẫn nhập. Khi nói về biến cố nâng cao người con lên trời, sau khi người con đó can thiệp vào lịch sử cứu độ, soạn giả khẳng định rằng nhờ thế mà người đã trở nên trội vượt hơn các thiên thần vì đã nhận được danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Danh hiệu đó là danh hiệu con, như hiện rõ trong câu trích đầu tiên mở đầu văn bản. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha? Danh hiệu là con này gắn liền với biến cố đã khiến cho người trội vượt hơn các thiên thần, tức sự kiện người đã được nâng lên cao trên trời. Trong hiện tượng này, tất cả mọi khẳng định liên quan tới người con và việc so sánh người với các thiên thần theo sau trở thành rõ ràng hiển nhiên. Việc quan sát dựa trên cấu trúc văn chương của văn bản khiến cho chúng ta nhận ra một nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả. Các văn bản kinh thánh được trích ở đây được đọc lại trong nhãn quan Kitô, nghĩa là quy hướng về Đức Kitô vinh hiển, mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Kiểu chú giải này có thể gây bối rối cho những độc giả tân tiến được đào tạo theo trường phái phê bình lịch sử. Nó dựa trên một giả thiết thứ ba không thể phủ nhận được đối với soạn giả và người đọc văn bản. Đó là các văn bản kinh thánh là lời Chúa, bất kể soạn giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Quan niệm thần học này về kinh thánh được diễn tả bằng một công thức không ngôi vị, dẫn nhập các lời trích. Nói rằng, hay người ta nói rằng, qua đó, người ta hiểu ngầm rằng các lời trích dẫn từ các thánh vịnh ở đây đều là lời Chúa, theo quan điểm nghiêm ngặt

về linh ứng rất phổ biến trong các môi trường Do Thái, Hy Lạp thời ấy. Nhận xét tổng quát cuối cùng giúp hiểu sứ điệp của dây xích các văn bản kinh thánh này liên quan tới hình thái của văn bản. Soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của kinh thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Sự lựa chọn này của soạn giả có thể phát xuất từ sự kiện các độc giả Kitô nhận thư sử dụng kinh thánh Hy Lạp 70. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Dựa trên các tiền đề này, có thể tái dựng lại trong các nét chính yếu kiểu chú giải mà soạn giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra cho dây xích các lời trích kinh thánh kể trên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giêsu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilê. Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Mát-thêu ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn, thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giêsu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang, ra như chúng ta cào cấu, bám víu
mà bám gì đó, không phải bám vào Thiên Chúa. Để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm, rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách thì không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin cho con được bước đến với Ngài. Đức Giêsu nói: Cứ bước. Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả, cho dù là sóng gió chập trùng, nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan, cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần

sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó, nó nghĩ đến mẹ của nó, nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con. Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đón nhận. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm lòng mến cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh sót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng, mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng đông nam, nơi có Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành, theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các cư sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, tổng giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết, công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thừa sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là tổng giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức và chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng UCAN News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận, tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có

0: quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

có một câu chuyện cảm động kể về mối quan hệ giữa một người cha và cậu con trai đang tuổi thiếu niên. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé tự ái và bồng bột đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Dù vô cùng giận dữ và đau lòng, nhưng bằng tình yêu của một người cha, ông hiểu rằng đứa con của mình vẫn còn trẻ con và đang rất cần sự dạy dỗ, hướng dẫn để trưởng thành. Ông quyết định gạt bỏ sự tự ái bôn ba khắp nơi tìm kiếm đứa con nổi loạn. Khi đến Madrid, trong nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông báo trên tờ báo địa phương. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến thật sớm vì không muốn trễ một giây phút nào để ôm đứa con thân yêu vào lòng. Nhưng khi tới nơi, một khung cảnh bất ngờ đã khiến ông bàng hoàng. Trước cửa tòa soạn xuất hiện 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu thiếu niên ấy đều đã từng bỏ nhà ra đi vì lầm lỗi. Và tất cả đều đang khao khát được trở về trong vòng tay bao dung, rộng lượng của một người cha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh 800 cậu bé chờ đợi sự tha thứ ấy gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự bao dung. Trong cuộc đời này, điều khó nhất có lẽ không phải là đạt được thành công hay vượt qua nghịch cảnh, mà là học cách bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính bản thân mình. Chúng ta có thể rèn luyện để trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hay can đảm hơn. Nhưng để trở nên bao dung, ta cần một trái tim đủ rộng lớn và một tâm trí đủ bình lặng để hiểu rằng ai cũng có những lý do ẩn đằng sau sự thiếu sót của họ. Giống như chiếc bút chì chúng ta vẫn dùng hàng ngày, ở đằng đuôi của nó luôn được gắn một cục tẩy. Cục tẩy ấy tồn tại để xóa đi những nét chữ viết sai, những dòng văn gạch xóa dở dang. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần sở hữu một cục tẩy cho riêng mình, để tẩy xóa đi những sai lầm của người khác và tha thứ cho những vấp ngã của chính mình. Nếu chúng ta keo kiệt giữ lại sự hận thù mà không dùng đến cục tẩy ấy, trang sách cuộc đời sẽ lưu lại những vết đen của những ký ức đau buồn, nhem nhuốc và nặng nề. Đứng trước lầm lỗi của người khác, bao dung không phải là nhắm mắt cho qua để những sai lầm lặp lại. Cũng không phải dung dưỡng cho sự ích kỷ. Bao dung là biết nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Chúng ta có thể giữ một khoảng cách an toàn với người đã làm tổn thương mình để tự bảo vệ. Nhưng đừng bao giờ nuôi mầm hận thù trong lòng. Bởi lẽ, nuôi dưỡng hận thù cũng giống như việc chúng ta cầm trong tay một viên than hồng để tấn công người khác. Người bị bỏng đầu tiên luôn là chính chúng ta. Và một điều quan trọng khác, hãy học cách bao dung với chính mình. Đã bao lần chúng ta tự trách bản thân vì chưa đủ giỏi, dằn vặt vì một chuyến đi sai lầm, hay cảm thấy kém cỏi khi nhìn vào thành tựu của người khác. Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường đang học cách sống, học cách mạnh mẽ và sửa sai. Con đường trưởng thành không ai không từng dẫm lên vô số vết chân vấp ngã. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng tức giận, lên án với những lầm lỗi của người khác, thì Thiên Chúa lại nhìn con người bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Ngài thấu suốt tâm can từng người chúng ta. Người hay giận dữ thật chất là một tâm hồn đang mang nhiều tổn thương. Người cố chấp là người đang cảm thấy bất an toàn. Người ích kỷ hay lười biếng thực ra là người đang chìm trong sợ hãi và nỗ lực tự bảo vệ mình. Ngài nhìn thấu vết thương bên dưới tội lỗi của chúng ta để yêu thương nhiều hơn, chứ không phải để lên án. Kẻ xấu có thể thì thầm vào tai ta rằng, người thật yếu đuối và tệ hại, Thiên Chúa sẽ ghét bỏ ngươi.
Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ân cần đáp lại: "Đừng sợ, ta yêu con, ta vẫn ở đây với con." Khi biết bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không còn dễ tuyệt vọng khi ai đó không hiểu mình. Nhân sinh sau cùng không phải là một cuộc đua hơn thua với thiên hạ, mà là hành trình để chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Từng chút một, bằng sự bao dung dịu dàng, để đón nhận mọi người với tất cả những gì họ là, để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim đủ rộng để bao dung, cảm thông với những lầm lỗi của người khác, và dịu dàng để tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của phận người yếu đuối, giới hạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Khúc Rẽ Mới Vĩnh Viễn Trong Tiến Trình Mặc Khải Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bốn câu mở đầu bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông và các ngôn sứ ở đây phải được hiểu trong nghĩa rộng, chứ không hạn hẹp trong nghĩa chủng tộc hay chỉ liên quan tới các ngôn sứ thời Cựu Ước. Như thế bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Tất cả tiến trình mặc khải dọc dài trong lịch sử, khởi đầu từ thời xa xưa và giờ đây đạt điểm tột đỉnh của nó, được diễn tả bằng một động từ duy nhất, Thiên Chúa nói. Ai biết Kinh Thánh và lịch sử của nó, cũng hiểu rằng mặc khải của Thiên Chúa không phải là một tập thu góp các lời nói hay giáo thuyết được diễn tả ra bằng lời nói, mà là chính Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Việc dùng động từ nói trong thể tuyệt đối, không có trợ động từ đi kèm, nêu bật giá trị tương quan và hiệp thông liên bản vị. Thiên Chúa là Đấng đưa ra sáng kiến mặc khải trong lịch sử nhân loại, đã nói với các thế hệ cha ông qua các ngôn sứ. Như giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta trong người con, bởi vì người con đó đã nhập thể làm người gặp gỡ nhân loại để thiết lập với họ tương quan đối thoại và hiệp thông thân tình. Nói cách khác, sự mặc khải của Thiên Chúa trước hết không phải là việc thông truyền một sứ điệp trừu tượng hay các chân lý phi thời gian, mà là sự tỏ hiện chính mình qua Đấng là lời nhân bản lịch sử, trao ban ý nghĩa cho các biến cố trong cuộc sống con người và thiết lập tương quan giữa con người với nhau. Từ đó chúng ta trực giác được khía cạnh vừa hấp dẫn, vừa gây kinh ngạc của câu Ngài đã nói với chúng ta trong người con. Nỗ lực diễn tả căn cước của người con đó với các hình ảnh ám tỉ và các công thức cổ điển của lòng tin cũng nêu bật tính chất vĩnh viễn phi thường của giai đoạn cuối cùng trong tiến trình lịch sử mặc khải. Với hai câu ngắn gọn song song với nhau, tác giả sơ họa gương mặt thần học của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới. Thiên Chúa đã đặt người làm thừa kế đại đồng, và nhờ người, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ. Trong truyền thống Kinh Thánh, bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham trở đi, ý niệm thừa kế diễn tả niềm hy vọng lịch sử của một dân tộc, mặc dù phải trải qua các tình trạng lịch sử thăng trầm đau đớn, sẽ tạm sống trong vùng đất Palestine. Khi được dự phóng vào tương lai, sự thừa kế tóm gọn các niềm hy vọng cứu thế. Người con được nói tới ở đây là vị kế thừa đại đồng, nghĩa là không phải chỉ là Chúa hợp pháp của vũ trụ và lịch sử, mà cũng còn là Đấng, nơi người thành toàn tất cả mọi lời hứa cứu thế của hòa bình và tự do. Nhưng Đấng do sự sắp đặt của Thiên Chúa giờ đây có được chức làm Chúa của thế giới, cũng là Đấng là nguồn gốc của vũ trụ và lịch sử. Bởi vì người được kết hiệp với cử chỉ cứu độ đầu tiên của Thiên Chúa một cách mật thiết và duy nhất, đó là việc tạo dựng thế giới. Hai khía cạnh này của người con được lấy lại và phát triển trong văn bản thánh thi tiếp theo ngay sau đó, và có trọng tâm ở câu định nghĩa đường cong lịch sử. Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tội lỗi, người đã ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa. Trước hết văn bản nhấn mạnh trên căn cước của người con trong tương quan với Thiên Chúa bằng hai hình ảnh ám tỉ song song. Người là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và là dấu vết thực thể của Ngài.
hình ảnh ám tỉ thứ nhất lấy lại từ bài Thánh Thi chúc tụng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 7 câu 26 nhấn mạnh trên tương quan không thể tách rời giữa Thiên Chúa và con của Ngài, y như tia sáng với nguồn sáng là mặt trời. Hình ảnh thứ hai là một kiểu diễn tả thay đổi của cùng đề tài, nhưng với một sắc thái khác, liên quan tới con ấn và dấu ấn. Tương quan giữa con ấn và dấu ấn có sự tương đồng toàn vẹn và đích thật trong sự phân chia khác biệt của vai trò. Ngôn từ ở đây gợi ý hơn là xác định. Nó giả thiết một sự hiểu ngầm trước giữa tác giả và độc giả, thính giả, cùng sống trong một thế giới văn hóa, và nhất là cùng có chung một truyền thống lòng tin Kitô. Liên quan tới thế giới, người con kéo dài vai trò tạo dựng của mình bằng cách tham dự vào phẩm tính của Thiên Chúa, đỡ nâng thế giới với quyền năng của lời người. Ở đây, để dùng kiểu nói mới mẻ, tác giả cũng tìm về gia tài truyền thống khôn ngoan, trải dài từ chân trời này sang chân trời nọ, và cai quản mọi sự thật tốt đẹp. Việc giới thiệu gương mặt và vai trò của người con tiếp tục bằng vài kiểu nói và công thức vụn vặt, nhưng được lựa chọn và sáp nhập một cách rất cẩn thận vào văn bản. Điểm cao nhất nằm trong mệnh đề chính của phần 2, gợi lại biến cố lịch sử cứu độ. Việc dùng các từ ngữ lễ nghi phụng vụ nhắc lại các lễ tế của cựu ước ở đây sẽ không thể nào giải thích được nếu các phần tiếp theo không khai triển vai trò tư tế của Đức Giêsu đối chiếu với các lễ nghi cũ và các cơ chế liên quan tới lễ tế. Mục đích của việc nhắc nhớ lại biến cố lịch sử này là tái đưa con người vào sự thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa bằng cách loại bỏ chướng ngại do tội lỗi gây ra và hướng tới khía cạnh thứ hai là biến cố đăng quang vinh hiển trên ngai của con Thiên Chúa. Đây là đề tài trọng tâm nổi bật của thư, ca tụng ơn cứu độ hữu hiệu phát xuất từ cái chết của Đức Giêsu như là cử chỉ tự hiến kết thúc bằng việc lãnh nhận triều thiên vinh quang trong thế giới của Thiên Chúa. Cảnh này được diễn tả bằng các hình ảnh lễ nghi đăng quang của nhà vua như tả trong Thánh Vịnh 110 câu 1. Như là việc nối dài lễ nghi chúc tụng và đăng quang đó của con Thiên Chúa, câu cuối cùng của văn bản khẳng định sự cao vượt của người trên các sinh vật sống chung quanh thế giới của Thiên Chúa. Đó là các thiên thần. Sự cao vượt đó được xây dựng trên phẩm giá và vai trò, danh hiệu Onoma thuộc người con duy nhất. Việc so sánh Đức Giêsu con Thiên Chúa với các thiên thần sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau đó. Ở đây cần ghi nhận một kỹ thuật văn chương được tác giả ưa thích, đó là kết thúc văn bản với một câu mở ra đề tài sẽ được khai triển theo sau đó. Vào cuối phần dẫn nhập này, tác giả cho chúng ta cảm tưởng ông muốn đặt nền móng vững chắc cho diễn văn tiếp theo bằng cách đặt vào trọng tâm gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Kitô cả khi không bao giờ gọi tên Ngài. Đối với các độc giả Kitô hữu, không thể không nhận ra vài hồi niệm kinh thánh thuộc truyền thống cứu thế và khôn ngoan. Đàng khác, cũng có sự móc nối với truyền thống phúc âm tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế vinh hiển và là con Thiên Chúa. Trong các câu ngắn gọn của văn bản, người ta nhận thấy giao thoa hai truyền thống cử hành hoạt động của Thiên Chúa, việc tạo dựng và sự mặc khải được nhân cách hóa trong sự khôn ngoan, và truyền thống khiến cho niềm hy vọng lịch sử nơi gương mặt lý tưởng của vị cứu thế chín mùi trưởng thành. Đường nét phản ánh sự khôn ngoan và đường nét của niềm hy vọng lịch sử cứu thế giao thoa với nhau, nơi con người của người con, đấng mặc khải Thiên Chúa một cách vĩnh viễn cuối cùng. Đấng là trung gian của sự tạo dựng và là Chúa vinh hiển của lịch sử.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Người con cao trọng hơn các thiên thần, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 1 câu 5 đến 14 gồm nhiều lời trích Kinh Thánh gắn liền nhau bằng các câu dẫn nhập hay các từ nối. Vì soạn giả không đưa ra lời chú thích nào, nên độc giả tìm cách đọc nó dựa trên các chú giải của truyền thống Kitô thời giáo hội khai sinh, và có thể nghĩ rằng soạn giả không có một chủ ý đặc biệt nào. Tuy nhiên, ai đã đọc kỹ phần dẫn nhập, với các đề tài Kitô học được kê khai ra một cách rất trật tự và cẩn thận, không thể cho rằng tự dưng soạn giả lại nổi hứng, trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh mà không có một chủ ý nào. Thật thế, nếu duyệt xét kỹ kết cấu của văn bản, chúng ta sẽ nhận ra rằng soạn giả có ý trình bày đề tài người con cao trọng hơn các thiên thần. Văn bản mở đầu với một câu hỏi theo giọng văn hùng biện và được dẫn nhập bằng từ thật vậy, có giá trị lập luận. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào? Câu hỏi này chỉ bị thay đổi giọng văn rồi được lập lại trong câu 13 dẫn vào lời trích Thánh Vịnh 110 câu 1. Câu 3 trong phần dẫn nhập thư cũng lấy lại kiểu nói, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời của cùng Thánh Vịnh. Tiếp đến câu 4 loan báo đề tài sự cao trọng của Đức Kitô trên các thiên thần nhờ danh hiệu khác mà người đã được hưởng. Như thế văn bản được đóng khung trong hai câu hỏi ở đầu và ở cuối. Cả Thánh Vịnh 110 câu 1 cũng tuân theo chủ ý tìm kiếm sự hài hòa văn chương và đề tài theo kiểu vòng tròn và tạo ra hình thể tương xứng. Duyệt xét các lời trích Kinh Thánh nằm trong khung văn chương này, chúng ta sẽ nhận ra một cấu trúc được nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là 7 lời trích Kinh Thánh. Số 7 ám chỉ sự toàn vẹn, cũng không phải là con số vô tình. Hơn thế nữa, 7 văn bản Kinh Thánh còn được sắp xếp theo kiểu tiếp nối và giao thoa nhau, đối chiếu với đề tài được trình bày và làm thành 3 vế. Người con, thiên thần, người con, thiên thần. Thật vậy, nó đề cập tới tương quan, hay đúng hơn tới sự đối chiếu giữa danh hiệu hay vai trò phẩm giá của người con và các thiên thần. Có thể chia văn bản thành 3 phần với các lời trích liên quan tới người con và các thiên thần trong liên hệ với Thiên Chúa Cha, trong liên hệ với thế giới hay loài thụ tạo và trong liên hệ với lịch sử. Phần thứ nhất gồm hai câu 5-6 của chương 1 giới thiệu hay so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với Thiên Chúa. Nó trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và sách 2 Samuel chương 7 câu 14 để trình bày người con. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Tiếp đến văn bản trích sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43 để trình bày các thiên thần. Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Phần 2 của văn bản gồm các câu 7 tới 12 so sánh các thiên thần và người con trong tương quan với thế giới hay loài thụ tạo. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 104 để nói về các thiên thần. Người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Tiếp đến văn bản trích dẫn Thánh Vịnh 45 câu 7 và câu 8 để trình bày người con. Lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài, chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Phần 3 của văn bản gồm các câu 13 và 14, so sánh người con và các thiên thần trong tương quan với lịch sử. Nó trích dẫn Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, và Thánh Vịnh 110 câu 1 để trình bày người con. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Rồi nó trình bày nhiệm vụ của các thiên thần
với câu hỏi hùng biện kết thúc văn bản. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ hay sao? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên các văn bản kể trên được soạn giả thu thập chung với nhau. Một vài văn bản như Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 1 thường được trích dẫn trong Tân Ước cho phép nghĩ rằng đã có một tập thu góp các chứng tích, tức các văn bản kinh thánh nhằm mục đích hộ giáo hay dạy giáo lý. Các văn bản cứu thế tìm thấy tại Qumran là một trong các bằng chứng chứng minh cho sự kiện này. Tuy nhiên sự kiện này chỉ cắt nghĩa tại sao lại có các văn bản trích nối đuôi nhau mà không giúp giải thích chúng. Thật thế vì chúng ta đang đứng trước một danh sách các văn bản không có lời chú thích hay có mà chỉ giản lược vào điều quá nòng cốt. Hơn thế nữa, lại còn có một vài văn bản không tìm thấy trong các chuỗi văn bản kinh thánh được Tân Ước trích dẫn liên quan tới Đức Kitô hay các biến cố cứu độ Kitô. Trong trường hợp này, thái độ khôn ngoan nhất là dựa vào trật tự cấu trúc do tác giả đã định cho các văn bản và các yếu tố chú giải tìm thấy trong thư nơi các văn bản hay đề tài này được lấy lại và giải thích. Điểm khởi hành giúp chú giải đúng đắn văn bản ở đây đó là xác định trung tâm của nó. Soạn giả không để cho óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của độc giả làm việc này, nhưng đã xác định rõ ràng trong phần kết luận, phần dẫn nhập. Khi nói về biến cố nâng cao người con lên trời, sau khi người con đó can thiệp vào lịch sử cứu độ, soạn giả khẳng định rằng nhờ thế mà người đã trở nên trội vượt hơn các thiên thần vì đã nhận được danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Danh hiệu đó là danh hiệu con, như hiện rõ trong câu trích đầu tiên mở đầu văn bản. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha? Danh hiệu là con này gắn liền với biến cố đã khiến cho người trỗi vượt hơn các thiên thần, tức sự kiện người đã được nâng lên cao trên trời. Trong viễn tượng này, tất cả mọi khẳng định liên quan tới người con và việc so sánh người với các thiên thần theo sau trở thành rõ ràng hiển nhiên. Việc quan sát dựa trên cấu trúc văn chương của văn bản khiến cho chúng ta nhận ra một nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả. Các văn bản kinh thánh được trích ở đây được đọc lại trong nhãn quan Kitô, nghĩa là quy hướng về Đức Kitô vinh hiển, mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Kiểu chú giải này có thể gây bối rối cho những độc giả tân tiến được đào tạo theo trường phái phê bình lịch sử. Nó dựa trên một giả thiết thứ ba không thể phủ nhận được đối với soạn giả và người đọc văn bản. Đó là các văn bản kinh thánh là lời Chúa, bất kể soạn giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Quan niệm thần học này về kinh thánh được diễn tả bằng một công thức không ngôi vị, dẫn nhập các lời trích. Nói rằng, hay người ta nói rằng, qua đó, người ta hiểu ngầm rằng các lời trích dẫn từ các thánh vịnh ở đây đều là lời Chúa, theo quan điểm nghiêm ngặt về linh ứng rất phổ biến trong các môi trường Do Thái, Hy Lạp thời ấy. Nhận xét tổng quát cuối cùng giúp hiểu sứ điệp của dây xích các văn bản kinh thánh này liên quan tới hình thái của văn bản. Soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của kinh thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Sự lựa chọn này của soạn giả có thể phát xuất từ sự kiện các độc giả Kitô nhận thư sử dụng kinh thánh Hy Lạp 70. Nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Dựa trên các tiền đề này, có thể tái dựng lại trong các nét chính yếu kiểu chú giải mà soạn giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra cho dây xích các lời trích kinh thánh kể trên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng Đông Nam, nơi có Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành, theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các tu sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạng Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng Giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thờ sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng Giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức về chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng Ukan News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất, tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristobal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận, tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng ngó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến bạc. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin động lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan.

Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của ông Phêrô rất thực tế. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Theo thói quen của các thầy dạy Do Thái thời đó, tha 3 lần đã là quảng đại. Ông Phêrô đưa ra con số 7, tức là hơn gấp đôi. Ông chờ một lời khen, nhưng Chúa Giêsu trả lời 70 lần 7. Đó không phải là con số 490 để chúng ta đếm cho đủ, rồi lần thứ 491 thì được quyền thôi. Đó là cách nói cho biết đừng đếm nữa. Rồi Chúa kể một dụ ngôn để giải thích tại sao người đầy tớ thứ nhất mắc nợ 10.000 yến vàng. Đó là một số tiền không tưởng, lớn hơn cả ngân sách của một tỉnh thời bấy giờ. Một đời người làm việc cũng không trả nổi. Còn người đồng bạn thì nợ anh ta 100 quan tiền, tức khoảng 100 ngày công. Một món nợ hoàn toàn có thể trả được. Khoảng cách giữa hai món nợ ấy lớn đến hàng trăm ngàn lần. Chúa Giêsu cố ý đặt hai con số chênh lệch đến mức phi lý như thế để chúng ta thấy điều này. Những xúc phạm mà người khác gây cho tôi, dù đau đến đâu cũng không thể so được với món nợ mà tôi đã được Thiên Chúa tha. Và ai đã hiểu mình được tha nhiều đến mức nào thì không còn ngồi đếm lỗi của người khác nữa. Nhưng bi kịch của dụ ngôn không nằm ở món nợ. Nó nằm ở chỗ người đầy tớ ấy, vừa ra đến ngoài, đã túm lấy đồng bạn. Anh ta vừa được tha xong. Ơn tha thứ chưa kịp thấm vào lòng anh đã nhận, nhưng anh không để cho điều mình nhận biến đổi mình. Câu hỏi của tôn chủ ở cuối chuyện là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chúng ta đã thương xót ngươi sao? Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đang nghe đài lúc này mà trong lòng một vết thương chưa lành. Một người đã phản bội lòng tin của mình, một người thân đã nói một câu mà mình nhớ suốt 20 năm. Một người đã lấy đi của mình danh dự, tiền bạc hoặc cả một phần đời. Và khi nghe nói đến tha thứ, chúng ta thấy như bị đòi hỏi một điều vượt quá sức mình. Nghĩa là tha thứ không phải là giả vờ.

Chúng ta là người đọc câu ấy, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là lời kinh chúng ta dám thưa lên mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha cho chúng con món nợ mà cả đời chúng con không thể trả nổi. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên điều đó, để chúng con thôi tính toán với anh chị em mình. Xin Chúa Thánh Thần chữa lành những vết thương chúng con còn mang, và biến những xúc phạm chúng con đã chịu thành lời cầu nguyện cho người đã làm chúng con đau.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Bogota, Colombia. Giáo hội kêu gọi cầu nguyện và liên đới với nhân dân Colombia trước thảm họa động đất. Một trận động đất mạnh đã xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua tại miền Tây Colombia, khiến hơn 130 người thiệt mạng và 570 người được xác nhận bị thương, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Nhiều thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng, trong lúc các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương kêu gọi các tín hữu liên đới và góp phần cứu trợ các nạn nhân. Theo các số liệu sơ khởi được công bố trong những giờ sau thảm họa, trận động đất có độ lớn 7,4 với tâm chấn tại khu vực San José del Palma thuộc tỉnh Chocó ở miền Tây đất nước. Rung chấn được cảm nhận tại một khu vực rộng lớn của Colombia và cả bên ngoài biên giới quốc gia. Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Pereira, một trong những trung tâm đô thị chính ở miền Tây Colombia. Ưu tiên hàng đầu vẫn là tiếp cận những người có thể đang nằm dưới đống đổ nát và bảo đảm an toàn cho những tòa nhà bị hư hại. Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rất rộng và việc đánh giá tổng thể thiệt hại trở nên khó khăn hơn do những tác động của trận động đất đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống liên lạc. Tại Manizales, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo những thông tin ban đầu, hơn 10 tòa nhà có thể đã bị phá hủy hoàn toàn và hơn 20 công trình nhà ở bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Các bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của thành phố. Trận động đất cũng gây ra sập đổ tại Cali, nơi các đội cứu hộ đã can thiệp tại nhiều địa điểm trong thành phố. Những tin tức ban đầu cho biết có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quido, thủ phủ của tỉnh Chocó, cũng có báo cáo về người bị thương và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ tình đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân, người mất tích, người bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời phó thác công việc của các nhân viên cứu hộ cho Thiên Chúa. Theo các vị giám mục, đây là một tình trạng khẩn cấp đến mức không thể được giải quyết riêng lẻ, mà đòi hỏi cả đất nước phải nhận ra mình là một gia đình duy nhất và đáp lại nỗi đau bằng sự quảng đại, trách nhiệm và tình đoàn kết. Nhiều lời kêu gọi đã được các giám mục

0: tại những khu vực bị ảnh hưởng đưa ra nhằm huy động sự hỗ trợ. Ở cấp độ nhân đạo, các ngân hàng thực phẩm đã được huy động và phát động những chiến dịch quyên góp viện trợ để phân phát cho những người sống sót. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia vì sự an toàn đã quyết định ngừng hoạt động tại 6 sân bay ở miền Tây Colombia.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 tại Seoul. Chỉ còn một năm nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tiến hành tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm tới 2027, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự. Công cuộc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại châu Á. Lần đầu tiên trước đây được tổ chức tại châu Á diễn ra ở Manila, Philippines vào năm 1995 với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Sự kiện này đã thu hút khoảng 4 đến 5 triệu người, lập kỷ lục Guinness Thế Giới về số lượng người tham dự một sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Trong tháng 7 vừa qua, các đại diện của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ các giám mục của những giáo phận sẽ đón tiếp các khách hành hương nhân những ngày của giáo phận. Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng cắt minh nhặt phép của Seoul, nhấn mạnh rằng Tổng Giáo phận đã chuẩn bị cho sự kiện này trong suốt 3 năm qua. Ngài nói, năm tới sẽ là thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị và chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng Giám mục bày tỏ hy vọng rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul sẽ là một lễ hội của niềm hy vọng và là chứng từ về lòng hiếu khách cũng như tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Các khách hành hương quốc tế sẽ có thể tham gia chương trình những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027. Trong thời gian này, họ sẽ được đón tiếp trong các gia đình và cộng đoàn địa phương tại 15 giáo phận, qua đó tìm hiểu về văn hóa và đời sống của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Việc ghi danh tham dự sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Nhân dịp bắt đầu thời gian đếm ngược một năm đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027, bài hát chính thức của sự kiện Hãy Can Đảm, Thầy Đã Thắng Thế Gian đã được trình diễn. Thánh ca chính thức sẽ được phát hành dưới cả hai phiên bản nhạc pop và nhạc cổ điển. Phiên bản quốc tế có lời bằng 6 ngôn ngữ. Lời cầu nguyện chính thức cũng đã được công bố, cầu xin cho ngọn lửa đức tin của các vị từ đạo Hàn Quốc được thắp lên trong tâm hồn những người tham dự, để họ trở thành những môn đệ sống tin mừng của hòa bình, tình yêu và sự thật. Ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 30.000 tình nguyện viên. Khoảng 10.000 người trong số này sẽ làm việc trong các cơ cấu trung tâm của sự kiện, phụ trách các dịch vụ dành cho khách hành hương như phiên dịch, tổ chức sự kiện, hỗ trợ y tế và an ninh. 20.000 người còn lại là các tình nguyện viên từ các giáo xứ. Hiện nay đã có 378 tình nguyện viên tham gia công tác chuẩn bị, trong đó có những người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc và các tình nguyện viên dài hạn đến từ các quốc gia khác. Việc tuyển dụng tình nguyện viên ngắn hạn sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Trong tháng 9, khoảng 250 người phụ trách mục vụ giới trẻ của các hội đồng giám mục trên toàn thế giới sẽ đến Seoul. Trong khuôn khổ hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, họ sẽ phối hợp công tác chuẩn bị và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.
0: Tin Warsawa, Ba Lan, khánh thành tượng Đức Mẹ cao nhất châu Âu. Sau một năm rưỡi kiến thiết, tượng Đức Mẹ cao nhất Âu Châu với 55 mét sắp được khánh thành tại làng Konotopi, bên Ba Lan, chỉ có khoảng 120 cư dân. Tượng cao tương đương với một tòa nhà 18 tầng. Đức Giám mục sở tại sẽ làm phép và chính thức khánh thành tượng vào lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời 15 tháng 8 sắp tới. Theo lời trưởng ngôi làng Konotopi, ông Mieczysław Krebicki nói với đài Euronews hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 vừa qua rằng, ngay cả trước khi chính thức mở cửa, mỗi ngày có rất đông du khách đổ đến xem bức tượng Đức Mẹ. Bức tượng gồm một hình Đức Mẹ cao 40,8 mét, tức cao hơn khoảng 2 mét so với tượng Chúa Kitô nổi tiếng ở Rio de Janeiro bên Brazil. Bệ tượng cao 15 mét, được thiết kế theo hình một chiếc vương miện, toàn bộ công trình có chiều cao 55 mét. Theo cổng thông tin công giáo Ba Lan Aletea, với chiều cao này, đây là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Công trình được sự tài trợ của doanh nhân triệu phú Roman Karkosik, ông sống cách Konotopi khoảng 2 cây số và từ khu bất động sản của mình có thể nhìn thẳng bức tượng trên ngọn đồi. Trả lời báo Financial Times, ông cho biết mình cho xây dựng bức tượng để tạ ơn Đức Maria. Chi phí xây dựng công trình không được công bố, nhưng theo các ước tính, tổng chi phí vào khoảng 23 triệu euro.
2: Tin Mexico, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ viếng thăm Mexico. Theo Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ sớm thăm Mexico. Theo báo chí Mexico, nơi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh mới đến viếng thăm trong 3 ngày, sau khi thăm Guatemala, Đức Hồng Y đã nói với tờ báo công giáo có tên Từ Đức Tin rằng, chuyến thăm Mexico sẽ diễn ra, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong năm 2026 này, Đức Giáo Hoàng Leo thực hiện khá nhiều chuyến tông du. Ngài đã thăm 4 quốc gia ở châu Phi. Cuối tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến Pháp và tháng 11 sẽ đi thăm 3 nước châu Mỹ Latin. Nay thêm một quốc gia khác đang hy vọng đón Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Mexico là bà Claudia Sheinbaum cũng bày tỏ hy vọng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo một bài viết trên nhật báo Sonada, bên lề cuộc gặp với Đức Hồng Y Parolin tại thủ đô Mexico, bà đã nhắc lại lời mời chính thức của bà đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Gần đây hơn, vào tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thăm 3 quốc gia ở châu Mỹ Latin, Uruguay, Argentina và Peru. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành một phần đáng kể cuộc đời hoạt động của mình tại Peru. Ngài cũng mang quốc tịch Peru.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc kết thúc cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Kitô giáo và Khổng giáo. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua, cuộc đối thoại Kitô giáo Khổng giáo lần đầu tiên đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Hai ngày đầu được dành cho các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và các học giả của hai bên. Hai ngày còn lại dành cho việc thăm viếng những địa điểm tôn giáo quan trọng của thủ đô Hàn Quốc. Như hãng tin Asia News đã cho biết hồi Chủ nhật tuần trước, ngày 2 tháng 8, cuộc đối thoại được tổ chức do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh phối hợp với Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Học viện Khổng giáo Hàn Quốc và Đại học Tây Giang của dòng tên nơi diễn ra cuộc gặp. Cha Johnny Craveler thuộc Hội Thừa Sai Pime, giám đốc hãng tin Asia News thuật lại: "Tôi cũng được mời tham dự hội nghị đối thoại và đóng góp ý kiến cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, đại biểu và tham dự viên đến từ khoảng 10 quốc gia, chủ yếu ở châu Á. Có hơn 100 người tham dự. Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất ý nghĩa và đầy hứa hẹn của tình bạn và sự trao đổi. Đây thực sự là sáng kiến đối thoại chính thức đầu tiên giữa Công giáo và Khổng giáo. Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Hàn Quốc, quốc gia đăng cai sự kiện, cùng Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Hồng Kông, Khổng giáo được công nhận công khai hoặc ở cấp quốc gia như một tôn giáo. Điều này không diễn ra tại Trung Quốc, nơi Khổng giáo không nằm trong số 5 tôn giáo chính thức. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh lại rất tích cực và không tiếc phương tiện để giới thiệu Khổng giáo như hạt nhân nguyên thủy của tư tưởng dân tộc Trung Hoa." Tại cuộc đối thoại ở Seoul, chiều kích tôn giáo của Khổng giáo được trình bày qua chiều kích nghi lễ, qua thực hành Khổng giáo về tu dưỡng nội tâm, cũng như qua việc thừa nhận một trật tự luân lý xã hội vượt lên những lợi ích riêng của các cá nhân và gia đình. Cuộc gặp tại Seoul thực sự là một bước ngoặt vì Khổng giáo chưa bao giờ được đưa vào danh sách những đối tác đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn. Không chỉ thúc đẩy sự kiện lớn diễn ra trong những ngày vừa qua, Bộ của Tòa Thánh còn từ lâu xây dựng một hướng dẫn về đối thoại với Khổng giáo, và tài liệu này sẽ sớm được hoàn tất và công bố. Kitô giáo và Khổng giáo dĩ nhiên có những nền tảng thần học và những quan điểm triết học khác nhau. Tuy nhiên, cả hai cũng chia sẻ giá trị của tình bạn, và giữa hai truyền thống cũng có một lịch sử tình bạn. Trong quá khứ, Khổng giáo và Kitô giáo đã có những cơ hội tương tác và đối thoại. Một ví dụ là tình bạn và sự cộng tác giữa nhà truyền giáo Matteo Ricci và nhà khoa học chính trị gia theo Khổng giáo, ông Paulo Từ Quang Khải, tín hữu Công giáo đầu tiên tại Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 17. Chủ đề tình bạn đặc biệt quý giá, như một số diễn giả đã nhận xét và cuộc thảo luận sau đó cũng nhấn mạnh, tình bạn là mối quan hệ thứ 5 trong 5 mối quan hệ cấu thành cơ cấu xã hội theo Khổng giáo. 4 mối quan hệ đầu tiên là hoàng đế và thần dân, cha và con, anh và em, chồng và vợ. Nếu tình bạn là mối quan hệ thứ 5, thì điều đó không có nghĩa nó kém quan trọng hơn. Trái lại, đây là mối quan hệ duy nhất dựa trên sự lựa chọn cá nhân và tự do lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách đầu tiên cha Matteo Ricci viết tại Trung Quốc lại dành cho chủ đề tình bạn, nơi gặp gỡ về mặt nhân học giữa chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo và tư tưởng Khổng giáo. Cuộc gặp tại Seoul không chỉ là một cuộc gặp mang tính lý thuyết. Các cuộc thảo luận đã đề cập đến những thách đố cấp bách của thời đại, chẳng hạn như suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình. Một điểm đặc biệt thú vị là sự chú ý dành cho vấn đề dân chủ. Việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp cũng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Vào thế kỷ thứ 19, hệ thống chính trị Hàn Quốc đã biến Tân Khổng giáo thành một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dẫn đến cuộc bách hại Kitô hữu đầy bi thảm, bởi họ bị xem là mối đe dọa đối với sự ổn định của quốc gia. Sự kiện tại Seoul kết thúc bằng chuyến thăm đầy xúc động đến bảo tàng thánh địa Chiêu Nghĩa Môn, một địa điểm gây ấn tượng mạnh, nơi hàng ngàn người công giáo, cùng với những tù nhân chính trị khác hoặc những tội phạm thông thường đã chịu tử đạo. Cuộc đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo này sẽ còn được tiếp tục. Hai cuộc gặp tiếp theo đã được công bố, năm 2028 tại Jakarta, Indonesia, và năm 2030 tại Hồng Kông. Trong lời kêu gọi chung được Bộ Đối thoại Liên tôn công bố sau cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Khổng giáo cam kết tiếp tục hợp tác trong đối thoại văn hóa và tôn giáo nhằm xây dựng hòa bình. Tham dự cuộc đối thoại lịch sử, thành công và đầy hứa hẹn này có tiến sĩ Thôi Thành Thù, Chủ tịch Học viện Khổng giáo Hàn Quốc, cùng nhiều nhà lãnh đạo và học giả Khổng giáo đến từ Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore. Về phía công giáo, tham dự cuộc gặp có Đức Hồng Y George Jacob Kovacs, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức cha Mattia Lý Vĩnh Huân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Simon Phó Văn Sinh, Tổng giáo phận Kuching, Malaysia, đặc trách việc loan báo tin mừng của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trong sách Các Vua quyển thứ nhất nói về cuộc gặp gỡ giữa ngôn sứ Elia với Thiên Chúa là đấng thiêng liêng vô hình. Và cuộc gặp gỡ này như là thêm sức mạnh cho ngôn sứ để ông có thể tiếp tục lên đường thi hành những đề nghị, những sứ mạng thật khó khăn mà Thiên Chúa trao cho ông, để ông nâng đỡ và hướng dẫn đời sống đức tin của dân Chúa. Những kinh nghiệm của ngôn sứ Elia đã giúp cho chúng ta biết cách để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Ngôn sứ Elia đã phải quan sát, đã phải cố gắng để lắng nghe, để tìm kiếm và để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc đời bao quanh ông có cả động đất, có cả núi lửa, có cả gió bão. Nhưng trong tất cả những cái sự ồn ào náo nhiệt đấy, ông vẫn biết rằng cần phải chờ đợi một dấu chỉ khác, đó là một ngọn gió hiu hiu. Ở nơi ngọn gió đấy, chính Thiên Chúa nhẹ nhàng đến với ông để nâng đỡ, để an ủi, để khích lệ ông tiếp tục lên đường thi hành sứ mạng ngôn sứ. Vậy cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có khi chúng ta bước đi trong sự bình an và yên ấm, nhưng cũng có lúc xung quanh chúng ta bao bọc rất nhiều những khó khăn, những sóng gió từ thiên nhiên, từ xã hội, từ môi trường chúng ta sống và ngay cả trong chính tâm hồn của chúng ta nữa. Đó là những hình ảnh của bão tố, của núi lửa làm cho chúng ta nhiều khi cảm thấy bị xao động, khiếp sợ và thậm chí hoảng loạn. Nhưng chúng ta được mời gọi hãy kiên trì và tỉnh táo như ngôn sứ Elia, để nhận ra rằng trong tất cả những gian nan thử thách, Chúa đang nhìn chúng ta, đang đến với chúng ta và đang nâng đỡ chúng ta. Miễn là chúng ta biết cách để mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi mắt đức tin, để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Tiếp nối kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của ngôn sứ Elia, chúng ta cũng thấy các môn đệ cũng đã bắt đầu đi vào kinh nghiệm sống và gặp gỡ Chúa Giêsu với tư cách Chúa Giêsu là Thầy, và đặc biệt hơn với tư cách Chúa Giêsu là người dẫn đường thiêng liêng, là Thiên Chúa cứu độ, là đấng uy quyền và là đấng có khả năng giải thoát con người một cách toàn vẹn từ những đau khổ thể lý đến những đau khổ tinh thần, để dẫn con người đến với một đời sống tự do và hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Các tông đồ đã cũng phải vật lộn, phải đấu tranh, phải đi trên những hành trình đầy sóng gió cam go. Chúa Giêsu vừa kết thúc một ngày hoạt động rất vui nhộn, rất phấn khởi và đầy kết quả theo cái số lượng bên ngoài. Đó là Chúa giảng cho hơn 5.000 người nghe lời Chúa với tất cả sự hào hứng. Đồng thời Chúa đã thiết đãi họ bằng một phép lạ hóa bánh ra nhiều, để họ có thể cùng chia sẻ niềm vui sau khi họ đã được tràn ngập vui sướng nơi tâm hồn vì được nghe lời Chúa và được nếm cảm thứ bánh ngọt ngào mà Chúa đã trao cho họ bằng tất cả tâm tình yêu mến và sự ân cần chăm sóc. Những người dân đó phấn khởi và cứ muốn ở lại mãi với Chúa để nếm cảm cái niềm vui, hội ngộ, hạnh phúc đó. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một quyết định. Các tông đồ thì phải dừng lại cái việc hoạt động đầy hào nhoáng đó để đi qua biển hồ trở về cái nơi mà Chúa Giêsu mong muốn các ông hiện diện, để rồi các ông tiếp tục được đào luyện, được tìm hiểu về sứ mạng của Thầy Giêsu và được có những bài học cần thiết
trước khi tiếp tục lên đường hoạt động công khai. Còn những người dân thì cũng được giải tán để trở về với gia đình của mình, trở về với cuộc sống, để rồi họ sống lời của Chúa không phải chỉ bằng những niềm vui chóng qua, để được tận hưởng những kiến thức của ăn vật chất hay là những điều kiện ở bên ngoài, những ân phúc ở bên ngoài. Nhưng họ phải để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ, nghĩa là làm cho cuộc đời đó được nở hoa công chính, thánh thiện, bác ái và yêu thương trong chính gia đình của họ. Rồi Chúa Giêsu một mình lên núi để cầu nguyện và để chia sẻ với Chúa Cha tất cả những thực tại của trần thế. Chúa Giêsu không cùng đi với các môn đệ qua bên kia biển hồ ngay một lúc, cho dù hành trình đó có vẻ khiến cho các ông phải vất vả chống chọi với sóng gió, với bão tố và với sự mệt mỏi của thân xác con người. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ôm ấp tất cả mọi người trong đó, ôm ấp những người đã được nghe Chúa và bây giờ trở về với gia đình để có thể sống với những thăng trầm vui buồn lẫn lộn của đời sống gia đình, ôm ấp từng người môn đệ đang bước đi trong một hành trình đầy khó khăn và đang cùng nhau để chống chèo vượt qua được cái con đường rất là đầy thử thách. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ được sức mạnh thiêng liêng của Chúa trong lời cầu nguyện, vì Chúa muốn lôi kéo sự quan tâm, ánh mắt, yêu thương của Chúa Cha đến với từng người chúng ta mỗi khi chúng ta được mời gọi hãy sống cho Chúa và vì Chúa. Nhiều khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa Giêsu không có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Lúc đó chắc chắn là Chúa Giêsu đang cùng với Chúa Cha ở một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó rất thiêng thánh để nhìn chúng ta, để giúp cho chúng ta có khả năng tự mình phát huy tất cả những tiềm lực của con người, tự mình phát huy những ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là hình ảnh những người cha, người mẹ khi thấy những đứa con của mình có thể bắt đầu tập đi, tập nói hoặc tập chạy nhảy múa hát. Người cha, người mẹ có thể phải buông tay của mình ra một chút, đứng từ xa mà nhìn, dùng lời của mình mà khích lệ, dùng tình yêu của mình để tăng sức tinh thần cho đứa trẻ. Nhờ đó đứa trẻ mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình, có thể tiến bước và có thể lớn lên một cách hoàn hảo. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn huấn luyện mỗi người chúng ta, huấn luyện các môn đệ của Chúa. Đôi khi phải cố gắng hết sức mình trong cuộc chiến đấu của đời sống đức tin và đức ái. Đôi khi phải cố gắng hết mình để sống với những vui buồn trần thế, sống với những sự bấp bênh trong thân phận con người. Nhưng chúng ta sống với tất cả niềm tin và tín thác vào Thiên Chúa, vào lời cầu nguyện và tâm tình yêu thương của Chúa Giêsu. Để rồi cũng sẽ có những lúc Chúa Giêsu đích thân đến với chúng ta, đến trong những hoàn cảnh nhiều khi là bất ngờ, khiến cho chúng ta cảm thấy giật mình và thậm chí là sợ hãi, như các tông đồ đã giật mình trong cơn bão tố. Bởi vì các ông biết rằng trong cơn bão tố mà giữa đêm tối như thế, một người, một cái bóng đi trên mặt biển, có lẽ trong cái quan niệm bình thường của nhiều người, đó không phải là một người và cũng có thể là một bóng ma. Bởi vì các ông chưa có cảm nhận một cách sâu xa về quyền năng của Chúa Giêsu, bởi vì đức tin của các ông chưa được trưởng thành, chưa được khai sáng. Chính lời của Đức Giêsu đã đập tan tất cả những sự yếu đuối và sợ hãi nơi tâm hồn các tông đồ. Chính Thầy đây, đừng sợ. Và lời đầy mạnh mẽ, đầy uy phong, đầy yêu thương đó cũng tiếp tục vang lên bên cạnh đôi tai của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Chính Thầy đây, đừng có sợ. Hãy cố gắng để sống, hãy cố gắng để trở nên hoàn thiện, hãy cố gắng
để đem bình an, đem hòa thuận, đem yêu thương cho mọi người, thì Thầy Giêsu sẽ đến để thêm sức cho chúng ta, để mời gọi chúng ta gặp gỡ Thầy trong niềm vui và cùng chia sẻ hạnh phúc với Thầy. Một kinh nghiệm của Thánh Phêrô đã để lại cho chúng ta là người đã bước xuống con thuyền để cùng đến với Chúa Giêsu trên mặt nước, có nghĩa là người không còn bám chấp vào tất cả những gì có thể làm cho Thánh Phêrô yên tâm và an ổn, rời khỏi tất cả những chỗ dựa mà con người cảm thấy rằng yên tâm khi dựa vào đó, những chỗ dựa về vật chất và cuộc đời của chúng ta, những chỗ dựa về tiền tài, về danh vọng, về uy thế xã hội, về mối tương quan cách này cách khác với nhiều người có uy tín. Chúng ta rời khỏi tất cả những chỗ dựa đó để đến với Chúa Giêsu trong một sự trông chênh và bấp bênh, nhưng với một đôi cánh, với một sức mạnh của niềm tin, Chúa Giêsu sẽ đón chờ chúng ta, sẽ giơ tay nắm lấy chúng ta, và chúng ta được nên một với Người trong tình yêu và hạnh phúc đích thực.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

chúng ta có thể điểm danh nào là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng ô nhiễm môi trường, khủng hoảng bạo lực, khủng hoảng tương quan, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng niềm tin, vân vân và vân vân. Gặp bất cứ khủng hoảng nào cũng có thể khiến một người trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, mất kiểm soát bản thân. Như chúng ta biết, gần đây báo chí có đăng một cái chuyện một anh thanh niên kia đã thẳng tay tát một cô gái bán hàng vì điều gì đó mà anh ta không vừa ý. Hoặc ra ngoài đường, ông bà anh chị em cũng thấy đầy rẫy những chuyện xô xát vì những lý do nhỏ nhặt, vì những lý do không đáng. Khủng hoảng cũng có thể biến người ta ra uể oải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng. Thất vọng đến mức có những người đã tìm cách từ bỏ cuộc sống. Đối với chúng ta thì sao? Tôi không biết là có bao nhiêu anh chị em đang hiện diện ở đây chưa từng gặp khủng hoảng trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi cho là phần lớn chúng ta đều đã có những lúc bị rơi vào không khủng hoảng này thì cũng khủng hoảng khác. Ví dụ như khủng hoảng về tiền bạc. Ở đây có ai đã từng khủng hoảng về tiền bạc? Giơ tay tôi xem. Không ai hết. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng về tình cảm. Có ai đã từng khủng hoảng về tình cảm không cơ? Giơ tay. Không có luôn. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng tương quan. Ví dụ như tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng hay giữa anh chị em với nhau. Có ai không ạ? Có ai đã từng rơi vào khủng hoảng này? Giơ tay tôi xem. Cảm ơn anh. Có một người thôi. Tạ ơn Chúa. Vì phần lớn chúng ta không có, phải không ạ? Và khủng hoảng lòng tin. Có ai ở đây đã từng rơi vào khủng hoảng lòng tin không ạ? Các cha, có cha nào có không? Cảm ơn thầy. Con nhìn thấy có một thầy. Có một người thôi trong số cả bao nhiêu người ở đây. Tạ ơn Chúa anh chị em đã không rơi vào khủng hoảng niềm tin. Nói khủng hoảng, hai chữ khủng hoảng thì có thể ghê gớm quá. Nhưng tôi cho là khi chúng ta cảm thấy bối rối hoặc cảm thấy mệt mỏi trên con đường theo Chúa, đó chính là những triệu chứng của khủng hoảng lòng tin. Những triệu chứng khủng hoảng lòng tin như vậy, nếu không được chữa trị cẩn thận, sẽ có thể đưa đến khủng hoảng lòng tin thật sự. Mà thực tế đã có những người đánh mất lòng tin của mình vào Chúa. Bài đọc 1 sách Các Vua hôm nay kể lại cho chúng ta nghe về cuộc khủng hoảng lòng tin vào Thiên Chúa của ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia sau khi được Thiên Chúa trợ giúp để chiến thắng 400 tư tế, những người thờ thần Ba-an, thì ông Elia bị người ta tìm giết và ông đã phải trốn chạy vào trong sa mạc và ẩn náu trong một cái hang ở trên vách núi. Trong lúc sợ hãi và mệt mỏi, ông Elia đã xin Chúa cho được chết. Ông nói như thế này: lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Ông buông xuôi, ông bỏ mặc. Anh chị em thấy đó, dù là một ngôn sứ mạnh mẽ và cứng rắn của Thiên Chúa, dù là người mà Chúa đã dùng để thực hiện những phép lạ,
ông Elia vẫn rơi vào khủng hoảng lòng tin khi đối diện với những gian nan thử thách, khi đối diện giữa cái sống và cái chết. Ông Elia rơi vào khủng hoảng còn là vì ông thấy mình cô đơn, ông thấy mình lạc lõng, vì trong lúc không ai tin vào Thiên Chúa, chỉ có mình ông. Ông thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, đã phá hủy bàn thờ, đã dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con, mà giờ đây họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Ông cảm thấy cô đơn, ông cảm thấy cô độc. Và trong cái cô độc, một mình, giữa cái dân phản bội, ông cũng bị khủng hoảng lòng tin. Khủng hoảng lòng tin còn được tiếp nối ở nơi bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Thánh Matthew thuật lại. Ông Phêrô, người được Chúa Giêsu truyền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với Chúa. Ông đã bước đi, nhưng rồi ông đã chìm. Thưa anh chị em, ông Phêrô vốn là một ngư phủ. Hẳn là ông phải rất rành nghề sông nước. Và trong những cuộc mưu sinh ở trên biển hồ Galilê này, chắc chắn không ít lần ông Phêrô đã phải đối mặt với sóng to gió lớn, với giông tố bão bùng. Nhưng có lẽ chưa lần nào mà ông Phêrô của chúng ta sợ hãi và kinh hoàng như lần này, bởi vì lần đối diện với sóng gió này, ông hoàn toàn trơ trọi một mình, không có bạn chèo đồng nghiệp, không có thuyền, cũng chẳng có mái chèo trong tay. Trước mặt ông chỉ là đêm tối, sóng gió, bão tố, và ở đàng xa kia là Chúa Giêsu. Chúng ta phải thừa nhận sự can đảm và lòng tin mạnh mẽ của ông Phêrô lúc ban đầu, khi ông dám bất chấp tất cả để mà bước ra khỏi thuyền, đặt chân xuống mặt biển. Vốn dĩ là điều con người không thể làm được, phải không thưa anh chị em? Không ai có thể đi trên mặt nước. Thế mà khi nghe Chúa nói ông dám bước ra, ông dám bước chân xuống mặt nước, thì kể là ông rất can đảm và lòng tin ông mạnh mẽ chứ. Nhưng rõ ràng là lòng tin, lòng can đảm của ông Phêrô đã nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấn át và đẩy ông rơi vào khủng hoảng lòng tin. Chính điều này đã khiến ông chìm dần xuống biển. Khủng hoảng lòng tin của ông Phêrô, chính Chúa Giêsu đã chỉ ra khi Chúa nói với ông: người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Nếu biết cuộc đời giống như biển cả, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng như ông Phêrô, đang bước đi trên mặt biển cuộc đời đầy những sóng gió, đầy những sóng gió bão tố của dục vọng, đầy những sóng gió bão tố của tham sân si. Và hẳn là chúng ta có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào nếu lòng tin của chúng ta vào Chúa không vững vàng. Thực tế, vì con người yếu đuối nên khủng hoảng lòng tin có thể xảy đến với bất kỳ ai. Anh chị em hôm nay khi tôi hỏi, anh chị em không giơ tay. Tôi tạ ơn Chúa nếu thật sự anh chị em không có. Nhưng cũng có thể anh chị em ngại nên không giơ tay chăng? Bởi vì như tôi vừa chia sẻ với anh chị em, dù có mạnh mẽ như ngôn sứ Elia, có nhiệt thành ào ạt như ông Phêrô, thì khủng hoảng lòng tin vẫn có thể xảy ra.
Và tôi cho rằng khủng hoảng lòng tin vào Chúa càng dễ xảy ra hơn cho chúng ta khi chúng ta gặp gian nan, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức rằng việc quan trọng mà chúng ta phải làm, việc chúng ta cần thiết khi gặp khủng hoảng lòng tin, không phải là chúng ta sợ hãi vì chúng ta khủng hoảng lòng tin, mà là chúng ta hãy mau mau tìm cách thoát ra khỏi cái khủng hoảng lòng tin đó. Mà chúng ta hãy tìm cách thoát ra khủng hoảng lòng tin đó theo cách thức mà ông Phêrô đã làm. Trở lại câu chuyện tin mừng hôm nay, anh chị em thấy cho dù một người giỏi nghề sông nước, chắc chắn ông Phêrô cũng sẽ chết đuối khi sóng gió của biển, của một biển đông đang dìm ông xuống dưới. Nghề bơi lội hay kinh nghiệm đi biển lúc này cũng chẳng giúp gì được cho ông Phêrô. Thứ duy nhất cứu ông chính là việc ông đã la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra nắm lấy tay ông, kéo ông lên khỏi nước và đưa ông trở lại con thuyền bình an. Vậy nếu ai đó đang phải vất vả vật lộn với sóng gió cuộc đời trong sự khủng hoảng lòng tin vào Chúa, thì tôi xin anh chị em hãy học ông Phêrô để cũng la lên rằng: "Thầy ơi, xin cứu con." Nếu anh chị em làm như vậy, tôi xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay anh chị em để kéo anh chị em ra khỏi mọi cơn gian nan khốn khó, sẽ kéo anh chị em ra khỏi mọi thứ khủng hoảng và đưa anh chị em vào chỗ bình an. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, đầu tiên để mà chúng ta có thể nhận biết được một cái môi trường sống như thế nào là độc hại đối với tinh thần của mỗi người, thì xin cha cho chúng con được biết định nghĩa về cái môi trường độc hại đối với tinh thần là như thế nào thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Khi mình nói đến môi trường độc hại đó, là mình nói đến cái nơi mình làm việc hoặc là có thể là nơi mình sinh sống, ví dụ như trong văn phòng, nơi công sở, hoặc là trong cả nơi cộng đoàn, dòng tu, hay là cả nơi mình làm việc mục vụ ở trong nhà thờ, giáo xứ, có thể là những nơi môi trường độc hại. Do đó mình phải biết nhận diện. Vậy thì làm sao mình nhận diện được, mình phải định nghĩa thế nào là môi trường độc hại. Ngày hôm nay chúng ta phải can đảm đối diện với cái thực tế là không phải cái nơi nào mình sống hay là mình ở nó cũng hoàn toàn lành mạnh cho mình. Vậy thì khi một người sống trong một môi trường độc hại là khi người đó bắt đầu cảm thấy cái ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe và cảm xúc trên mình. Khi mình làm việc ở nơi đó, nghĩa là gì? Một cách nào đó cái người này hay là chúng ta đến làm việc ở nơi đó và mình cảm thấy dần dần mình có những cái cảm xúc tiêu cực nhiều hơn. Sức khỏe thể lý của mình nó cũng bắt đầu có vấn đề. Cái thứ hai nữa là trong cái môi trường độc hại đó là mình cảm thấy cái môi trường này nó không đem lại cái bình an cho mình. Và nó không lại đem lại bình an bằng cách là khi mà mình đi đến đây làm mình cảm thấy áp lực và căng thẳng, cái mức độ stress của mình nó lên cao. Và sau đó mỗi lần mà mình nghĩ đến việc là quay lại đến chỗ đó làm, ví dụ như mình đi về nhà xong rồi mình ngày hôm sau mình sẽ đến đi làm trở lại và nghĩ đến chuyện đi vô đó làm là mình đã cảm thấy căng thẳng rồi. Cái thứ ba của môi trường độc hại để mình định nghĩa là khi mà cái nơi đó làm cho mình xấu đi. Xấu đi theo kiểu là mình sống ở nơi đó hay mình làm việc ở nơi đó, nhưng mà từ từ cái tính tình của mình, cái tính nết của mình nó bị tiêu cực hơn. Nó gây ảnh hưởng cho mối tương quan của mình với người khác. Và dĩ nhiên là mình cảm thấy cái... người ta gọi là cái việc làm của mình không còn có cái sinh hoa trái nữa. Nghĩa là bình thường mình làm việc cái năng suất nó tốt. Trong môi trường độc hại khi mình bị quá nhiều áp lực, bị stress, cái năng suất của mình nó giảm xuống. Vì cái sự tiêu cực và năng suất giảm, và rồi mình không muốn làm việc nữa, mình trở nên thụ động hơn. Đây là những cái yếu tố nói lên là mình có thể đang sống và làm việc trong cái môi trường độc hại. Bây giờ mình sẽ nhận diện ra, ví dụ như là ăn uống có những thức ăn độc hại đến cơ thể và thể lý. Nhưng mà về mặt tâm lý đó, khi mình làm việc ở trong cái môi trường mà không có lành mạnh, nói một cái từ nó nhẹ hơn chứ không lành mạnh, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Nó tạo áp lực cho mình, tăng cái mức độ stress lên. Và từ cái stress đó có thể làm cho mình bị bệnh về mặt tâm lý cũng như thể lý. Rồi kế đến là mình bị gãy đổ trong mối tương quan. Và khi gãy đổ trong mối tương quan thì một phần là mình cuộc sống của mình nó không có lành mạnh nữa. Rồi nó rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Và công việc của mình nó không có ổn định. Từ đó nó làm cho năng suất công việc và sự bình an của mình nó không còn. Đó là cái môi trường độc hại mà mình phải biết nhận diện. Yeah.
0: Dạ vâng. Vậy thì những cái tác nhân nào mà dẫn đến những cái sự thúc đẩy cái sự phát triển của những cái môi trường độc hại này, phải chăng là do cuộc sống của chúng ta quá vội vã, hoặc là do con người quá thiếu sự cảm thông với nhau, quá thiếu cái sự mà liên kết với nhau, thì điều đó có phải là những cái tác nhân gây đến cái thúc đẩy cái môi trường độc hại này ngày càng phát triển hay không, và chúng ta nên nhận biết nó như thế nào thưa cha?
1: Một vài cái đặc điểm mà mình có thể nhận biết là mình đang sống trong môi trường độc hại là thứ nhất là khi mình làm việc hay sống ở một nơi mà thứ nhất là cái mục tiêu của công việc mình làm nó không được định nghĩa rõ ràng.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là cái người ta gọi là job description, cái trách nhiệm công việc của mình không được giao một cách rõ ràng, không được định nghĩa rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái mong đợi hay những cái mục tiêu đề ra cũng không được đặt ra cho mình.
0: Yeah.
1: Khi mình đến nơi đó mình làm, mình không biết là mình được mong đợi như thế nào.
0: Yeah.
1: Là mình đã cảm thấy rất là khó rồi. Cái thứ ba nữa là khi mình làm cho việc trong cái môi trường đó, nhưng mà cái người cấp trên đó thì thay đổi liên tục, thay đổi, hôm nay thì kêu mình làm cái này, mai mình kêu mình làm cái kia.
0: Yeah.
1: Và cái tính cách của người cấp trên, thậm chí là bề trên, hay la, hay quát nạt, hay thỏa mạ, thậm chí là nói những cái từ mà làm cho mình cảm thấy mình bị xúc phạm.
0: Yeah.
1: Hay dùng cái từ mày tao chẳng hạn vậy, hay là hạ giá mình. Đó là cái yếu tố mà mình có thể nhận diện được, đó là cái mình đang sống trong cái môi trường độc hại. Cái đến là khi mình sống trong một cái môi trường mà có quá nhiều cái lời nói sau lưng.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là có lời nói xấu nhiều, người ta gọi là cái gây hấn thụ động. Nghĩa là khi mà có một cái gì đó họ không hài lòng với mình, thì hoặc là đồng nghiệp, hoặc là cấp trên của mình, hay là bề trên của mình không có nói rõ với mình là cái tôi không đồng ý cái việc này hay là cái chuyện này, nhưng mà nói phía sau mình, nói với người khác, và mình không biết mình sẽ nghe lại từ người khác. Vậy thì cái từ gossip, cái từ nói xấu, cái từ nói sau lưng nó hiện hữu trong cái môi trường đó rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Con người không có nói góp ý với nhau một cách thẳng thắn, nhưng mà một cách nào đó mỗi người chỉ nói sau lưng nhau mà thôi. Rồi một phần nữa là khi mình cảm thấy công việc mình làm nó không được ghi nhận. Ví dụ như là sống trong một cái môi trường mà những gì mình làm là mình chỉ làm thôi, và mình làm đúng thì không nói gì, nhưng mình làm sai sẽ bị phạt, bị la, bị lên án, rồi bị đem ra nói. Đó cũng là một cái yếu tố nói lên mình đang sống trong cái môi trường độc hại. Kế đến nữa là mình nhìn thấy ở trong cái môi trường đó mọi người bắt đầu có cái sự nghi ngờ lẫn nhau.
0: Yeah.
1: Khi mà thiếu cái niềm tin từ phía trên, từ bề trên, từ cấp trên, hoặc là thiếu niềm tin lẫn nhau, thì mọi người ngờ vực nhau.
0: Yeah.
1: Khi mình làm việc mà mọi người quan sát, ngờ vực lẫn nhau, thì đây là một cái môi trường cũng không tốt cho mình, nó ảnh hưởng rất nhiều, vì mình sẽ bị áp lực và mình không biết ai là người mà sẽ gây ra cái sự tổn thương cho mình.
0: Yeah.
1: Và dĩ nhiên, một cái điều mà mình mong đợi nhiều nhất vẫn là cái môi trường đó đem lại cái giờ giấc rõ ràng cho mình, để mình có thể nghỉ ngơi, mình có thể linh động trong công việc. Nếu mà trong một cái môi trường mà họ không có linh động với mình, hoặc là không có cho mình cái giờ nghỉ dưỡng đầy đủ để mình có đủ năng lượng để mình làm việc kế tiếp, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều.
0: Yeah.
1: Và đây là cái mà mình có thể gặp nhiều nhất trong cái xã hội của mình ngày hôm nay, khi mà nhân viên hay là cấp dưới hay là những người làm việc mục vụ đó thì bị bắt phải làm việc rất là nhiều, nhưng mà lại không có được bù đắp bằng cái giờ nghỉ.
0: Yeah.
1: Hay là bù đắp bằng cái lương thưởng xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra. Đó là một vài cái yếu tố cho thấy rằng mình đang sống trong môi trường độc hại. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái cuộc đối thoại.
0: Yeah.
1: Trong mình sống trong cái môi trường mà mình có thể đối thoại thẳng thắn với nhau hay không, như hồi nãy mình có nói qua. Và cái sự nhất quán trong chính sách.
0: Yeah.
1: Hay là trong quy tắc làm việc, ví dụ như là khi mà quy tắc này được đề ra thì mọi người có theo hay không, hay là chỉ có những người cấp dưới mới theo, những người ở dưới thì phải theo, phải làm, nhưng mà người ở trên thì không phải theo cái đó. Thì đó là một vài cái yếu tố mà cho thấy rằng có thể là chúng ta sống trong một cái môi trường làm việc mà nó cái hệ thống công việc làm nó không rõ ràng, không có rõ ràng về mục đích công việc, về cái kế hoạch được đề ra nó không rõ ràng, về công việc được giao cho mình nó không rõ ràng, và cái mong đợi được đến với mình nó không rõ ràng. Đó là cái hệ thống làm việc có thể có vấn đề. Cái thứ hai là khi mình sống trong cái môi trường đó mà có những cá nhân, có thể là cấp trên của mình, hay là đồng nghiệp của mình, hay là người anh em hay chị em trong cộng đoàn của mình, hay là người trong cái môi trường mục vụ của mình, mà hoặc là họ có cái nhân cách rất là cứng, hay là nhân cách khó ở như mình nói trong lần trước, hay là họ bắt nạt mình, có những cái trường hợp họ bắt nạt mình. Ba là họ thao túng tâm lý mình, người ta lèo lái, hôm nay nói thế này, mai nói thế kia. Thứ tư là khi mà mình cảm thấy rằng mình ở đó nhưng mà mình bị nói sau lưng. Thứ năm nữa là khi mà trong cái môi trường đó mình cảm thấy giống như mình bị đe dọa. Đe dọa nó có hai mặt, đều mặt tinh thần, ví dụ như dùng lời nói từ ngữ để làm cho mình đau. Hoặc là cái đó gọi là dạng đó gọi là lạm dụng cảm xúc. Một cái dạng lạm dụng thứ kế đến là hay gặp đối với người nữ là bị người ta gọi là sexual harassment, nghĩa là cái lạm dụng về mặt tính dục. Ví dụ như cái nơi đó cái người đó hay dùng những từ ngữ để nói về cơ thể của mình. Hoặc là hay đụng chạm đến thân thể của mình mà mình không mong muốn, thì đó là những yếu tố cho thấy mình đang đối diện và đang sống trong một cái môi trường làm việc và mục vụ hay phục vụ độc hại, và mình cần phải biết nhận diện ra nó để không để nó ảnh hưởng lên sức khỏe về thể lý và

0: cho cái tinh thần của mình tốt, hoặc là cái mình không có bị áp lực chẳng hạn vậy, rồi từ đó mình dễ bị những cái bệnh liên quan đến tâm lý, ví dụ như stress, trầm cảm, rồi xa hơn nữa là cái đời sống thiêng liêng của mình nó bị giảm sút, mình không thể kết nối với Chúa, không gặp Chúa được trong đời sống cầu nguyện. Thì do đó mình cần phải nhận diện ra nó để mình biết cách sống hay là thay đổi cái môi trường sống đó mà giúp cho cơ thể mình hay cho tinh thần của mình tốt hơn.
1: Dạ vâng, thưa cha, hồi vừa rồi cha có nhắc đến là nếu như mà chúng ta sống lâu trong một cái môi trường độc hại như vậy thì rất dễ bị ảnh hưởng và có thể làm cho chúng ta xấu đi. Đó là một trong những tác hại. Và nếu như như vậy thì làm sao bản thân của chúng ta có thể nhận diện được chính mình đang xấu đi, hoặc là chính mình đang là một cái tác nhân góp phần vào việc tạo ra một cái môi trường độc hại. Nếu như mà chúng ta không nhận biết được bản thân mình đang xấu đi, hoặc là bản thân mình đang đem đến những cái tác động độc hại như vậy, thì có khi là đem những cái tác động từ môi trường bên ngoài về gia đình của mình. Vậy là cái môi trường độc hại nó lại tiếp tục nảy sinh trong gia đình.
0: Đúng vậy.
1: Vậy thì nó sẽ rất là tệ, đúng không ạ? Vậy làm sao để chúng con có thể tự nhận ra mình có phải đang là tác nhân gây ra môi trường độc hại không, thưa cha?
0: Câu nói của Yến rất là hay. Nghĩa là mình phải tập đặt câu hỏi, bắt đầu đầu tiên là mình nhận định mình. Người ta gọi là self assessment, là mình lượng giá lại mình đang ở đâu, mình có đóng góp vào trong cái môi trường này không. Vậy thì không phải là mình lên án bản thân mình, nhưng mà nhiều khi trong cái môi trường đó đó mình bị biến đổi, hoặc là mình cũng là tác nhân trong cái môi trường đó, nên mình nhận diện được mình trước là cái điều tốt nhất. Mình nhận diện mình bằng cách nào? Thứ nhất là mình đặt câu hỏi là ồ, vậy tôi đang sống ở đây, cái môi trường sống của tôi, cái nơi làm việc của tôi nó thật sự giúp ích cho tôi hay không? Lý do tại sao tôi tiếp tục sống như vậy? Cái thứ hai nữa là mình có đang làm gì để tiếp tục đóng góp vào trong cái môi trường này không? Mình lấy một ví dụ. Ví dụ như mình bạn bè hay lôi một nhóm ra ngoài quán cà phê ngồi nói xấu một ai đó trong cái môi trường đó, cái mình và cái chuyện nói xấu nó rất là thu hút. Cái cám dỗ của việc nói tiêu cực về một người nào đó, về bề trên, về cấp trên, về cha xứ, về anh trưởng, hoặc là người làm trong công ty công sở của mình, một ai đó mình không thích mình nói về người đó, thì đó là một cái cớ tạo ra môi trường độc hại. Lý do tại sao vậy? Khi mà bạn ngồi bạn nói tiêu cực về một người nào đó thì khả năng khi bạn không có ở đó, người ta sẽ nói tiêu cực về bạn đó. Hoặc là khi mà bạn hùa theo hay bạn lắng nghe một cái câu chuyện nào đó của mọi người nói về một nhân vật nào đó không có mặt, thì khi bạn nghe bạn hùa vào thì khả năng lớn là khi bạn không có ở đó, bạn cũng là một nhân vật mà họ sẽ dùng để nói về bạn. Do đó nói gossip hay nói xấu về một người vắng mặt là một trong những yếu tố tạo ra cái môi trường độc hại trong công việc, trong một vụ. Nhiều khi mình cũng tham gia vào thì sao? Là nếu mình thấy được như vậy, mình phải tập bước ra. Mình không có muốn bước vào trong cái môi trường đó. Vậy thì mình cũng lượng giá xem là mình có phải là một phần trong đó hay không. Đó là cái điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng chúng ta có thể lượng giá về bản thân mình. Cái thứ hai là mình tập nhận thức lại, người ta gọi là nhận thức lại bản thân mình bằng cách là đặt câu hỏi về việc là tôi muốn sống ở đây hay tôi muốn làm việc ở đây vì lý do gì. Tại vì có thể là chúng ta bị lôi vào việc đối phó rất là nhiều với những cái ảnh hưởng tiêu cực của người này người kia, của cái hệ thống. Nhưng mà rồi từ đó mình quên cái mục đích và động cơ mà mình ở đây. Mình lấy ví dụ. Ví dụ như một người đến tham gia vào trong một cái nhóm bác ái, hay là tham gia vào ca đoàn, hay tham gia vào cái việc mục vụ quét nhà thờ, hay là đi vào nhà tu, đi vào nhà dòng đi tu, hay là đi làm việc ở một cái nơi mà mình thích làm. Vậy cái động cơ đầu tiên mình đến là gì? Nhiều khi cái động cơ đầu tiên mình đến là mình muốn chia sẻ, mình muốn giúp đỡ, mình thấy cái nơi làm việc này, cái công việc này nó có đem lại ý nghĩa cho mình, nó đem lại giá trị sống cho mình, và vì thế mình mới dấn thân vào công việc đó. Tuy nhiên khi mà mình phải đối diện

0: với cái môi trường độc hại đó, nhiều khi chính cái đó nó lèo lái mình, nó làm cho mình quên mất cái ý nghĩa và mục đích của việc tại sao mình đang làm cái điều mình làm. Và do đó khi mà mình ráng nhận thức lại là mình bước lùi một bước, hỏi ủa tại sao tôi ở đây, cái lý do gì và từ đâu mà tôi muốn tìm đến cái nơi này để làm việc hay để mục vụ hay đóng góp. Khi mình nhận thức được lại thì mình hiểu được là cái mục tiêu chính của mình là gì, thì mình hướng cái mục tiêu và tầm nhìn của mình vô cái đó nhiều hơn là việc mình sẽ đối phó hay là mình cứ loay hoay trong cái việc là phải phản ứng hay đối phó với cái ảnh hưởng tiêu cực của cái môi trường hay của cái người nào đó tác động lên mình. Một cái ví dụ mà trong đời tu cũng có thể xảy ra, ví dụ một người cảm thấy chán nản, mất niềm tin, không muốn đi tu nữa, hả? Cái đó dễ nhất. Lý do tại sao? Vì ở đó mình bị hiểu lầm, mình bị nói xấu, mình bị ai đó không có tin tưởng mình. Nhưng mà cái đương sự đó không tự nhiên cứ lo đối diện với cái đó, mà quên rằng ô tôi đi tu đâu phải vì cái lời nói xấu, hay là một cách nào đó là mình đi tu đâu phải là để cho đối phó với những con người này. Mình đi tu mình yêu mến Chúa, mình yêu thích cái sứ vụ này. Ở trong cộng một ca đoàn cũng có thể xảy ra chuyện này. Ví dụ như là mình cứ lo đối phó lẫn nhau, nói về người này người kia, hay là tranh giành cái vị trí này kia, mình quên cái mục đích đầu tiên của mình là mình đến mình hát để phục vụ. Chứ không phải là mình đến mình hát để mà mình tranh giành cái vị trí của nhau. Khi mình hiểu được cái động cơ, cái mục tiêu đầu tiên của mình, thì mình có thể đứng lại và mình không còn để cho mình bị lôi vào cái đó nữa. Người ta gọi là nhận thức và đặt lại cái mục tiêu đúng mà mình đang đi. Cái điểm thứ hai mà mình có thể làm là từ đó mình đặt câu hỏi là làm sao để tôi tập trung đúng cái mục tiêu của tôi, tập trung vào cái điều mà tôi muốn đến, cái mục đích xa hơn của công việc và những gì tôi đang làm là gì. Thì đó là nó giúp cho mình rất là nhiều để cho mình nhận ra cái vị trí mà mình đang đứng. Một cái ý nữa là trong cái việc nhận thức lại và chỉnh lại cái tầm nhìn của mình á, thì trong cái môi trường của mình đang sống cũng có thể có những người có cùng quan điểm, có cùng giá trị với mình. Thay vì mình chú ý đến những người chống lại mình hay là gây ra cái đau khổ cho mình, thì mình kết nối với những người mà có chia sẻ cùng giá trị và cái nhận thức giống mình. Thì như vậy thì mình có thêm bạn bè và mình không có cảm thấy mình lạc lối trong đó. Đó là cái việc nhận thức về môi trường độc hại. Trong gia đình cũng có thể xảy ra cái vấn đề môi trường độc hại khi cha mẹ không có nhất quán trong cách dạy con. Ví dụ như là áp đặt lên con, hoặc là tạo ra cái căng thẳng lên đứa con trong lúc nó đi học. Ví dụ như là dạy một đằng mà sống một nẻo, ví dụ như dạy con phải biết yêu thương, nhưng mà một mặt khác thì lại dùng lời nói rất là nặng, làm cho con cảm thấy bị tổn thương. Thì đó cũng có thể là một cái yếu tố tạo ra cái môi trường độc hại trong chính gia đình của đứa bé, hay là đòi hỏi một cách quá mức vì cái vượt quá cái khả năng của đứa con trong cuộc sống của nó, hay là quá cái lứa tuổi mà nó có thể làm được. Chính cái đó cũng có thể tạo ra cái tác nhân tiêu cực lên đứa con, hay là đổ lỗi cho con vì những chuyện xảy ra trong gia đình. Đó là một cái yếu tố mà mình hay gặp tạo ra cái môi trường sống độc hại trong gia đình.
1: Dạ vâng. Chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Thưa cha, một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trong sách Các Vua quyển thứ nhất nói về cuộc gặp gỡ giữa ngôn sứ Elia với Thiên Chúa là đấng thiêng liêng vô hình. Và cuộc gặp gỡ này như là thêm sức mạnh cho ngôn sứ để ông có thể tiếp tục lên đường thi hành những đề nghị, những sứ mạng thật khó khăn mà Thiên Chúa trao cho ông để ông nâng đỡ và hướng dẫn đời sống đức tin của dân Chúa. Những kinh nghiệm của ngôn sứ Elia đã giúp cho chúng ta biết cách để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Ngôn sứ Elia đã phải quan sát, đã phải cố gắng để lắng nghe, để tìm kiếm và để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc đời bao quanh ông có cả động đất, có cả núi lửa, có cả gió bão. Nhưng trong tất cả những cái sự ồn ào náo nhiệt đấy, ông vẫn biết rằng cần phải chờ đợi một dấu chỉ khác, đó là một ngọn gió hiu hiu. Ở nơi ngọn gió đấy, chính Thiên Chúa nhẹ nhàng đến với ông để nâng đỡ, để an ủi, để khích lệ ông tiếp tục lên đường thi hành sứ mạng ngôn sứ. Vậy cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có khi chúng ta bước đi trong sự bình an và yên ấm, nhưng cũng có lúc xung quanh chúng ta bao bọc rất nhiều những khó khăn, những sóng gió từ thiên nhiên, từ xã hội, từ môi trường chúng ta sống và ngay cả trong chính tâm hồn của chúng ta nữa. Đó là những hình ảnh của bão tố, của núi lửa làm cho chúng ta nhiều khi cảm thấy bị xao động, khiếp sợ và thậm chí hoảng loạn. Nhưng chúng ta được mời gọi hãy kiên trì và tỉnh táo như ngôn sứ Elia để nhận ra rằng trong tất cả những gian nan thử thách, Chúa đang nhìn chúng ta, đang đến với chúng ta và đang nâng đỡ chúng ta. Miễn là chúng ta biết cách để mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi mắt đức tin để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Tiếp nối kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của ngôn sứ Elia, chúng ta cũng thấy các môn đệ cũng đã bắt đầu đi vào kinh nghiệm sống và gặp gỡ Chúa Giêsu với tư cách Chúa Giêsu là thầy, và đặc biệt hơn với tư cách Chúa Giêsu là người dẫn đường thiêng liêng, là Thiên Chúa cứu độ, là đấng uy quyền và là đấng có khả năng giải thoát con người một cách toàn vẹn từ những đau khổ thể lý đến những đau khổ tinh thần, để dẫn con người đến với một đời sống tự do và hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Các tông đồ đã cũng phải vật lộn, phải đấu tranh, phải đi trên những hành trình đầy sóng gió cam go. Chúa Giêsu vừa kết thúc một ngày hoạt động rất vui nhộn, rất phấn khởi và đầy kết quả theo cái số lượng bên ngoài. Đó là Chúa giảng cho hơn 5.000 người nghe lời Chúa với tất cả sự hào hứng. Đồng thời Chúa đã thiết đãi họ bằng một phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ có thể cùng chia sẻ niềm vui sau khi họ đã được tràn ngập vui sướng nơi tâm hồn vì được nghe lời Chúa và được nếm cảm thứ bánh ngọt ngào mà Chúa đã trao cho họ bằng tất cả tâm tình yêu mến và sự ân cần chăm sóc. Những người dân đó phấn khởi và cứ muốn ở lại mãi với Chúa để nếm cảm cái niềm vui hội ngộ hạnh phúc đó. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một quyết định: các tông đồ thì phải dừng lại cái việc hoạt động đầy hào nhoáng đó để đi qua biển hồ trở về cái nơi mà Chúa Giêsu mong muốn các ông hiện diện, để rồi các ông tiếp tục được đào luyện, được tìm hiểu về sứ mạng của Thầy Giêsu và được có những bài học cần thiết
trước khi tiếp tục lên đường hoạt động công khai. Còn những người dân thì cũng được giải tán để trở về với gia đình của mình, trở về với cuộc sống, để rồi họ sống lời của Chúa không phải chỉ bằng những niềm vui chóng qua, để được tận hưởng những kiến thức của ăn vật chất hay là những điều kiện ở bên ngoài, những ân phúc ở bên ngoài. Nhưng họ phải để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ, nghĩa là làm cho cuộc đời đó được nở hoa công chính, thánh thiện, bác ái và yêu thương trong chính gia đình của họ. Rồi Chúa Giêsu một mình lên núi để cầu nguyện và để chia sẻ với Chúa Cha tất cả những thực tại của trần thế. Chúa Giêsu không cùng đi với các môn đệ qua bên kia biển hồ ngay một lúc, cho dù hành trình đó có vẻ khiến cho các ông phải vất vả chống chọi với sóng gió, với bão tố và với sự mệt mỏi của thân xác con người. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ôm ấp tất cả mọi người trong đó, ôm ấp những người đã được nghe Chúa và bây giờ trở về với gia đình để có thể sống với những thăng trầm vui buồn lẫn lộn của đời sống gia đình, ôm ấp từng người môn đệ đang bước đi trong một hành trình đầy khó khăn và đang cùng nhau để chống chèo vượt qua được cái con đường rất là đầy thử thách. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ được sức mạnh thiêng liêng của Chúa trong lời cầu nguyện, vì Chúa muốn lôi kéo sự quan tâm, ánh mắt, yêu thương của Chúa Cha đến với từng người chúng ta mỗi khi chúng ta được mời gọi hãy sống cho Chúa và vì Chúa. Nhiều khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa Giêsu không có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Lúc đó chắc chắn là Chúa Giêsu đang cùng với Chúa Cha ở một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó rất thiêng thánh để nhìn chúng ta, để giúp cho chúng ta có khả năng tự mình phát huy tất cả những tiềm lực của con người, tự mình phát huy những ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là hình ảnh những người cha, người mẹ khi thấy những đứa con của mình có thể bắt đầu tập đi, tập nói hoặc tập chạy nhảy múa hát. Người cha, người mẹ có thể phải buông tay của mình ra một chút, đứng từ xa mà nhìn, dùng lời của mình mà khích lệ, dùng tình yêu của mình để tăng sức tinh thần cho đứa trẻ. Nhờ đó đứa trẻ mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình, có thể tiến bước và có thể lớn lên một cách hoàn hảo. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn huấn luyện mỗi người chúng ta, huấn luyện các môn đệ của Chúa. Đôi khi phải cố gắng hết sức mình trong cuộc chiến đấu của đời sống đức tin và đức ái. Đôi khi phải cố gắng hết mình để sống với những vui buồn trần thế, sống với những sự bấp bênh trong thân phận con người. Nhưng chúng ta sống với tất cả niềm tin và tín thác vào Thiên Chúa, vào lời cầu nguyện và tâm tình yêu thương của Chúa Giêsu, để rồi cũng sẽ có những lúc Chúa Giêsu đích thân đến với chúng ta, đến trong những hoàn cảnh nhiều khi là bất ngờ, khiến cho chúng ta cảm thấy giật mình và thậm chí là sợ hãi như các tông đồ đã giật mình trong cơn bão tố. Bởi vì các ông biết rằng trong cơn bão tố mà giữa đêm tối như thế, một người, một cái bóng đi trên mặt biển, có lẽ trong cái quan niệm bình thường của nhiều người, đó không phải là một người và cũng có thể là một bóng ma. Bởi vì các ông chưa có cảm nhận một cách sâu xa về quyền năng của Chúa Giêsu, bởi vì đức tin của các ông chưa được trưởng thành, chưa được khai sáng. Chính lời của Đức Giêsu đã đập tan tất cả những sự yếu đuối và sợ hãi nơi tâm hồn các tông đồ. Chính Thầy đây, đừng sợ. Và lời đầy mạnh mẽ, đầy uy phong, đầy yêu thương đó cũng tiếp tục vang lên bên cạnh đôi tai của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Chính Thầy đây, đừng có sợ. Hãy cố gắng để sống. Hãy cố gắng để trở nên hoàn thiện. Hãy cố gắng
để đem bình an, đem hòa thuận, đem yêu thương cho mọi người, thì Thầy Giêsu sẽ đến để thêm sức cho chúng ta, để mời gọi chúng ta gặp gỡ Thầy trong niềm vui và cùng chia sẻ hạnh phúc với Thầy. Một kinh nghiệm của Thánh Phêrô đã để lại cho chúng ta là người đã bước xuống con thuyền để cùng đến với Chúa Giêsu trên mặt nước, có nghĩa là người không còn bám chấp vào tất cả những gì có thể làm cho Thánh Phêrô yên tâm và an ổn, rời khỏi tất cả những chỗ dựa mà con người cảm thấy rằng yên tâm khi dựa vào đó, những chỗ dựa về vật chất và cuộc đời của chúng ta, những chỗ dựa về tiền tài, về danh vọng, về uy thế xã hội, về mối tương quan cách này cách khác với nhiều người có uy tín. Chúng ta rời khỏi tất cả những chỗ dựa đó để đến với Chúa Giêsu trong một sự trông chênh và

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến bạc. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin động lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan.

Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của ông Phêrô rất thực tế. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Theo thói quen của các thầy dạy Do Thái thời đó, tha 3 lần đã là quảng đại. Ông Phêrô đưa ra con số 7, tức là hơn gấp đôi.

chờ một lời khen. Nhưng Chúa Giêsu trả lời 70 lần 7. Đó không phải là con số 490 để chúng ta đếm cho đủ, rồi lần thứ 491 thì được quyền thôi. Đó là cách nói cho biết đừng đếm nữa. Rồi Chúa kể một dụ ngôn để giải thích tại sao người đầy tớ thứ nhất mắc nợ 10.000 yến vàng. Đó là một số tiền không tưởng, lớn hơn cả ngân sách của một tỉnh thời bấy giờ. Một đời người làm việc cũng không trả nổi. Còn người đồng bạn thì nợ anh ta 100 quan tiền, tức khoảng 100 ngày công. Một món nợ hoàn toàn có thể trả được. Khoảng cách giữa hai món nợ ấy lớn đến hàng trăm ngàn lần. Chúa Giêsu cố ý đặt hai con số chênh lệch đến mức phi lý như thế để chúng ta thấy điều này. Những xúc phạm mà người khác gây cho tôi, dù đau đến đâu cũng không thể so được với món nợ mà tôi đã được Thiên Chúa tha. Và ai đã hiểu mình được tha nhiều đến mức nào thì không còn ngồi đếm lỗi của người khác nữa. Nhưng bi kịch của dụ ngôn không nằm ở món nợ, nó nằm ở chỗ người đầy tớ ấy vừa ra đến ngoài đã túm lấy đồng bạn. Anh ta vừa được tha xong, ơn tha thứ chưa kịp thấm vào lòng anh đã nhận, nhưng anh không để cho điều mình nhận biến đổi mình. Câu hỏi của tôn chủ ở cuối chuyện là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chúng ta đã thương xót ngươi sao? Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đang nghe đài lúc này mà trong lòng một vết thương chưa lành. Một người đã phản bội lòng tin của mình. Một người thân đã nói một câu mà mình nhớ suốt 20 năm. Một người đã lấy đi của mình danh dự, tiền bạc hoặc cả một phần đời. Và khi nghe nói đến tha thứ, chúng ta thấy như bị đòi hỏi một điều vượt quá sức mình. Nghĩa là tha thứ không phải là giả vờ rằng mình không đau, cũng không phải là bảo rằng chuyện đã xảy ra không có gì nghiêm trọng. Tha thứ là một ơn xin mà có, và thường đến từng bước nhỏ. Bước nhỏ ấy có thể bắt đầu ngày hôm nay. Thay vì nhắc lại câu chuyện cũ với người thứ ba, chúng ta nhắc tên người ấy trước mặt Chúa và xin Chúa chúc lành cho họ. Chỉ một lời như vậy thôi, lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ dần dần tháo cởi những gì đang bị cầm buộc trong lòng chúng ta. Và đặc biệt, khi đọc kinh lạy cha, chính chúng ta là người đọc câu ấy: xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là lời kinh chúng ta dám thưa lên mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha cho chúng con món nợ mà cả đời chúng con không thể trả nổi. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên điều đó, để chúng con thôi tính toán với anh chị em mình. Xin Chúa Thánh Thần chữa lành những vết thương chúng con còn mang, và biến những xúc phạm chúng con đã chịu thành lời cầu nguyện cho người đã làm chúng con đau.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Bogota, Colombia. Giáo hội kêu gọi cầu nguyện và liên đới với nhân dân Colombia trước thảm họa động đất. Một trận động đất mạnh đã xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua tại miền Tây Colombia, khiến hơn 130 người thiệt mạng và 570 người được xác nhận bị thương, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Nhiều thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng trong lúc các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương kêu gọi các tín hữu liên đới và góp phần cứu trợ các nạn nhân. Theo các số liệu sơ khởi được công bố trong những giờ sau thảm họa, trận động đất có độ lớn 7,4 với tâm chấn tại khu vực San José del Palma thuộc tỉnh Chocó ở miền Tây đất nước. Rung chấn được cảm nhận tại một khu vực rộng lớn của Colombia và cả bên ngoài biên giới quốc gia. Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Pereira, một trong những trung tâm đô thị chính ở miền Tây Colombia. Ưu tiên hàng đầu vẫn là tiếp cận những người có thể đang nằm dưới đống đổ nát và bảo đảm an toàn cho những tòa nhà bị hư hại. Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rất rộng và việc đánh giá tổng thể thiệt hại trở nên khó khăn hơn do những tác động của trận động đất đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống liên lạc. Tại Manizales, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo những thông tin ban đầu, hơn 10 tòa nhà có thể đã bị phá hủy hoàn toàn và hơn 20 công trình nhà ở bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Các bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của thành phố. Trận động đất cũng gây ra sập đổ tại Cali, nơi các đội cứu hộ đã can thiệp tại nhiều địa điểm trong thành phố. Những tin tức ban đầu cho biết có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quido, thủ phủ của tỉnh Chocó, cũng có báo cáo về người bị thương và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ tình đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân, người mất tích, người bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời phó thác công việc của các nhân viên cứu hộ cho Thiên Chúa. Theo các vị giám mục, đây là một tình trạng khẩn cấp đến mức không thể được giải quyết riêng lẻ, mà đòi hỏi cả đất nước phải nhận ra mình là một gia đình duy nhất và đáp lại nỗi đau bằng sự quảng đại, trách nhiệm và tình đoàn kết. Nhiều lời kêu gọi đã được các giám mục tại những khu vực bị ảnh hưởng đưa ra nhằm huy động sự hỗ trợ. Ở cấp độ nhân đạo, các ngân hàng thực phẩm đã được huy động và phát động những chiến dịch quyên góp viện trợ để phân phát cho những người sống sót. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia vì sự an toàn đã quyết định ngừng hoạt động tại 6 sân bay ở miền Tây Colombia.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 tại Seoul. Chỉ còn một năm nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tiến hành tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm tới 2027, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự. Công cuộc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại châu Á. Lần đầu tiên trước đây được tổ chức tại châu Á diễn ra ở Manila, Philippines vào năm 1995, với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Sự kiện này đã thu hút khoảng 4 đến 5 triệu người, lập kỷ lục Guinness Thế Giới về số lượng người tham dự một sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Trong tháng 7 vừa qua, các đại diện của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ các giám mục của những giáo phận sẽ đón tiếp các khách hành hương nhân những ngày của giáo phận. Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng cắt minh nhặt phép của Seoul, nhấn mạnh rằng Tổng giáo phận đã chuẩn bị cho sự kiện này trong suốt 3 năm qua. Ngài nói, năm tới sẽ là thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị và chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng giám mục bày tỏ hy vọng rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul sẽ là một lễ hội của niềm hy vọng và là chứng từ về lòng hiếu khách cũng như tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Các khách hành hương quốc tế sẽ có thể tham gia chương trình những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027. Trong thời gian này, họ sẽ được đón tiếp trong các gia đình và cộng đoàn địa phương tại 15 giáo phận, qua đó tìm hiểu về văn hóa và đời sống của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc. Việc ghi danh tham dự sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Nhân dịp bắt đầu thời gian đếm ngược một năm đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027, bài hát chính thức của sự kiện Hãy Can Đảm Thầy đã thắng thế giàn đã được trình diễn. Thánh ca chính thức sẽ được phát hành dưới cả hai phiên bản nhạc pop và nhạc cổ điển. Phiên bản quốc tế có lời bằng 6 ngôn ngữ. Lời cầu nguyện chính thức cũng đã được công bố, cầu xin cho ngọn lửa đức tin của các vị từ đạo Hàn Quốc được thắp lên trong tâm hồn những người tham dự để họ trở thành những môn đệ sống tin mừng của hòa bình, tình yêu và sự thật. Ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 30.000 tình nguyện viên. Khoảng 10.000 người trong số này sẽ làm việc trong các cơ cấu trung tâm của sự kiện, phụ trách các dịch vụ dành cho khách hành hương như phiên dịch, tổ chức sự kiện, hỗ trợ y tế và an ninh. 20.000 người còn lại là các tình nguyện viên từ các giáo xứ. Hiện nay đã có 378 tình nguyện viên tham gia công tác chuẩn bị, trong đó có những người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc và các tình nguyện viên dài hạn đến từ các quốc gia khác. Việc tuyển dụng tình nguyện viên ngắn hạn sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Trong tháng 9, khoảng 250 người phụ trách mục vụ giới trẻ của các hội đồng giám mục trên toàn thế giới sẽ đến Seoul. Trong khuôn khổ hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, họ sẽ phối hợp công tác chuẩn bị và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.
1: Tin Warsawa, Ba Lan, khánh thành tượng Đức Mẹ cao nhất châu Âu. Sau một năm rưỡi kiến thiết, tượng Đức Mẹ cao nhất Âu Châu với 55 mét sắp được khánh thành tại làng Konotopi, bên Ba Lan, chỉ có khoảng 120 cư dân. Tượng cao tương đương với một tòa nhà 18 tầng. Đức Giám mục sở tại sẽ làm phép và chính thức khánh thành tượng vào lễ Đức Mẹ hồn sắc lên trời 15 tháng 8 sắp tới. Theo lời trưởng ngôi làng Konotopi, ông Mieczysław Krebicki nói với đài Euronews hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 vừa qua rằng, ngay cả trước khi chính thức mở cửa, mỗi ngày có rất đông du khách đổ đến xem bức tượng Đức Mẹ. Bức tượng gồm một hình Đức Mẹ cao 40,8 mét, tức cao hơn khoảng 2 mét so với tượng Chúa Kitô nổi tiếng ở Rio de Janeiro, bên Brazil. Bệ tượng cao 15 mét, được thiết kế theo hình một chiếc vương miện, toàn bộ công trình có chiều cao 55 mét. Theo cổng thông tin công giáo Ba Lan, Aletea, với chiều cao này, đây là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Công trình được sự tài trợ của doanh nhân triệu phú Roman Karkosik. Ông sống cách Konotopi khoảng 2 cây số và từ khu bất động sản của mình có thể nhìn thẳng bức tượng trên ngọn đồi. Trả lời báo Financial Times, ông cho biết mình cho xây dựng bức tượng để tạ ơn Đức Maria. Chi phí xây dựng công trình không được công bố, nhưng theo các ước tính, tổng chi phí vào khoảng 23 triệu euro.
2: Tin Mexico, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ viếng thăm Mexico. Theo Đức Hồng Y Pedro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ sớm thăm Mexico. Theo báo chí Mexico, nơi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh mới đến viếng thăm trong 3 ngày, sau khi thăm Guatemala, Đức Hồng Y đã nói với tờ báo công giáo có tên Từ Đức Tin rằng, chuyến thăm Mexico sẽ diễn ra, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong năm 2026 này, Đức Giáo Hoàng Leo thực hiện khá nhiều chuyến tông du. Ngài đã thăm 4 quốc gia ở châu Phi. Cuối tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến Pháp và tháng 11 sẽ đi thăm 3 nước châu Mỹ Latin. Nay thêm một quốc gia khác đang hy vọng đón Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Mexico là bà Claudia Sheinbaum cũng bày tỏ hy vọng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo một bài viết trên nhật báo Sonada, bên lề cuộc gặp với Đức Hồng Y Parolin tại thủ đô Mexico, bà đã nhắc lại lời mời chính thức của bà đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Gần đây hơn, vào tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thăm 3 quốc gia ở châu Mỹ Latin, Uruguay, Argentina và Peru. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành một phần đáng kể cuộc đời hoạt động của mình tại Peru. Ngài cũng mang quốc tịch Peru.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc kết thúc cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Kitô giáo và Khổng giáo. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua, cuộc đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo lần đầu tiên đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Hai ngày đầu được dành cho các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và các học giả của hai bên. Hai ngày còn lại dành cho việc thăm viếng những địa điểm tôn giáo quan trọng của thủ đô Hàn Quốc. Như hãng tin Asia News đã cho biết hồi Chủ nhật tuần trước, ngày 2 tháng 8, cuộc đối thoại được tổ chức do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh phối hợp với Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Học viện Khổng giáo Hàn Quốc và Đại học Tây Giang của dòng tên nơi diễn ra cuộc gặp. Cha Johnny Craveler thuộc Hội Thừa Sai Pime, Giám đốc hãng tin Asia News thuật lại. Tôi cũng được mời tham dự hội nghị đối thoại và đóng góp ý kiến cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, đại biểu và tham dự viên đến từ khoảng 10 quốc gia, chủ yếu ở châu Á. Có hơn 100 người tham dự, chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất ý nghĩa và đầy hứa hẹn của tình bạn và sự trao đổi. Đây thực sự là sáng kiến đối thoại chính thức đầu tiên giữa Công giáo và Khổng giáo. Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Hàn Quốc, quốc gia đăng cai sự kiện, cùng Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Hồng Kông, Khổng giáo được công nhận công khai hoặc ở cấp quốc gia như một tôn giáo. Điều này không diễn ra tại Trung Quốc, nơi Khổng giáo không nằm trong số 5 tôn giáo chính thức. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh lại rất tích cực và không tiếc phương tiện để giới thiệu Khổng giáo như hạt nhân nguyên thủy của tư tưởng dân tộc Trung Hoa. Tại cuộc đối thoại ở Seoul, chiều kích tôn giáo của Khổng giáo được trình bày qua chiều kích nghi lễ, qua thực hành Khổng giáo về tu dưỡng nội tâm, cũng như qua việc thừa nhận một trật tự luân lý xã hội vượt lên những lợi ích riêng của các cá nhân và gia đình. Cuộc gặp tại Seoul thực sự là một bước ngoặt vì Khổng giáo chưa bao giờ được đưa vào danh sách những đối tác đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn. Không chỉ thúc đẩy sự kiện lớn diễn ra trong những ngày vừa qua, Bộ của Tòa Thánh còn từ lâu xây dựng một hướng dẫn về đối thoại với Khổng giáo, và tài liệu này sẽ sớm được hoàn tất và công bố. Kitô giáo và Khổng giáo dĩ nhiên có những nền tảng thần học và những quan điểm triết học khác nhau. Tuy nhiên, cả hai cũng chia sẻ giá trị của tình bạn, và giữa hai truyền thống cũng có một lịch sử tình bạn. Trong quá khứ, Khổng giáo và Kitô giáo đã có những cơ hội tương tác và đối thoại. Một ví dụ là tình bạn và sự cộng tác giữa nhà truyền giáo Matteo Ricci và nhà khoa học chính trị gia theo Khổng giáo, ông Paulo Từ Quang Khải, tín hữu Công giáo đầu tiên tại Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 17. Chủ đề tình bạn đặc biệt quý giá, như một số diễn giả đã nhận xét và cuộc thảo luận sau đó cũng nhấn mạnh, tình bạn là mối quan hệ thứ 5 trong 5 mối quan hệ cấu thành cơ cấu xã hội theo Khổng giáo. 4 mối quan hệ đầu tiên là hoàng đế và thần dân, cha và con, anh và em, chồng và vợ. Nếu tình bạn là mối quan hệ thứ 5, thì điều đó không có nghĩa nó kém quan trọng hơn. Trái lại, đây là mối quan hệ duy nhất dựa trên sự lựa chọn cá nhân và tự do lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách đầu tiên cha Matteo Ricci viết tại Trung Quốc lại dành cho chủ đề tình bạn, nơi gặp gỡ về mặt nhân học giữa chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo và tư tưởng Khổng giáo. Cuộc gặp tại Seoul không chỉ là một cuộc gặp mang tính lý thuyết. Các cuộc thảo luận đã đề cập đến những thách đố cấp bách của thời đại, chẳng hạn như suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình. Một điểm đặc biệt thú vị là sự chú ý dành cho vấn đề dân chủ. Việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp cũng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Vào thế kỷ thứ 19, hệ thống chính trị Hàn Quốc đã biến Tân Khổng giáo thành một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dẫn đến cuộc bách hại Kitô hữu đầy bi thảm, bởi họ bị xem là mối đe dọa đối với sự ổn định của quốc gia. Sự kiện tại Seoul kết thúc bằng chuyến thăm đầy xúc động đến Bảo tàng Thánh địa Chiêu Nghĩa Môn, một địa điểm gây ấn tượng mạnh, nơi hàng ngàn người Công giáo, cùng với những tù nhân chính trị khác hoặc những tội phạm thông thường đã chịu tử đạo. Cuộc đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo này sẽ còn được tiếp tục. Hai cuộc gặp tiếp theo đã được công bố, năm 2028 tại Jakarta, Indonesia và năm 2030 tại Hồng Kông. Trong lời kêu gọi chung được Bộ Đối thoại Liên tôn công bố sau cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Khổng giáo cam kết tiếp tục hợp tác trong đối thoại văn hóa và tôn giáo nhằm xây dựng hòa bình. Tham dự cuộc đối thoại lịch sử, thành công và đầy hứa hẹn này có tiến sĩ Thôi Thành Thù, Chủ tịch Học viện Khổng giáo Hàn Quốc, cùng nhiều nhà lãnh đạo và học giả Khổng giáo đến từ Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore. Về phía Công giáo, tham dự cuộc gặp có Đức Hồng Y George Jacob Kovacs, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức cha Mattia Lý Vĩnh Huân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Simon Phó Văn Sinh, Tổng giáo phận Kuching, Malaysia, đặc trách việc loan báo tin mừng của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

chúng ta có thể điểm danh nào là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng ô nhiễm môi trường, khủng hoảng bạo lực, khủng hoảng tương quan, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng niềm tin, vân vân và vân vân. Gặp bất cứ khủng hoảng nào cũng có thể khiến một người trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, mất kiểm soát bản thân. Như chúng ta biết, gần đây báo chí có đăng một cái chuyện một anh thanh niên kia đã thẳng tay tát một cô gái bán hàng vì điều gì đó mà anh ta không vừa ý. Hoặc ra ngoài đường, ông bà anh chị em cũng thấy đầy rẫy những chuyện xô xát vì những lý do nhỏ nhặt, vì những lý do không đáng. Khủng hoảng cũng có thể biến người ta ra uể oải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng. Thất vọng đến mức có những người đã tìm cách từ bỏ cuộc sống.

Ai đã từng khủng hoảng về tình cảm không cơ? Không có luôn. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng tương quan, ví dụ như tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng hay giữa anh chị em với nhau, có ai không ạ? Có ai đã từng rơi vào khủng hoảng này? Giơ tay tôi xem. Cảm ơn anh. Có một người thôi. Tạ ơn Chúa. Vì phần lớn chúng ta không có, phải không ạ? Và khủng hoảng lòng tin, có ai ở đây đã từng rơi vào khủng hoảng lòng tin không ạ? Các cha, có cha nào có không? Cảm ơn thầy, con nhìn thấy có một thầy. Có một người thôi trong số cả bao nhiêu người ở đây. Tạ ơn Chúa anh chị em đã không rơi vào khủng hoảng niềm tin. Nói khủng hoảng, hai chữ khủng hoảng thì có thể ghê gớm quá. Nhưng tôi cho là khi chúng ta cảm thấy bối rối hoặc cảm thấy mệt mỏi trên con đường theo Chúa, đó chính là những triệu chứng của khủng hoảng lòng tin. Những triệu chứng khủng hoảng lòng tin như vậy, nếu không được chữa trị cẩn thận, sẽ có thể đưa đến khủng hoảng lòng tin thật sự. Mà thực tế đã có những người đánh mất lòng tin của mình vào Chúa. Bài đọc 1 sách Các Vua hôm nay kể lại cho chúng ta nghe về cuộc khủng hoảng lòng tin vào Thiên Chúa của ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia sau khi được Thiên Chúa trợ giúp để chiến thắng 400 tư tế, những người thờ thần Ba-an, thì ông Elia bị người ta tìm giết và ông đã phải trốn chạy vào trong sa mạc và ẩn náu trong một cái hang ở trên vách núi. Trong lúc sợ hãi và mệt mỏi, ông Elia đã xin Chúa cho được chết. Ông nói như thế này: lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Ông buông xuôi, ông bỏ mặc. Anh chị em thấy đó, dù là một ngôn sứ mạnh mẽ và cứng rắn của Thiên Chúa, dù là người mà Chúa đã dùng để thực hiện những phép lạ, ông Elia vẫn rơi vào khủng hoảng lòng tin khi đối diện với những gian nan thử thách, khi đối diện giữa cái sống và cái chết. Ông Elia rơi vào khủng hoảng còn là vì ông thấy mình cô đơn, ông thấy mình lạc lõng, vì trong lúc không ai tin vào Thiên Chúa, chỉ có mình ông. Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, đã phá hủy bàn thờ, đã dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con, mà giờ đây họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Ông cảm thấy cô đơn, ông cảm thấy cô độc. Và trong cái cô độc, một mình, giữa cái dân phản bội, ông cũng bị khủng hoảng lòng tin. Khủng hoảng lòng tin còn được tiếp nối ở nơi bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay. Thánh Matthew thuật lại: ông Phêrô, người được Chúa Giêsu truyền, bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với Chúa. Ông đã bước đi, nhưng rồi ông đã chìm. Thưa anh chị em, ông Phêrô vốn là một ngư phủ, hẳn là ông phải rất rành nghề sông nước. Và trong những cuộc mưu sinh ở trên biển hồ Galilee này, chắc chắn không ít lần ông Phêrô đã phải đối mặt với sóng to gió lớn, với giông tố bão bùng. Nhưng có lẽ chưa lần nào mà ông Phêrô của chúng ta sợ hãi và kinh hoàng như lần này. Bởi vì lần đối diện với sóng gió này,
ông hoàn toàn

0: hoàng trơ trọi một mình, không có bạn chèo đồng nghiệp, không có thuyền, cũng chẳng có mái chèo trong tay. Trước mặt ông chỉ là đêm tối, sóng gió bão tố, và ở đàng xa kia là Chúa Giêsu. Chúng ta phải thừa nhận sự can đảm và lòng tin mạnh mẽ của ông Phêrô lúc ban đầu, khi ông dám bất chấp tất cả để mà bước ra khỏi thuyền, đặt chân xuống mặt biển. Vốn dĩ là điều con người không thể làm được, phải không thưa anh chị em? Không ai có thể đi trên mặt nước. Thế mà khi nghe Chúa nói, ông dám bước ra, ông dám bước chân xuống mặt nước, thì kể là ông rất can đảm và lòng tin ông mạnh mẽ chứ. Nhưng rõ ràng là lòng tin, lòng can đảm của ông Phêrô đã nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấn át và đẩy ông rơi vào khủng hoảng lòng tin. Chính điều này đã khiến ông chìm dần xuống biển. Khủng hoảng lòng tin của ông Phêrô, chính Chúa Giêsu đã chỉ ra khi Chúa nói với ông: người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Nếu biết cuộc đời giống như biển cả, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng như ông Phêrô đang bước đi trên mặt biển cuộc đời đầy những sóng gió, đầy những sóng gió bão tố của dục vọng, đầy những sóng gió bão tố của tham sân si. Và hẳn là chúng ta có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào nếu lòng tin của chúng ta vào Chúa không vững vàng. Thực tế, vì con người yếu đuối nên khủng hoảng lòng tin có thể xảy đến với bất kỳ ai. Anh chị em hôm nay khi tôi hỏi, anh chị em không giơ tay. Tôi tạ ơn Chúa nếu thật sự anh chị em không có. Nhưng cũng có thể anh chị em ngại nên không giơ tay chăng? Bởi vì như tôi vừa chia sẻ với anh chị em, dù có mạnh mẽ như ngôn sứ Elia, có nhiệt thành ào ạt như ông Phêrô, thì khủng hoảng lòng tin vẫn có thể xảy ra. Và tôi cho rằng khủng hoảng lòng tin vào Chúa càng dễ xảy ra hơn cho chúng ta khi chúng ta gặp gian nan, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức rằng việc quan trọng mà chúng ta phải làm, việc chúng ta cần thiết khi gặp khủng hoảng lòng tin, không phải là chúng ta sợ hãi vì chúng ta khủng hoảng lòng tin, mà là chúng ta hãy mau mau tìm cách thoát ra khỏi cái khủng hoảng lòng tin đó. Mà chúng ta hãy tìm cách thoát ra khủng hoảng lòng tin đó theo cách thức mà ông Phêrô đã làm. Trở lại câu chuyện tin mừng hôm nay, anh chị em thấy cho dù một người giỏi nghề sông nước, chắc chắn ông Phêrô cũng sẽ chết đuối khi sóng gió của biển, của một biển đông đang dìm ông xuống dưới. Nghề bơi lội hay kinh nghiệm đi biển lúc này cũng chẳng giúp gì được cho ông Phêrô. Thứ duy nhất cứu ông chính là việc ông đã la lên: thưa Ngài, xin cứu con với. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra nắm lấy tay ông, kéo ông lên khỏi nước và đưa ông trở lại con thuyền bình an. Vậy nếu ai đó đang phải vất vả vật lộn với sóng gió cuộc đời trong sự khủng hoảng lòng tin vào Chúa. Thì tôi xin anh chị em hãy học ông Phêrô để cũng la lên rằng: Thầy ơi, xin cứu con. Nếu anh chị em làm như vậy, tôi xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay anh chị em để kéo anh chị em ra khỏi mọi cơn gian nan khốn khó, sẽ kéo anh chị em ra khỏi mọi thứ khủng hoảng và đưa anh chị em vào chỗ bình an. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, đầu tiên để mà chúng ta có thể nhận biết được một cái môi trường sống như thế nào là độc hại đối với tinh thần của mỗi người, thì xin cha cho chúng con được biết định nghĩa về cái môi trường độc hại đối với tinh thần là như thế nào thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Khi mình nói đến môi trường độc hại đó, là mình nói đến cái nơi mình làm việc hoặc là có thể là nơi mình sinh sống, ví dụ như trong văn phòng, nơi công sở hoặc là trong cả nơi cộng đoàn, dòng tu hay là cả nơi mình làm việc mục vụ ở trong nhà thờ, giáo xứ, có thể là những nơi môi trường độc hại. Do đó mình phải biết nhận diện. Vậy thì làm sao mình nhận diện được, mình phải định nghĩa thế nào là môi trường độc hại. Ngày hôm nay chúng ta phải can đảm đối diện với cái thực tế là không phải cái nơi nào mình sống hay là mình ở nó cũng hoàn toàn lành mạnh cho mình. Vậy thì khi một người sống trong một môi trường độc hại là khi người đó bắt đầu cảm thấy cái ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe và cảm xúc trên mình. Khi mình làm việc ở nơi đó, nghĩa là gì? Một cách nào đó cái người này hay là chúng ta đến làm việc ở nơi đó và mình cảm thấy dần dần mình có những cái cảm xúc tiêu cực nhiều hơn. Sức khỏe thể lý của mình nó cũng bắt đầu có vấn đề. Cái thứ hai nữa là trong cái môi trường độc hại đó là mình cảm thấy cái môi trường này nó không đem lại cái bình an cho mình. Và nó không lại đem lại bình an bằng cách là khi mà mình đi đến đây làm mình cảm thấy áp lực và căng thẳng, cái mức độ stress của mình nó lên cao. Và sau đó mỗi lần mà mình nghĩ đến việc là quay lại đến chỗ đó làm, ví dụ như mình đi về nhà xong rồi mình ngày hôm sau mình sẽ đến đi làm trở lại và nghĩ đến chuyện đi vô đó làm là mình đã cảm thấy căng thẳng rồi. Cái thứ ba của môi trường độc hại để mình định nghĩa là khi mà cái nơi đó làm cho mình xấu đi. Xấu đi theo kiểu là mình sống ở nơi đó hay mình làm việc ở nơi đó, nhưng mà từ từ cái tính tình của mình, cái tính nết của mình nó bị tiêu cực hơn. Nó gây ảnh hưởng cho mối tương quan của mình với người khác. Và dĩ nhiên là mình cảm thấy cái... người ta gọi là cái việc làm của mình không còn có cái sinh hoa trái nữa. Nghĩa là bình thường mình làm việc cái năng suất nó tốt. Trong môi trường độc hại khi mình bị quá nhiều áp lực, bị stress, cái năng suất của mình nó giảm xuống. Vì cái sự tiêu cực và năng suất giảm, và rồi mình không muốn làm việc nữa, mình trở nên thụ động hơn. Đây là những cái yếu tố nói lên là mình có thể đang sống và làm việc trong cái môi trường độc hại. Bây giờ mình sẽ nhận diện ra, ví dụ như là ăn uống có những thức ăn độc hại đến cơ thể và thể lý. Nhưng mà về mặt tâm lý đó, khi mình làm việc ở trong cái môi trường mà không có lành mạnh, nói một cái từ nó nhẹ hơn chứ không lành mạnh, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Nó tạo áp lực cho mình, tăng cái mức độ stress lên. Và từ cái stress đó có thể làm cho mình bị bệnh về mặt tâm lý cũng như thể lý. Rồi kế đến là mình bị gãy đổ trong mối tương quan. Và khi gãy đổ trong mối tương quan thì một phần là mình cuộc sống của mình nó không có lành mạnh nữa. Rồi nó rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Và công việc của mình nó không có ổn định. Từ đó nó làm cho năng suất công việc và sự bình an của mình nó không còn. Đó là cái môi trường độc hại mà mình phải biết nhận diện.
0: Dạ vâng. Vậy thì những cái tác nhân nào mà dẫn đến những cái sự thúc đẩy cái sự phát triển của những cái môi trường độc hại này, phải chăng là do cuộc sống của chúng ta quá vội vã, hoặc là do con người quá thiếu sự cảm thông với nhau, quá thiếu cái sự mà liên kết với nhau, thì điều đó có phải là những cái tác nhân gây đến thúc đẩy cái môi trường độc hại này ngày càng phát triển hay không, và chúng ta nên nhận biết nó như thế nào thưa cha?
1: Một vài cái đặc điểm mà mình có thể nhận biết là mình đang sống trong môi trường độc hại là thứ nhất là khi mình làm việc hay sống ở một nơi mà thứ nhất là cái mục tiêu của công việc mình làm nó không được định nghĩa rõ ràng.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là cái người ta gọi là job description, cái trách nhiệm công việc của mình không được giao một cách rõ ràng, không được định nghĩa rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái mong đợi hay những cái mục tiêu đề ra cũng không được đặt ra cho mình.
0: Yeah.
1: Khi mình đến nơi đó mình làm, mình không biết là mình được mong đợi như thế nào.
0: Yeah.
1: Là mình đã cảm thấy rất là khó rồi. Cái thứ ba nữa là khi mình làm cho việc trong cái môi trường đó, nhưng mà cái người cấp trên đó thì thay đổi liên tục, thay đổi, hôm nay thì kêu mình làm cái này, mai mình kêu mình làm cái kia.
0: Yeah.
1: Và cái tính cách của người cấp trên, thậm chí là bề trên, hay la, hay quát nạt, hay thỏa mạ, thậm chí là nói những cái từ mà làm cho mình cảm thấy mình bị xúc phạm.
0: Yeah.
1: Hay dùng cái từ mày tao chẳng hạn vậy, hay là hạ giá mình. Đó là cái yếu tố mà mình có thể nhận diện được, đó là cái mình đang sống trong cái môi trường độc hại. Cái đến là khi mình sống trong một cái môi trường mà có quá nhiều cái lời nói sau lưng.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là có lời nói xấu nhiều, người ta gọi là cái gây hấn thụ động. Nghĩa là khi mà có một cái gì đó họ không hài lòng với mình, thì hoặc là đồng nghiệp, hoặc là cấp trên của mình, hay là bề trên của mình không có nói rõ với mình là cái tôi không đồng ý cái việc này hay là cái chuyện này, nhưng mà nói phía sau mình, nói với người khác, và mình không biết mình sẽ nghe lại từ người khác. Vậy thì cái từ gossip, cái từ nói xấu, cái từ nói sau lưng nó hiện hữu trong cái môi trường đó rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Con người không có nói góp ý với nhau một cách thẳng thắn, nhưng mà một cách nào đó mỗi người chỉ nói sau lưng nhau mà thôi. Rồi một phần nữa là khi mình cảm thấy công việc mình làm nó không được ghi nhận. Ví dụ như là sống trong một cái môi trường mà những gì mình làm, mình chỉ làm thôi. Và mình làm đúng thì không nói gì, nhưng mình làm sai sẽ bị phạt, bị la, bị lên án, rồi bị đem ra nói. Đó cũng là một cái yếu tố nói lên mình đang sống trong cái môi trường độc hại. Kế đến nữa là mình nhìn thấy ở trong cái môi trường đó mọi người bắt đầu có cái sự nghi ngờ lẫn nhau.
0: Yeah.
1: Khi mà thiếu cái niềm tin từ phía trên, từ bề trên, từ cấp trên, hoặc là thiếu niềm tin lẫn nhau, thì mọi người ngờ vực nhau.
0: Yeah.
1: Khi mình làm việc mà mọi người quan sát ngờ vực lẫn nhau, thì đây là một cái môi trường cũng không tốt cho mình, nó ảnh hưởng rất nhiều, vì mình sẽ bị áp lực và mình không biết ai là người mà sẽ gây ra cái sự tổn thương cho mình.
0: Yeah.
1: Và dĩ nhiên một cái điều mà mình mong đợi nhiều nhất vẫn là cái môi trường đó đem lại cái giờ giấc rõ ràng cho mình, để mình có thể nghỉ ngơi, mình có thể linh động trong công việc. Nếu mà trong một cái môi trường mà họ không có linh động với mình, hoặc là không có cho mình cái giờ nghỉ dưỡng đầy đủ để mình có đủ năng lượng để mình làm việc kế tiếp, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều.
0: Yeah.
1: Và đây là cái mà mình có thể gặp nhiều nhất trong cái xã hội của mình ngày hôm nay, khi mà nhân viên hay là cấp dưới hay là những người làm việc mục vụ đó thì bị bắt phải làm việc rất là nhiều, nhưng mà lại không có được bù đắp bằng cái giờ nghỉ.
0: Yeah.
1: Hay là bù đắp bằng cái lương thưởng xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra. Đó là một vài cái yếu tố cho thấy rằng mình đang sống trong môi trường độc hại. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái cuộc đối thoại.
0: Yeah.
1: Trong mình sống trong cái môi trường mà mình có thể đối thoại thẳng thắn với nhau hay không, như hồi nãy mình có nói qua. Và cái sự nhất quán trong chính sách.
0: Yeah.
1: Hay là trong quy tắc làm việc. Ví dụ như là khi mà quy tắc này được đề ra thì mọi người có theo hay không, hay là chỉ có những người cấp dưới mới theo. những người ở dưới thì phải theo, phải làm, nhưng mà người ở trên thì không phải theo cái đó.
0: Yeah.
1: Thì đó là một vài cái yếu tố mà cho thấy rằng có thể là chúng ta sống trong một cái môi trường làm việc mà nó, cái hệ thống công việc làm nó không rõ ràng, không có rõ ràng về mục đích công việc, về cái kế hoạch được đề ra nó không rõ ràng, về công việc được giao cho mình nó không rõ ràng, và cái mong đợi được đến với mình nó không rõ ràng. Đó là cái hệ thống làm việc có thể có vấn đề. Cái thứ hai là khi mình sống trong cái môi trường đó mà có những cá nhân, có thể là cấp trên của mình, hay là đồng nghiệp của mình, hay là người anh em hay chị em trong cộng đoàn của mình, hay là người trong cái môi trường mục vụ của mình, mà hoặc là họ có cái nhân cách rất là cứng, hay là nhân cách khó ở như mình nói trong lần trước, hay là họ bắt nạt mình, có những cái trường hợp họ bắt nạt mình. Ba là họ thao túng tâm lý mình, người ta lèo lái, hôm nay nói thế này, mai nói thế kia. Thứ tư là khi mà mình cảm thấy rằng mình ở đó nhưng mà mình bị nói sau lưng. Thứ năm nữa là khi mà trong cái môi trường đó mình cảm thấy giống như mình bị đe dọa. Đe dọa nó có hai mặt, đều mặt tinh thần, ví dụ như dùng lời nói, từ ngữ để làm cho mình đau. Hoặc là cái đó gọi là dạng đó gọi là lạm dụng cảm xúc. Một cái dạng lạm dụng thứ kế đến là hay gặp đối với người nữ là bị người ta gọi là sexual harassment, nghĩa là cái lạm dụng về mặt tính dục. Ví dụ như cái nơi đó, cái người đó hay dùng những từ ngữ để nói về cơ thể của mình. Hoặc là hay đụng chạm đến thân thể của mình mà mình không mong muốn. Thì đó là những yếu tố cho thấy mình đang đối diện và đang sống trong một cái môi trường làm việc và mục vụ hay phục vụ độc hại, và mình cần phải biết nhận diện ra nó để không để nó ảnh hưởng lên sức khỏe về thể lý và tinh thần của mình. Sở dĩ mình nói cái này với các bạn là vì mình gặp rất là nhiều trường hợp, nhiều người đến với mình để xin tư vấn, nhưng vấn đề ở chỗ là họ đang sống trong cái môi trường đó, họ không thoát ra được. Ngay cả những người đó trong đời sống cộng đoàn tu sĩ cũng gặp, hay là trong giáo xứ, trong hội đoàn, khi mà nó có quá nhiều cái xung đột và cái sự căng thẳng đó thì làm cho người ta mệt mỏi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là ngày hôm nay con người chúng ta rất cần cái nơi mình thuộc về. Mình thích được tham gia phục vụ, thích tham gia trong cộng đoàn, thích ở trong một cái nơi mà mình thuộc về. Tuy nhiên không phải cái nơi nào mình thuộc về thật sự cũng là cái nơi mà giúp cho cái tinh thần của mình tốt, hoặc là cái mình không có bị áp lực chẳng hạn vậy. Rồi từ đó mình dễ bị những cái bệnh liên quan đến tâm lý. Ví dụ như stress, trầm cảm. Rồi xa hơn nữa là cái đời sống thiêng liêng của mình nó bị giảm sút. Mình không thể kết nối với Chúa, không gặp Chúa được trong đời sống cầu nguyện. Thì do đó mình cần phải nhận diện ra nó để mình biết cách sống hay là thay đổi cái môi trường sống đó mà giúp cho cơ thể mình hay cho tinh thần của mình tốt hơn.
0: Dạ vâng, thưa cha, vừa rồi cha có nhắc đến là nếu như mà chúng ta sống lâu trong một cái môi trường độc hại như vậy thì rất dễ bị ảnh hưởng và có thể làm cho chúng ta xấu đi. Đó là một trong những tác hại. Và nếu như như vậy thì làm sao bản thân của chúng ta có thể nhận diện được chính mình đang xấu đi, hoặc là chính mình đang là một cái tác nhân góp phần vào việc tạo ra một cái môi trường độc hại. Nếu như mà chúng ta không nhận biết được bản thân mình đang xấu đi, hoặc là bản thân mình đang đem đến những cái tác động độc hại như vậy, thì có khi là đem những cái tác động từ môi trường bên ngoài về gia đình của mình. Vậy là cái môi trường độc hại nó lại tiếp tục nảy sinh trong gia đình.
1: Đúng vậy.
0: Vậy thì nó sẽ rất là tệ, đúng không ạ? Vậy làm sao để chúng con có thể tự nhận ra mình có phải đang là tác nhân gây ra môi trường độc hại không, thưa cha?
1: Câu nói của Yến rất là hay. Nghĩa là mình phải tập đặt câu hỏi, bắt đầu tiên là mình nhận định mình. Người ta gọi là self-assessment, là mình lượng giá lại mình đang ở đâu, mình có đóng góp vào trong cái môi trường này không. Vậy thì không phải là mình lên án bản thân mình, nhưng mà nhiều khi trong cái môi trường đó mình bị biến đổi, hoặc là mình cũng là tác nhân trong cái môi trường đó. Nên mình nhận diện được mình trước là cái điều tốt nhất. Mình nhận diện mình bằng cách nào? Thứ nhất là mình đặt câu hỏi là ồ vậy tôi đang sống ở đây, cái môi trường sống của tôi, cái nơi làm việc của tôi nó thật sự giúp ích cho tôi hay không. À, lý do tại sao tôi tiếp tục sống như vậy. À, cái thứ hai nữa là mình có đang làm gì để tiếp tục đóng góp vào trong cái môi trường này không?
2: Yeah.
1: Mình lấy một ví dụ. Ví dụ như mình bạn bè hay lôi một nhóm ra ngoài quán cà phê ngồi nói xấu một ai đó.
2: Yeah.
1: Trong cái môi trường đó cái mình. Và cái chuyện nói xấu nó rất là thu hút. Cái cám dỗ của việc nói tiêu cực về một người nào đó, về bề trên, về cấp trên, về cha xứ, về anh trưởng, hoặc là người làm trong công ty, công sở của mình, một ai đó mình không thích, mình nói về người đó, thì đó là một cái cớ tạo ra môi trường độc hại. Lý do tại sao vậy? Khi mà bạn ngồi, bạn nói tiêu cực về một người nào đó, thì khả năng khi bạn không có ở đó, người ta sẽ nói tiêu cực về bạn.
2: Yeah.
1: À, hoặc là khi mà bạn hùa theo hay bạn lắng nghe một cái câu chuyện nào đó của mọi người nói về một nhân vật nào đó không có mặt, thì khi bạn nghe, bạn hùa vào, thì khả năng lớn là khi bạn không có ở đó, bạn cũng là một nhân vật mà họ sẽ dùng để nói về bạn. Do đó nói gossip hay nói xấu về một người vắng mặt là một trong những yếu tố tạo ra cái môi trường độc hại trong công việc, trong một vụ. Nhiều khi mình cũng tham gia vào thì sao?
2: Yeah.
1: Là nếu mình thấy được như vậy, mình phải tập bước ra. Mình không có muốn bước vào trong cái môi trường đó. Vậy thì mình cũng lượng giá xem là mình có phải là một phần trong đó hay không.
2: Yeah.
1: Đó là cái điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng chúng ta có thể lượng giá về bản thân mình. Cái thứ hai là mình tập nhận thức lại. Người ta gọi là nhận thức lại bản thân mình bằng cách là đặt câu hỏi về việc là tôi muốn sống ở đây hay tôi muốn làm việc ở đây vì lý do gì. Tại vì có thể là chúng ta bị lôi vào việc đối phó rất là nhiều với những cái ảnh hưởng tiêu cực của người này người kia, của cái hệ thống. Nhưng mà rồi từ đó mình quên cái mục đích và động cơ mà mình ở đây. Mình lấy ví dụ. Ví dụ như một người đến tham gia vào trong một cái nhóm bác ái, hay là tham gia vào căn đoàn, hay tham gia vào cái việc mục vụ quét nhà thờ, hay là đi vào nhà tu, đi vào nhà dòng đi tu, hay là đi làm việc ở một cái nơi mà mình thích làm. Vậy cái động cơ đầu tiên mình đến là gì?
2: Yeah.
1: Nhiều khi cái động cơ đầu tiên mình đến là mình muốn chia sẻ, mình muốn giúp đỡ, mình thấy cái nơi làm việc này, cái công việc này nó có đem lại ý nghĩa cho mình, nó đem lại giá trị sống cho mình, và vì thế mình mới dấn thân vào công việc đó. Tuy nhiên khi mà mình phải đối diện với cái môi trường độc hại đó, nhiều khi chính cái đó nó lèo lái mình, nó làm cho mình quên mất cái ý nghĩa và mục đích của việc tại sao mình đang làm cái điều mình làm. Và do đó khi mà mình ráng nhận thức lại là mình bước lùi một bước mà hỏi, ủa tại sao tôi ở đây? Cái lý do gì và từ đâu mà tôi muốn tìm đến cái nơi này để làm việc hay để mục vụ hay đóng góp. Nên khi mình nhận thức được lại thì mình hiểu được là cái mục tiêu chính của mình là gì, thì mình hướng cái mục tiêu và tầm nhìn của mình vô cái đó nhiều hơn là việc mình sẽ đối phó hay là mình cứ loay hoay trong cái việc là phải phản ứng hay đối phó với cái ảnh hưởng tiêu cực của cái môi trường hay của cái người nào đó tác động lên mình. Một cái ví dụ mà trong đời tu cũng có thể xảy ra. Ví dụ một người cảm thấy chán nản, mất niềm tin, không muốn đi tu nữa, hả? Cái đó dễ nhất.
2: Yeah.
1: Lý do tại sao? Vì ở đó mình bị

0: mình hát để phục vụ.
1: Yeah.
0: Chứ không phải là mình để mình hát để mà mình tranh giành cái vị trí của nhau. Khi mình hiểu được cái động cơ, cái mục tiêu đầu tiên của mình thì mình có thể đứng lại và mình không còn để cho mình bị lôi vào cái đó nữa. Người ta gọi là nhận thức và đặt lại cái mục tiêu đúng mà mình đang đi.
1: Yeah.
0: À, cái điểm thứ hai mà mình có thể làm là từ đó mình đặt câu hỏi là làm sao để tôi tập trung đúng cái mục tiêu của tôi, tập trung vào cái điều mà tôi muốn đến, cái mục đích xa hơn của công việc và những gì tôi đang làm là gì. À, thì đó là nó giúp cho mình rất là nhiều để cho mình nhận ra cái vị trí mà mình đang đứng. Một cái ý nữa là trong cái việc nhận thức lại và chỉnh lại cái tầm nhìn của mình á, thì trong cái môi trường của mình đang sống cũng có thể có những người có cùng quan điểm, có cùng giá trị với mình, thay vì mình chú ý đến những người chống lại mình hay là gây ra cái đau khổ cho mình, thì mình kết nối với những người mà có chia sẻ cùng giá trị và cái nhận thức giống mình. Thì như vậy thì mình có thêm bạn bè và mình không có cảm thấy mình lạc lối trong đó. Đó là cái việc nhận thức về môi trường độc hại. Trong gia đình cũng có thể xảy ra cái vấn đề môi trường độc hại khi cha mẹ không có nhất quán trong cách dạy con.
1: Yeah.
0: Ví dụ như là áp đặt lên con hoặc là tạo ra cái căng thẳng lên đứa con trong lúc nó đi học. Ví dụ như là dạy một đằng mà sống một nẻo, ví dụ như dạy con phải biết yêu thương, nhưng mà một mặt khác thì lại dùng lời nói rất là nặng, làm cho con cảm thấy bị tổn thương, thì đó cũng có thể là một cái yếu tố tạo ra cái môi trường độc hại trong chính gia đình của đứa bé. Hay là đòi hỏi một cách quá mức vì cái đội vượt quá cái khả năng của đứa con trong cuộc sống của nó, hay là quá cái lứa tuổi mà nó có thể làm được. Chính cái đó cũng có thể tạo ra cái tác nhân tiêu cực trên đứa con, hay là đổ lỗi cho con vì những chuyện xảy ra trong gia đình. Đó là một cái yếu tố mà mình hay gặp tạo ra cái môi trường sống độc hại trong gia đình.
1: Dạ vâng. Chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Thưa cha, một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trong sách Các Vua quyển thứ nhất nói về cuộc gặp gỡ giữa ngôn sứ Elia với Thiên Chúa là đấng thiêng liêng vô hình. Và cuộc gặp gỡ này như là thêm sức mạnh cho ngôn sứ để ông có thể tiếp tục lên đường thi hành những đề nghị, những sứ mạng thật khó khăn mà Thiên Chúa trao cho ông, để ông nâng đỡ và hướng dẫn đời sống đức tin của dân Chúa. Những kinh nghiệm của ngôn sứ Elia đã giúp cho chúng ta biết cách để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Ngôn sứ Elia đã phải quan sát, đã phải cố gắng để lắng nghe, để tìm kiếm và để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc đời bao quanh ông có cả động đất, có cả núi lửa, có cả gió bão, nhưng trong tất cả những cái sự ồn ào náo nhiệt đấy, ông vẫn biết rằng cần phải chờ đợi một dấu chỉ khác, đó là một ngọn gió hiu hiu. Ở nơi ngọn gió đấy, chính Thiên Chúa nhẹ nhàng đến với ông để nâng đỡ, để an ủi, để khích lệ ông tiếp tục lên đường thi hành sứ mạng ngôn sứ. Vậy cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có khi chúng ta bước đi trong sự bình an và yên ấm, nhưng cũng có lúc xung quanh chúng ta bao bọc rất nhiều những khó khăn, những sóng gió từ thiên nhiên, từ xã hội, từ môi trường chúng ta sống và ngay cả trong chính tâm hồn của chúng ta nữa. Đó là những hình ảnh của bão tố, của núi lửa làm cho chúng ta nhiều khi cảm thấy bị xao động, khiếp sợ và thậm chí hoảng loạn. Nhưng chúng ta được mời gọi hãy kiên trì và tỉnh táo như ngôn sứ Elia để nhận ra rằng trong tất cả những gian nan thử thách, Chúa đang nhìn chúng ta, đang đến với chúng ta và đang nâng đỡ chúng ta. Miễn là chúng ta biết cách để mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi mắt đức tin để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Tiếp nối kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của ngôn sứ Elia, chúng ta cũng thấy các môn đệ cũng đã bắt đầu đi vào kinh nghiệm sống và gặp gỡ Chúa Giêsu với tư cách Chúa Giêsu là thầy, và đặc biệt hơn với tư cách Chúa Giêsu là người dẫn đường thiêng liêng, là Thiên Chúa cứu độ, là đấng uy quyền và là đấng có khả năng giải thoát con người một cách toàn vẹn từ những đau khổ thể lý đến những đau khổ tinh thần, để dẫn con người đến với một đời sống tự do và hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Các tông đồ đã cũng phải vật lộn, phải đấu tranh, phải đi trên những hành trình đầy sóng gió cam go. Chúa Giêsu vừa kết thúc một ngày hoạt động rất vui nhộn, rất phấn khởi và đầy kết quả theo cái số lượng bên ngoài. Đó là Chúa giảng cho hơn 5.000 người nghe lời Chúa với tất cả sự hào hứng. Đồng thời Chúa đã thiết đãi họ bằng một phép lạ hóa bánh ra nhiều, để họ có thể cùng chia sẻ niềm vui sau khi họ đã được tràn ngập vui sướng nơi tâm hồn vì được nghe lời Chúa và được nếm cảm thứ bánh ngọt ngào mà Chúa đã trao cho họ bằng tất cả tâm tình yêu mến và sự ân cần chăm sóc. Những người dân đó phấn khởi và cứ muốn ở lại mãi với Chúa để nếm cảm cái niềm vui, hội ngộ, hạnh phúc đó. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một quyết định. Các tông đồ thì phải dừng lại cái việc hoạt động đầy hào nhoáng đó để đi qua biển hồ trở về cái nơi mà Chúa Giêsu mong muốn các ông hiện diện, để rồi các ông tiếp tục được đào luyện, được tìm hiểu về sứ mạng của Thầy Giêsu và được có những bài học cần thiết
trước khi tiếp tục lên đường hoạt động công khai. Còn những người dân thì cũng được giải tán để trở về với gia đình của mình, trở về với cuộc sống, để rồi họ sống lời của Chúa không phải chỉ bằng những niềm vui chóng qua, để được tận hưởng những kiến thức của ăn vật chất hay là những điều kiện ở bên ngoài, những ân phúc ở bên ngoài. Nhưng họ phải để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ, nghĩa là làm cho cuộc đời đó được nở hoa công chính, thánh thiện, bác ái và yêu thương trong chính gia đình của họ. Rồi Chúa Giê-xu một mình lên núi để cầu nguyện và để chia sẻ với Chúa Cha tất cả những thực tại của trần thế. Chúa Giê-xu không cùng đi với các môn đệ qua bên kia biển hồ ngay một lúc, cho dù hành trình đó có vẻ khiến cho các ông phải vất vả chống chọi với sóng gió, với bão tố và với sự mệt mỏi của thân xác con người. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, và lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu ôm ấp tất cả mọi người trong đó, ôm ấp những người đã được nghe Chúa và bây giờ trở về với gia đình để có thể sống với những thăng trầm vui buồn lẫn lộn của đời sống gia đình. Ôm ấp từng người môn đệ đang bước đi trong một hành trình đầy khó khăn và đang cùng nhau để chống chèo vượt qua được cái con đường rất là đầy thử thách. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ được sức mạnh thiêng liêng của Chúa trong lời cầu nguyện, vì Chúa muốn lôi kéo sự quan tâm, ánh mắt, yêu thương của Chúa Cha đến với từng người chúng ta mỗi khi chúng ta được mời gọi hãy sống cho Chúa và vì Chúa. Nhiều khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa Giê-xu không có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Lúc đó chắc chắn là Chúa Giê-xu đang cùng với Chúa Cha ở một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó rất thiêng thánh để nhìn chúng ta, để giúp cho chúng ta có khả năng tự mình phát huy tất cả những tiềm lực của con người, tự mình phát huy những ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là hình ảnh những người cha, người mẹ khi thấy những đứa con của mình có thể bắt đầu tập đi, tập nói hoặc tập chạy nhảy múa hát. Người cha, người mẹ có thể phải buông tay của mình ra một chút, đứng từ xa mà nhìn, dùng lời của mình mà khích lệ, dùng tình yêu của mình để tăng sức tinh thần cho đứa trẻ. Nhờ đó đứa trẻ mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình, có thể tiến bước và có thể lớn lên một cách hoàn hảo. Vậy Chúa Giê-xu cũng muốn huấn luyện mỗi người chúng ta, huấn luyện các môn đệ của Chúa. Đôi khi phải cố gắng hết sức mình trong cuộc chiến đấu của đời sống đức tin và đức ái. Đôi khi phải cố gắng hết mình để sống với những vui buồn trần thế, sống với những sự bấp bênh trong thân phận con người. Nhưng chúng ta sống với tất cả niềm tin và tín thác vào Thiên Chúa, vào lời cầu nguyện và tâm tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Để rồi cũng sẽ có những lúc Chúa Giê-xu đích thân đến với chúng ta, đến trong những hoàn cảnh nhiều khi là bất ngờ, khiến cho chúng ta cảm thấy giật mình và thậm chí là sợ hãi như các tông đồ đã giật mình trong cơn bão tố. Bởi vì các ông biết rằng trong cơn bão tố mà giữa đêm tối như thế, một người, một cái bóng đi trên mặt biển, có lẽ trong cái quan niệm bình thường của nhiều người, đó không phải là một người mà cũng có thể là một bóng ma. Bởi vì các ông chưa có cảm nhận một cách sâu xa về quyền năng của Chúa Giê-xu, bởi vì đức tin của các ông chưa được trưởng thành, chưa được khai sáng. Chính lời của Đức Giê-xu đã đập tan tất cả những sự yếu đuối và sợ hãi nơi tâm hồn các tông đồ. Chính Thầy đây, đừng sợ. Và lời đầy mạnh mẽ, đầy uy phong, đầy yêu thương đó cũng tiếp tục vang lên bên cạnh đôi tai của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Chính Thầy đây, đừng có sợ. Hãy cố gắng để sống, hãy cố gắng để trở nên hoàn thiện, hãy cố gắng
để đem bình an, đem hòa thuận, đem yêu thương cho mọi người, thì Thầy Giêsu sẽ đến để thêm sức cho chúng ta, để mời gọi chúng ta gặp gỡ Thầy trong niềm vui và cùng chia sẻ hạnh phúc với Thầy. Một kinh nghiệm của Thánh Phêrô đã để lại cho chúng ta là người đã bước xuống con thuyền để cùng đến với Chúa Giêsu trên mặt nước, có nghĩa là người không còn bám chấp vào tất cả những gì có thể làm cho Thánh Phêrô yên tâm và an ổn, rời khỏi tất cả những chỗ dựa mà con người cảm thấy rằng yên tâm khi dựa vào đó, những chỗ dựa về vật chất và cuộc đời của chúng ta, những chỗ dựa về tiền tài, về danh vọng, về uy thế xã hội, về mối tương quan cách này cách khác với nhiều người có uy tín. Chúng ta rời khỏi tất cả những chỗ dựa đó để đến với Chúa Giêsu trong một sự trông chênh và bấp bênh, nhưng với một đôi cánh, với một sức mạnh của niềm tin, Chúa Giêsu sẽ đón chờ chúng ta, sẽ giơ tay nắm lấy chúng ta, và chúng ta được nên một với người trong tình yêu và hạnh phúc đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

chúng ta có thể điểm danh nào là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng ô nhiễm môi trường, khủng hoảng bạo lực, khủng hoảng tương quan, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng niềm tin, vân vân và vân vân. Gặp bất cứ khủng hoảng nào cũng có thể khiến một người trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, mất kiểm soát bản thân. Như chúng ta biết, gần đây báo chí có đăng một cái chuyện một anh thanh niên kia đã thẳng tay tát một cô gái bán hàng vì điều gì đó mà anh ta không vừa ý. Hoặc ra ngoài đường, ông bà anh chị em cũng thấy đầy rẫy những chuyện xô xát vì những lý do nhỏ nhặt, vì những lý do không đáng. Khủng hoảng cũng có thể biến người ta ra uể oải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng. Thất vọng đến mức có những người đã tìm cách từ bỏ cuộc sống. Đối với chúng ta thì sao? Tôi không biết là có bao nhiêu anh chị em đang hiện diện ở đây chưa từng gặp khủng hoảng trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi cho là phần lớn chúng ta đều đã có những lúc bị rơi vào không khủng hoảng này thì cũng khủng hoảng khác. Ví dụ như khủng hoảng về tiền bạc. Ở đây có ai đã từng khủng hoảng về tiền bạc? Giơ tay tôi xem. Không ai hết. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng về tình cảm. Có ai đã từng khủng hoảng về tình cảm không cơ? Giơ tay. Không có luôn. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng tương quan. Ví dụ như tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng hay giữa anh chị em với nhau. Có ai không ạ? Có ai đã từng rơi vào khủng hoảng này? Giơ tay tôi xem. Cảm ơn anh. Có một người thôi. Tạ ơn Chúa. Vì phần lớn chúng ta không có, phải không ạ? Và khủng hoảng lòng tin.

trên con đường theo Chúa. Đó chính là những triệu chứng của khủng hoảng lòng tin. Những triệu chứng khủng hoảng lòng tin như vậy, nếu không được chữa trị cẩn thận, sẽ có thể đưa đến khủng hoảng lòng tin thật sự. Mà thực tế, đã có những người đánh mất lòng tin của mình vào Chúa. Bài đọc 1 sách Các Vua hôm nay kể lại cho chúng ta nghe về cuộc khủng hoảng lòng tin vào Thiên Chúa của ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia, sau khi được Thiên Chúa trợ giúp để chiến thắng 400 tư tế, những người thờ thần Ba-an, thì ông Elia bị người ta tìm giết và ông đã phải trốn chạy vào trong sa mạc và ẩn náu trong một cái hang ở trên vách núi. Trong lúc sợ hãi và mệt mỏi, ông Elia đã xin Chúa cho được chết. Ông nói như thế này: lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Ông buông xuôi, ông bỏ mặc. Anh chị em thấy đó, dù là một ngôn sứ mạnh mẽ và cứng rắn của Thiên Chúa, dù là người mà Chúa đã dùng để thực hiện những phép lạ, ông Elia vẫn rơi vào khủng hoảng lòng tin khi đối diện với những gian nan thử thách, khi đối diện giữa cái sống và cái chết. Ông Elia rơi vào khủng hoảng còn là vì ông thấy mình cô đơn, ông thấy mình lạc lõng, vì trong lúc không ai tin vào Thiên Chúa, chỉ có mình ông. Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, đã phá hủy bàn thờ, đã dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con, mà giờ đây họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Ông cảm thấy cô đơn, ông cảm thấy cô độc. Và trong cái cô độc, một mình, giữa cái dân phản bội, ông cũng bị khủng hoảng lòng tin. Khủng hoảng lòng tin còn được tiếp nối ở nơi bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay. Thánh Matthew thuật lại: ông Phêrô, người được Chúa Giêsu truyền, bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với Chúa. Ông đã bước đi, nhưng rồi ông đã chìm. Thưa anh chị em, ông Phêrô vốn là một ngư phủ, hẳn là ông phải rất rành nghề sông nước. Và trong những cuộc mưu sinh ở trên biển hồ Galilê này, chắc chắn không ít lần ông Phêrô đã phải đối mặt với sóng to gió lớn, với giông tố bão bùng. Nhưng có lẽ chưa lần nào mà ông Phêrô của chúng ta sợ hãi và kinh hoàng như lần này, bởi vì lần đối diện với sóng gió này, ông hoàn toàn trơ trọi một mình, không có bạn chèo đồng nghiệp, không có thuyền, cũng chẳng có mái chèo trong tay. Trước mặt ông chỉ là đêm tối, sóng gió, bão tố, và ở đàng xa kia là Chúa Giêsu. Chúng ta phải thừa nhận sự can đảm và lòng tin mạnh mẽ của ông Phêrô lúc ban đầu, khi ông dám bất chấp tất cả để mà bước ra khỏi thuyền, đặt chân xuống mặt biển. Vốn dĩ là điều con người không thể làm được, phải không thưa anh chị em? Không ai có thể đi trên mặt nước. Thế mà khi nghe Chúa nói ông dám bước ra, ông dám bước chân xuống mặt nước, thì kể là ông rất can đảm và lòng tin ông mạnh mẽ chứ. Nhưng rõ ràng là lòng tin, lòng can đảm của ông Phêrô đã nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấn át và đẩy ông rơi vào khủng hoảng lòng tin. Chính điều

này đã khiến ông chìm dần xuống biển. Khủng hoảng lòng tin của ông Phêrô chính Chúa Giêsu đã chỉ ra khi Chúa nói với ông: người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Nếu biết cuộc đời giống như biển cả, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng như ông Phêrô đang bước đi trên mặt biển cuộc đời đầy những sóng gió, đầy những sóng gió bão tố của dục vọng, đầy những sóng gió bão tố của tham sân si. Và hẳn là chúng ta có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào nếu lòng tin của chúng ta vào Chúa không vững vàng. Thực tế, vì con người yếu đuối nên khủng hoảng lòng tin có thể xảy đến với bất kỳ ai. Anh chị em hôm nay khi tôi hỏi, anh chị em không giơ tay. Tôi tạ ơn Chúa nếu thật sự anh chị em không có. Nhưng cũng có thể anh chị em ngại nên không giơ tay chăng? Bởi vì như tôi vừa chia sẻ với anh chị em, dù có mạnh mẽ như ngôn sứ Elia, có nhiệt thành ào ạt như ông Phêrô, thì khủng hoảng lòng tin vẫn có thể xảy ra. Và tôi cho rằng khủng hoảng lòng tin vào Chúa càng dễ xảy ra hơn cho chúng ta khi chúng ta gặp gian nan, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức rằng việc quan trọng mà chúng ta phải làm, việc chúng ta cần thiết khi gặp khủng hoảng lòng tin, không phải là chúng ta sợ hãi vì chúng ta khủng hoảng lòng tin, mà là chúng ta hãy mau mau tìm cách thoát ra khỏi cái khủng hoảng lòng tin đó. Mà chúng ta hãy tìm cách thoát ra khủng hoảng lòng tin đó theo cách thức mà ông Phêrô đã làm. Trở lại câu chuyện tin mừng hôm nay, anh chị em thấy cho dù một người giỏi nghề sông nước, chắc chắn ông Phêrô cũng sẽ chết đuối khi sóng gió của biển, của một biển đông đang dìm ông xuống dưới. Nghề bơi lội hay kinh nghiệm đi biển lúc này cũng chẳng giúp gì được cho ông Phêrô. Thứ duy nhất cứu ông chính là việc ông đã la lên: thưa Ngài, xin cứu con với. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra nắm lấy tay ông, kéo ông lên khỏi nước và đưa ông trở lại con thuyền bình an. Vậy nếu ai đó đang phải vất vả vật lộn với sóng gió cuộc đời trong sự khủng hoảng lòng tin vào Chúa, thì tôi xin anh chị em hãy học ông Phêrô để cũng la lên rằng: Thầy ơi, xin cứu con. Nếu anh chị em làm như vậy, tôi xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay anh chị em để kéo anh chị em ra khỏi mọi cơn gian nan khốn khó, sẽ kéo anh chị em ra khỏi mọi thứ khủng hoảng và đưa anh chị em vào chỗ bình an. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến bạc. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin động lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan.

Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của ông Phêrô rất thực tế. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Theo thói quen của các thầy dạy Do Thái thời đó, tha 3 lần đã là quảng đại. Ông Phêrô đưa ra con số 7, tức là hơn gấp đôi. Ông chờ một lời khen, nhưng Chúa Giêsu trả lời 70 lần 7. Đó không phải là con số 490 để chúng ta đếm cho đủ, rồi lần thứ 491 thì được quyền thôi. Đó là cách nói cho biết đừng đếm nữa. Rồi Chúa kể một dụ ngôn để giải thích tại sao người đầy tớ thứ nhất mắc nợ 10.000 yến vàng. Đó là một số tiền không tưởng, lớn hơn cả ngân sách của một tỉnh thời bấy giờ. Một đời người làm việc cũng không trả nổi. Còn người đồng bạn thì nợ anh ta 100 quan tiền, tức khoảng 100 ngày công. Một món nợ hoàn toàn có thể trả được. Khoảng cách giữa hai món nợ ấy lớn đến hàng trăm ngàn lần. Chúa Giêsu cố ý đặt hai con số chênh lệch đến mức phi lý như thế để chúng ta thấy điều này. Những xúc phạm mà người khác gây cho tôi, dù đau đến đâu cũng không thể so được với món nợ mà tôi đã được Thiên Chúa tha. Và ai đã hiểu mình được tha nhiều đến mức nào thì không còn ngồi đếm lỗi của người khác nữa. Nhưng bi kịch của dụ ngôn không nằm ở món nợ. Nó nằm ở chỗ người đầy tớ ấy vừa ra đến ngoài đã túm lấy đồng bạn. Anh ta vừa được tha xong, ơn tha thứ chưa kịp thấm vào lòng anh đã nhận, nhưng anh không để cho điều mình nhận biến đổi mình. Câu hỏi của tôn chủ ở cuối chuyện là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chúng ta đã thương xót ngươi sao? Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đang nghe đài lúc này mà trong lòng một vết thương chưa lành. Một người đã phản bội lòng tin của mình, một người thân đã nói một câu mà mình nhớ suốt 20 năm. Một người đã lấy đi của mình danh dự, tiền bạc hoặc cả một phần đời. Và khi nghe nói đến tha thứ, chúng ta thấy như bị đòi hỏi một điều vượt quá sức mình. Nghĩa là tha thứ không phải là giả vờ rằng mình không đau, cũng không phải là bảo rằng chuyện đã xảy ra không có gì nghiêm trọng. Tha thứ là một ơn xin mà có, và thường đến từng bước nhỏ. Bước nhỏ ấy có thể bắt đầu ngày hôm nay. Thay vì nhắc lại câu chuyện cũ với người thứ ba, chúng ta nhắc tên người ấy trước mặt Chúa và xin Chúa chúc lành cho họ. Chỉ một lời như vậy thôi, lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ dần dần tháo cởi những gì đang bị cầm buộc trong lòng chúng ta. Và đặc biệt, khi đọc kinh lạy cha, chính chúng ta là người đọc câu ấy, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là lời kinh chúng ta dám thưa lên mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha cho chúng con món nợ mà cả đời chúng con không thể trả nổi. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên điều đó, để chúng con thôi tính toán với anh chị em mình. Xin Chúa Thánh Thần chữa lành những vết thương chúng con còn mang, và biến những xúc phạm chúng con đã chịu thành lời cầu nguyện cho người đã làm chúng con đau.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Bogota, Colombia. Giáo hội kêu gọi cầu nguyện và liên đới với nhân dân Colombia trước thảm họa động đất. Một trận động đất mạnh đã xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua tại miền Tây Colombia, khiến hơn 130 người thiệt mạng và 570 người được xác nhận bị thương, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Nhiều thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng, trong lúc các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương kêu gọi các tín hữu liên đới và góp phần cứu trợ các nạn nhân. Theo các số liệu sơ khởi được công bố trong những giờ sau thảm họa, trận động đất có độ lớn 7,4 với tâm chấn tại khu vực San José del Palma thuộc tỉnh Chocó ở miền Tây đất nước. Rung chấn được cảm nhận tại một khu vực rộng lớn của Colombia và cả bên ngoài biên giới quốc gia. Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Pereira, một trong những trung tâm đô thị chính ở miền Tây Colombia. Ưu tiên hàng đầu vẫn là tiếp cận những người có thể đang nằm dưới đống đổ nát và bảo đảm an toàn cho những tòa nhà bị hư hại. Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rất rộng và việc đánh giá tổng thể thiệt hại trở nên khó khăn hơn do những tác động của trận động đất đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống liên lạc. Tại Manizales, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo những thông tin ban đầu, hơn 10 tòa nhà có thể đã bị phá hủy hoàn toàn và hơn 20 công trình nhà ở bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Các bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của thành phố. Trận động đất cũng gây ra sập đổ tại Cali, nơi các đội cứu hộ đã can thiệp tại nhiều địa điểm trong thành phố. Những tin tức ban đầu cho biết có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quido, thủ phủ của tỉnh Chocó, cũng có báo cáo về người bị thương và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ tình đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân, người mất tích, người bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời phó thác công việc của các nhân viên cứu hộ cho Thiên Chúa. Theo các vị giám mục, đây là một tình trạng khẩn cấp đến mức không thể được giải quyết riêng lẻ, mà đòi hỏi cả đất nước phải nhận ra mình là một gia đình duy nhất và đáp lại nỗi đau bằng sự quảng đại, trách nhiệm và tình đoàn kết. Nhiều lời kêu gọi đã được các giám mục tại những khu vực bị ảnh hưởng đưa ra nhằm huy động sự hỗ trợ. Ở cấp độ nhân đạo, các ngân hàng thực phẩm đã được huy động và phát động những chiến dịch quyên góp viện trợ để phân phát cho những người sống sót. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia vì sự an toàn đã quyết định ngừng hoạt động tại 6 sân bay ở miền Tây Colombia.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 tại Seoul. Chỉ còn một năm nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tiến hành tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm tới 2027, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự. Công cuộc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại châu Á. Lần đầu tiên trước đây được tổ chức tại châu Á diễn ra ở Manila, Philippines vào năm 1995, với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Sự kiện này đã thu hút khoảng 4 đến 5 triệu người, lập kỷ lục Guinness Thế Giới về số lượng người tham dự một sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Trong tháng 7 vừa qua, các đại diện của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ các giám mục của những giáo phận sẽ đón tiếp các khách hành hương nhân những ngày của giáo phận. Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng cắt minh nhặt phép của Seoul, nhấn mạnh rằng Tổng giáo phận đã chuẩn bị cho sự kiện này trong suốt 3 năm qua. Ngài nói, năm tới sẽ là thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị và chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng giám mục bày tỏ hy vọng rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul sẽ là một lễ hội của niềm hy vọng và là chứng từ về lòng hiếu khách cũng như tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Các khách hành hương quốc tế sẽ có thể tham gia chương trình những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027. Trong thời gian này, họ sẽ được đón tiếp trong các gia đình và cộng đoàn địa phương tại 15 giáo phận, qua đó tìm hiểu về văn hóa và đời sống của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc. Việc ghi danh tham dự sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Nhân dịp bắt đầu thời gian đếm ngược một năm đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027, bài hát chính thức của sự kiện Hãy Can Đảm Thầy Đã Thắng Thế Giàn đã được trình diễn. Thánh ca chính thức sẽ được phát hành dưới cả hai phiên bản nhạc pop và nhạc cổ điển. Phiên bản quốc tế có lời bằng 6 ngôn ngữ. Lời cầu nguyện chính thức cũng đã được công bố, cầu xin cho ngọn lửa đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc được thắp lên trong tâm hồn những người tham dự để họ trở thành những môn đệ sống tin mừng của hòa bình, tình yêu và sự thật. Ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 30.000 tình nguyện Việt. Khoảng 10.000 người trong số này sẽ làm việc trong các cơ cấu trung tâm của sự kiện, phụ trách các dịch vụ dành cho khách hành hương như phiên dịch, tổ chức sự kiện, hỗ trợ y tế và an ninh. 20.000 người còn lại là các tình nguyện viên từ các giáo xứ. Hiện nay đã có 378 tình nguyện viên tham gia công tác chuẩn bị, trong đó có những người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc và các tình nguyện viên dài hạn đến từ các quốc gia khác. Việc tuyển dụng tình nguyện viên ngắn hạn sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Trong tháng 9, khoảng 250 người phụ trách mục vụ giới trẻ của các hội đồng giám mục trên toàn thế giới sẽ đến Seoul. Trong khuôn khổ hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, họ sẽ phối hợp công tác chuẩn bị và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.
1: Tin Warsawa, Ba Lan, khánh thành tượng Đức Mẹ cao nhất châu Âu. Sau 1,5 năm kiến thiết, tượng Đức Mẹ cao nhất Âu Châu với 55m sắp được khánh thành tại làng Konotopi, bên Ba Lan, chỉ có khoảng 120 cư dân. Tượng cao tương đương với một tòa nhà 18 tầng. Đức Giám mục sở tại sẽ làm phép và chính thức khánh thành tượng vào lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời 15 tháng 8 sắp tới. Theo lời trưởng ngôi làng Konotopi, ông Mieczysław Krebicki nói với đài Euronews hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 vừa qua rằng, ngay cả trước khi chính thức mở cửa, mỗi ngày có rất đông du khách đổ đến xem bức tượng Đức Mẹ. Bức tượng gồm một hình Đức Mẹ cao 40,8m, tức cao hơn khoảng 2m so với tượng Chúa Kitô nổi tiếng ở Rio de Janeiro, bên Brazil. Bệ tượng cao 15m, được thiết kế theo hình một chiếc vương miện, toàn bộ công trình có chiều cao 55m. Theo cổng thông tin công giáo Ba Lan, Aletea, với chiều cao này, đây là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Công trình được sự tài trợ của doanh nhân triệu phú Roman Kakosic. Ông sống cách Konotopi khoảng 2 cây số và từ khu bất động sản của mình có thể nhìn thẳng bức tượng trên ngọn đồi. Trả lời báo Financial Times, ông cho biết mình cho xây dựng bức tượng để tạ ơn Đức Maria. Chi phí xây dựng công trình không được công bố, nhưng theo các ước tính, tổng chi phí vào khoảng 23 triệu euro.
2: Tin Mexico, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ viếng thăm Mexico. Theo Đức Hồng Y Pedro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ sớm thăm Mexico. Theo báo chí Mexico, nơi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh mới đến viếng thăm trong 3 ngày, sau khi thăm Guatemala, Đức Hồng Y đã nói với tờ báo công giáo có tên Từ Đức Tin rằng, chuyến thăm Mexico sẽ diễn ra, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong năm 2026 này, Đức Giáo Hoàng Leo thực hiện khá nhiều chuyến tông du. Ngài đã thăm 4 quốc gia ở châu Phi. Cuối tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến Pháp và tháng 11 sẽ đi thăm 3 nước châu Mỹ Latin. Nay thêm một quốc gia khác đang hy vọng đón Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Mexico là bà Claudia Sheinbaum cũng bày tỏ hy vọng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo một bài viết trên nhật báo Sonada, bên lề cuộc gặp với Đức Hồng Y Parolin tại thủ đô Mexico, bà đã nhắc lại lời mời chính thức của bà đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Gần đây hơn, vào tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thăm 3 quốc gia ở châu Mỹ Latin, Uruguay, Argentina và Peru. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành một phần đáng kể cuộc đời hoạt động của mình tại Peru. Ngài cũng mang quốc tịch Peru.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc kết thúc cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Kitô giáo và Khổng giáo. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua, cuộc đối thoại Kitô giáo Khổng giáo lần đầu tiên đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Hai ngày đầu được dành cho các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và các học giả của hai bên. Hai ngày còn lại dành cho việc thăm viếng những địa điểm tôn giáo quan trọng của thủ đô Hàn Quốc. Như hãng tin Asia News đã cho biết hồi Chủ nhật tuần trước, ngày 2 tháng 8, cuộc đối thoại được tổ chức do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh
3: phối hợp với Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Học viện Khổng giáo Hàn Quốc và Đại học Tây Giang của dòng tên nơi diễn ra cuộc gặp. Cha Sunny Craveler thuộc Hội Thừa Sai Pime, Giám đốc hãng tin Asia News thuật lại. Tôi cũng được mời tham dự hội nghị đối thoại và đóng góp ý kiến cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, đại biểu và tham dự viên đến từ khoảng 10 quốc gia, chủ yếu ở châu Á. Có hơn 100 người tham dự, chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất ý nghĩa và đầy hứa hẹn của tình bạn và sự trao đổi. Đây thực sự là sáng kiến đối thoại chính thức đầu tiên giữa Công giáo và Khổng giáo. Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Hàn Quốc, quốc gia đăng cai sự kiện, cùng Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Hồng Kông, Khổng giáo được công nhận công khai hoặc ở cấp quốc gia như một tôn giáo. Điều này không diễn ra tại Trung Quốc, nơi Khổng giáo không nằm trong số 5 tôn giáo chính thức. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh lại rất tích cực và không tiếc phương tiện để giới thiệu Khổng giáo như hạt nhân nguyên thủy của tư tưởng dân tộc Trung Hoa. Tại cuộc đối thoại ở Seoul, chiều kích tôn giáo của Khổng giáo được trình bày qua chiều kích nghi lễ, qua thực hành Khổng giáo về tu dưỡng nội tâm, cũng như qua việc thừa nhận một trật tự luân lý xã hội vượt lên những lợi ích riêng của các cá nhân và gia đình. Cuộc gặp tại Seoul thực sự là một bước ngoặt vì Khổng giáo chưa bao giờ được đưa vào danh sách những đối tác đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn. Không chỉ thúc đẩy sự kiện lớn diễn ra trong những ngày vừa qua, Bộ của Tòa Thánh còn từ lâu xây dựng một hướng dẫn về đối thoại với Khổng giáo, và tài liệu này sẽ sớm được hoàn tất và công bố. Kitô giáo và Khổng giáo dĩ nhiên có những nền tảng thần học và những quan điểm triết học khác nhau. Tuy nhiên, cả hai cũng chia sẻ giá trị của tình bạn, và giữa hai truyền thống cũng có một lịch sử tình bạn. Trong quá khứ, Khổng giáo và Kitô giáo đã có những cơ hội tương tác và đối thoại. Một ví dụ là tình bạn và sự cộng tác giữa nhà truyền giáo Matteo Ricci và nhà khoa học chính trị gia theo Khổng giáo, ông Paulo Từ Quang Khải, tín hữu Công giáo đầu tiên tại Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 17. Chủ đề tình bạn đặc biệt quý giá, như một số diễn giả đã nhận xét và cuộc thảo luận sau đó cũng nhấn mạnh, tình bạn là mối quan hệ thứ 5 trong 5 mối quan hệ cấu thành cơ cấu xã hội theo Khổng giáo. 4 mối quan hệ đầu tiên là hoàng đế và thần dân, cha và con, anh và em, chồng và vợ. Nếu tình bạn là mối quan hệ thứ 5, thì điều đó không có nghĩa nó kém quan trọng hơn. Trái lại, đây là mối quan hệ duy nhất dựa trên sự lựa chọn cá nhân và tự do lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách đầu tiên cha Matteo Ricci viết tại Trung Quốc lại dành cho chủ đề tình bạn, nơi gặp gỡ về mặt nhân học giữa chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo và tư tưởng Khổng giáo. Cuộc gặp tại Seoul không chỉ là một cuộc gặp mang tính lý thuyết. Các cuộc thảo luận đã đề cập đến những thách đố cấp bách của thời đại, chẳng hạn như suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình. Một điểm đặc biệt thú vị là sự chú ý dành cho vấn đề dân chủ. Việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp cũng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Vào thế kỷ thứ 19, hệ thống chính trị Hàn Quốc đã biến Tân Khổng giáo thành một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dẫn đến cuộc bách hại Kitô hữu đầy bi thảm, bởi họ bị xem là mối đe dọa đối với sự ổn định của quốc gia. Sự kiện tại Seoul kết thúc bằng chuyến thăm đầy xúc động đến bảo tàng thánh địa Chiêu Nghĩa Môn, một địa điểm gây ấn tượng mạnh, nơi hàng ngàn người Công giáo, cùng với những tù nhân chính trị khác hoặc những tội phạm thông thường đã chịu tử đạo. Cuộc đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo này sẽ còn được tiếp tục. Hai cuộc gặp tiếp theo đã được công bố, năm 2028 tại Jakarta, Indonesia và năm 2030 tại Hồng Kông. Trong lời kêu gọi chung được Bộ Đối thoại Liên tôn công bố sau cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Khổng giáo cam kết tiếp tục hợp tác trong đối thoại văn hóa và tôn giáo nhằm xây dựng hòa bình. Tham dự cuộc đối thoại lịch sử, thành công và đầy hứa hẹn này có tiến sĩ Thôi Thành Thù, Chủ tịch Học viện Khổng giáo Hàn Quốc, cùng nhiều nhà lãnh đạo và học giả Khổng giáo đến từ Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore. Về phía Công giáo, tham dự cuộc gặp có Đức Hồng Y George Jacob Kovacs, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức cha Mattia Lý Vĩnh Huân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Simon Phó Văn Sinh, Tổng giáo phận Kuching, Malaysia, đặc trách việc loan báo tin mừng của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.

Socrates, nhà hiền triết thời danh của Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên, đã để lại một tấm gương nổi bật về sự bình thản trước cái chết. Khi được thông báo về án tử hình và yêu cầu chuẩn bị chết, ông trả lời: "Các ông không biết là tôi đã chuẩn bị chết suốt cả đời tôi rồi sao?" Socrates bị nhà cầm quyền kết án tử hình vì ông không chịu nhìn nhận và thờ phượng các thần minh của thành phố Athens. Bồi thẩm đoàn gồm 501 người đã bỏ phiếu 281 người kết án, 220 người yêu cầu tha bổng. Sau khi bản án được tuyên đọc, nhiều người đã tạo điều kiện cho ông được trốn thoát, nhưng ông từ chối và tuyên bố: "Chết là điều tốt nhất có thể xảy đến cho con người." Nhà hiền triết có một thái độ quân tử đến độ, cho dẫu đã tuyên đọc bản án, mọi người trong bồi thẩm đoàn đều muốn tha cho ông nếu ông chấp nhận ngừng mọi nỗ lực đi tìm chân lý và lẽ khôn ngoan. Socrates tuyên bố: "Hỡi người dân thành Athens, tôi xin cảm ơn các người, nhưng tôi thà chết để bảo vệ chân lý hơn là sống theo những điều kiện của các người." Trong những giờ phút cuối đời, ông vẫn bình thản đàm đạo với các đệ tử của mình về sự bất tử. Và cuối cùng, ông cầm lấy ly thuốc độc và từ từ uống vào không chút sợ hãi. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đầy dẫy những tấm gương như nhà hiền triết Socrates khi đứng trước cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ bình thường của số đông. Ai cũng sợ chết. Đương đầu với sự chết không bao giờ là điều dễ dàng với mọi người, nhất là trong một nền văn hóa đang tôn thờ sự trẻ trung. Học cách đối diện với sự chết lại càng khó khăn hơn. Những mẫu người như Socrates ngày càng hiếm thấy. Và đối với những đứa trẻ vừa mới bắt đầu cảm nghiệm được sự chết, thì cái chết có một con vật thân thương. Sự ra đi của một người thân hay bạn bè quả là một biến cố vô cùng đau thương. Phương cách tốt nhất để giúp cho một đứa trẻ đương đầu với sự mất mát như thế tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác của đứa trẻ, mức độ gần gũi của nó đối với người chết và những hoàn cảnh của cái chết. Nhưng trước khi giúp cho con cái đối đầu với cái chết, thì chính cha mẹ cũng cần phải ý thức về cung cách của họ khi đứng trước biến cố. Ở lứa tuổi nào, con người cũng biết đau buồn. Ngay cả với một niềm tin vững mạnh, ai cũng hơn một lần kinh qua những lúc giận dữ, nổi loạn và khước từ khi đứng trước sự ra đi của người thân. Một đứa trẻ có thể đặt câu hỏi về sự chết khi một con thú thân thương chết hay khi một người thân qua đời. Những câu hỏi này cần được trả lời một cách thành thật bao nhiêu có thể, nghĩa là không lẩn tránh hoặc đưa ra những chi tiết không cần thiết. Trước cái chết của một người thân, đứa trẻ thường dễ rơi vào mặc cảm. Nó có thể nhớ lại những lúc nó đã tỏ ra giận dữ với người chết và nghĩ rằng do lỗi của nó mà người thân của nó phải chết. Cha mẹ cần phải chứng minh cho nó thấy rằng những cảm xúc của nó không ăn nhập gì với cái chết của người thân của nó. Cha mẹ cũng phải giúp cho đứa trẻ vượt qua cảm nghĩ cho rằng chính vì muốn từ bỏ nó mà người thân của nó đã ra đi,
Nếu cái chết của một người thân diễn ra trong một bệnh viện hay như hậu quả của bệnh tật, cha mẹ nên giải thích như thế nào để cho đứa trẻ không liên kết một cách chặt chẽ sự chết với bệnh tật? Nếu không, mỗi khi ngã bệnh hay vào bệnh viện, nó sẽ sợ hãi, như thể sẽ tức khắc phải chết. Cha mẹ cũng không nên nói với trẻ thơ rằng người chết chỉ đi vào một giấc ngủ và sẽ tỉnh lại. Nhiều trẻ em sẽ rơi vào sự sợ hãi mỗi khi đi ngủ. Bước vào tuổi khôn, tức 7-8 tuổi, đứa trẻ đã bắt đầu hiểu được rằng chết là điều không thể tránh được, cũng như không thể đảo ngược được. Vào tuổi này, đứa trẻ cần được tự do để thảo luận về sự chết. Bất an, nhút nhát hay gây hấn có thể là biểu hiện của sợ hãi nơi những đứa trẻ vừa bước vào tuổi khôn. Cho con cái tham gia vào những buổi cầu nguyện cho người chết trong gia đình hay tại nhà quan có thể là một kinh nghiệm tốt. Cha mẹ nên chuẩn bị cho con cái thấy được ý nghĩa và mục đích của những buổi cầu nguyện như thế là để giúp cho gia đình và bạn bè nhận ra những điều tốt trong cuộc sống của người quá cố. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái đã có thể hiểu được những hệ lụy của sự chết và mục đích của sự chết. Trong những giây phút đầy thử thách như thế, người thiếu niên cần được giúp đỡ để diễn tả những cảm xúc của mình một cách tự do mà không sợ bị phê bình. Nhưng ở bất cứ lứa tuổi nào, con cái cũng cần hiểu được ý nghĩa của sự chết trong ánh sáng của đức tin. Kinh Thánh dạy rằng ai cũng phải chết. Khi đối diện với sự chết, người tín hữu Kitô cũng đau buồn như mọi người. Nhưng họ đau buồn mà không hề mất niềm hy vọng. Thật ra, chết vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được. Chấp nhận tính mầu nhiệm của sự chết cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng không phải mọi sự xảy ra trong cuộc sống đều xuôi chảy, rõ ràng và trong suốt. Cho dẫu sự hiện diện của Chúa có mang lại an ủi và đỡ nâng, con người vẫn không thể loại bỏ được đau buồn khi đứng trước cái chết của người thân. Mãi mãi, chúng ta vẫn mang lấy thân phận con người. Qua cung cách nhẫn nhục và tin tưởng của cha mẹ khi đứng trước những bất trắc của cuộc sống, con cái sẽ học hiểu được rằng bị thương tích và đau khổ là chuyện tất yếu của kiếp người. Mất mát dẫn đến lợi lộc, đau khổ dẫn đến hân hoan. Cái chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Đó là trọng tâm của tin mừng. Như thế, khi dạy cho con cái biết đương đầu với cái chết, cha mẹ cũng giúp chúng biết chấp nhận và vui hưởng cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong tin mừng, Thánh Gia-cô-bê tông đồ và người em là Thánh Gioan được Đức Giê-xu gọi bằng biệt danh Bo-ơ-na-rít, nghĩa là con trai của sấm sét. Danh xưng ấy phát họa thánh nhân, một con người với tính cách bộc trực, nóng nảy và tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng đong đầy tham vọng trần thế. Chúng ta từng thấy một Gia-cô-bê nóng nảy khi hăng hái xin lửa từ trời xuống thiêu rụi một làng xứ Samari, chỉ vì họ từ chối đón tiếp thầy trò mình. Chúng ta cũng từng thấy một Gia-cô-bê không ngại ngùng khi đưa mẹ đến gặp thầy Giê-xu để xin cho bằng được hai vị trí danh giá nhất, bên tả và bên hữu Chúa trong nước trời. Khi ấy, vị tông đồ đang bận tâm suy nghĩ tìm kiếm quyền lực, sự hơn thua trong hành trình theo Chúa. Một cái nhìn rất thực tế và cũng rất con người. Thế nhưng, bước ngoặt hoán cải thật sự của Ngài không diễn ra trong những khoảnh khắc vinh quang, mà lại bắt đầu từ sự thinh lặng đau đớn tại vườn dầu Gethsemane. Đêm hôm đó, Đức Giê-xu kéo riêng ba môn đệ thân thiết nhất đi sâu vào vườn cây dầu để cùng cầu nguyện. Trong giờ phút Ngài run rẩy đón nhận nỗi cô đơn tận cùng của kiếp người, tông đồ Gia-cô-bê lại thiếp đi vì mệt mỏi và sợ hãi. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi Ngài thức tỉnh đã xoáy sâu vào tâm khảm vị tông đồ này. Ngay tại nơi đó, Gia-cô-bê nhận ra chén đắng mà thầy gánh chịu không phải là chức cúp vinh quang trần thế, mà là chén của sự hy sinh, tự hiến. Ngài hiểu rằng, con đường bước theo Đức Giê-xu không phải là dùng quyền lực để thống trị người khác, mà là quý xuống phục vụ tha nhân. Lòng nhiệt thành bồng bột ban đầu dần được thanh tẩy qua cái nhìn đầy yêu thương, cảm thông của vị thầy đáng kính, đã biến người con trai của sấm sét, người đã từng đòi dội lửa tiêu diệt kẻ chống đối mình, thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12, can đảm dâng hiến chính mạng sống dưới lưỡi gươm tử đạo để làm chứng cho tin.

ta là đỉnh kim tự tháp. Để không ai bằng ta, khi đó ta mới thực sự là người để mọi người ngước nhìn. Thánh Gia-cô-bê cũng từng mong muốn như thế. Thánh nhân mong được ngồi bên hữu hay bên tả thầy. Chỉ có Chúa mới là người duy nhất được hơn ông. Chúa đã đến, Chúa đã lật ngược hình tháp. Càng tiến lên, ta càng có nhiều người ở bên dưới, ta càng có nhiều người để phục vụ. Và Đức Giê-xu đỉnh của kim tự tháp lật ngược đó. Khi chiêm ngắm hành trình hoán cải biến đổi của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta soi lại chính bản thân mình trong nhịp sống hàng ngày. Biết bao lần chúng ta cũng không thoát khỏi cạm bẫy của danh vọng, quyền lực. Khi dễ nổi nóng, sẵn sàng phán xét hay trừng phạt người khác chỉ vì họ không vừa mắt hay không làm theo ý mình. Biết bao lần chúng ta theo Chúa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cân đo đồng đếm thiệt hơn, đòi hỏi sự ghi nhận và khát khao những vị trí đứng trên người khác. Bài học hoán cải từ Thánh Gia-cô-bê mở ra cho chúng ta một góc nhìn sâu sắc. Hoán cải không phải là hành động nhất thời chốc lát, mà là cả một hành trình dài bước đi cùng Chúa, chấp nhận những chén đắng thường ngày của sự thua thiệt khi chọn sống yêu thương, sống phục vụ và sống theo sự thật.

lạy Chúa Giêsu, rời bỏ những ồn ào và lo toan của cuộc sống. Giờ đây xin cho chúng con biết tìm về bên Chúa để dâng lên tâm tình cầu nguyện chân thành. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, chúng con nhận ra những yếu đuối lầm lỗi của mình khi lòng mình vẫn còn chứa đựng nhiều tham vọng, thích người khác lắng nghe hơn là học cách cúi xuống cảm thông. Và cũng không ít lần, chúng con thiếp đi trước những nỗi đau của anh chị em xung quanh. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn trái tim hẹp hòi này. Xin Chúa thanh tẩy biến đổi những bốc đồng trong chúng con thành ngọn lửa yêu thương nhiệt thành, dạy chúng con biết đón nhận những chén đắng nhỏ bé hằng ngày bằng lòng kiên nhẫn. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Ngài, để mỗi ngày sống của chúng con đều là bước tiến nhỏ trên hành trình biến đổi bản thân, trở nên người phục vụ khiêm nhường và trung kiên làm chứng cho nước trời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu chú giải mà soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đưa ra cho các lời trích Kinh Thánh nói về sự cao vượt của người con trên các thiên thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể hiểu sứ điệp mà soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đưa ra cho văn bản chương 1 câu 5 đến 14, cần phải chú ý tới ba yếu tố chú giải văn bản được sử dụng ở đây. Thứ nhất là trọng tâm văn bản, đức danh hiệu là con, mà Đức Kitô đã nhận được sau khi thành toàn chương trình cứu độ và được Thiên Chúa Cha tôn vinh trên trời. Mọi lời trích Kinh Thánh nhằm chứng minh cho thực tại đó. Nguyên tắc chú giải thứ hai của soạn giả là đọc lại các văn bản Kinh Thánh được trích ở đây trong nhãn quan Kitô học. Các lời trích được quy hướng về Đức Kitô vinh hiển mà không chú ý tới bối cảnh lịch sử văn chương của chúng. Cũng giống các độc giả thời đó, soạn giả coi các văn bản Kinh Thánh là lời Chúa, bất kể tác giả văn chương hay lịch sử của chúng là ai đi nữa. Và nguyên tắc chú giải thứ ba, đó là soạn giả dựa trên một văn bản Hy Lạp giống hay rất gần với văn bản của Kinh Thánh Hy Lạp 70. Văn bản 70 này một đôi khi khác với văn bản Do Thái. Soạn giả lựa chọn văn bản trong ý định đọc lại hay chú giải các văn bản này theo chiều kích Kitô học, bởi vì chúng đã được thay đổi hay đọc một cách khác với văn bản Hy Lạp nói trên. Lời trích thứ nhất và thứ hai liên quan tới người con trong tư thế trái nghịch với các thiên thần. Đã không có thiên thần nào được ban cho tước hiệu là con trong tương quan với Thiên Chúa. Soạn giả đọc Kinh Thánh Hy Lạp tìm thấy từ Angeloi trong các đoạn văn bản Do Thái dùng từ Bene Elohim, các con cái của Thiên Chúa. Nhưng sức mạnh của lập luận không dựa trên chi tiết này của đặc thái ngữ học, cho bằng dựa trên khẳng định rõ ràng của hai văn bản trích dẫn. Trong bối cảnh Kinh Thánh ban đầu, chúng trình bày một lời sấm của Thiên Chúa. Trên bình diện lịch sử và văn chương, người nhận lời sấm đó là vị vua ít nhiều được lý tưởng hóa trong ngày lễ đăng quang. Đó là Thánh Vịnh 2 câu 7. Trong lời trích thứ hai, sách Samuel 2, chương 7 câu 11, Thiên Chúa tái khẳng định giao ước hay lời hứa với người con nối dõi tông đường của vua David. Trong trường hợp thứ nhất, từ vựng lấy ra từ tương quan cha con theo một mô thức quen thuộc trong môi trường Trung Đông cổ ngày xưa, ám chỉ tính chất hợp pháp hoàn toàn của vị vua đăng quang. Trong trường hợp thứ hai, nó nhấn mạnh trên lòng trung thành của Thiên Chúa trong dấn thân duy trì giao ước với nhà David. Tương quan biểu tượng cha con, Thiên Chúa, nhà vua, được đọc lại dưới ánh sáng của biến cố cứu độ đã đưa người con tuyệt diệu tới chỗ được lên ngai vinh hiển trên trời. Đối với soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, Đức Giêsu là con Thiên Chúa trong cách thế duy nhất nhờ biến cố người được tôn vinh sau cái chết cứu độ của người. Kiểu đọc hiểu các văn bản này trong nhãn quan cứu thế với tất cả các khía cạnh chính trị, quân sự của môi trường Do Thái, được thắng vượt nhờ viễn tượng mới của chiều kích Kitô học đặt biến cố Đức Giêsu được cất nhắc lên cao trên thiên quốc vào trung tâm. Chức làm con của người được hiện thực và mặc khải trọn vẹn trong biến cố cuối cùng vượt quá chân trời lịch sử. Tuy độc đáo và mới mẻ đối với bối cảnh lịch sử, văn chương của các văn bản Kinh Thánh trích dẫn, nhưng kiểu giải thích này lồng khung trong một viễn tượng Kitô như được minh chứng bởi nhiều văn bản khác, điển hình là thư gửi giáo đoàn Roma chương 1 câu 3 và câu 4 và sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 32 và 33. Lời trích thứ 3 và thứ 4 liên quan tới các thiên thần trong tương quan với người con và với Thiên Chúa. Chúng trái nghịch với hai lời trích đầu tiên. Trong văn bản thứ nhất, Thiên Chúa nói với các thiên thần trong ngôi thứ ba và mời gọi